0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

AIREK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.

0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka irratia entzuten ari zara.

zaude, mesez erantzon txazu. Ez dut nahi mapilarek, soilik gertatu den guztia.

AIRK Irratia. AIRK entzuten ari zarete. Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

AIRK, la radio. AIRK, DAB+, fréquence étant soin d'accord.

AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AI ereka, irratia baino gehiago.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK on egiten dizuen irrati digitala.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako

0: A I R K DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: A I R K nahi du zuen bezala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: Goizuntatik aipatzen dugu, autobidea oraindik etxia dela Baiona eta Bordele artean, eta horren parean, Parisera joateko trenak ere ezeztatuak izanik, Miarritzeko aireportutik hegaldi gehiago eskaintzen ari dira, Paris-Orlira edo Charles de Gaullera ere, eta egoerak irauten badu beste aldaketa batzuk ere plantan ezartzea gogoetatzen ari dira aireportuan. Israel desegitera deitzen segituko du Baiona Palestinarekin kolektiboak, Baionako Herriko Etxeko azken kontseiluan Anjietxeto hautetxi sozialistak eramanik alderdi guztietako hautetxiek Baionako bestetan iragan Palestinaren aldeko bi ekintza salatu zituzten. Ekintza horien jatorrian kontseilu sozialista aipatu bazuten ere, Baiona Palestinarekin kolektiboaren ekintzak ziren, Israelgo estatuaren desegitea Palestinarren askatasunarentzat aterabide bakarra dela adierazi dute kolektibotik eta antisionismoaren eta antisemitismoaren arteko amalgama larria ere salatu dute. Poal Enkarne erakusketari egin hainbat eraso salatu dituzte ere elkarte ezberdinek. Baionako kasu galerian da ikusgai eta feminitateak desiragarritasunak eta kontrol patriarkalak ezarritako arauetatik at diren gorputzen irudikapenek bazterketa eta arbuioa eragiten dutela salatu dute, egiazko gorputzak askeak eta arruntak ageri baitira erakusketan. Kasu galeriak artistek sutan kolektibo transfeministak itaiak Euskal Herriko Planning Familialek eta PAFek ekintza horiek salatu dituzte eta antolakuntza kolektiborako deia egin dute. Jendea iniz bilduzen ere atzo Donostian, kaleko afari solidarioak deitu mobilizazioan parte hartzeko. Aipatu genizuen, Jonin Saustia uzapezak debekatu duela, arrats guziz beharrean diren entzat emaiten diren apairuak banatzea, delinkuentzia maila igo dela argudiatuz. Arrabotsa egindute karriketan, etxetik eramandako sukaldeko ontziekin eta afari partekatuarekin bururatu dute mobilizazioa, afari solidarioak eskaintzen segituko dutela aldarrikatuz. Garruzeko feria iraganen da bi harta etzi, lehen eguna urtero bezala, zaldiari zuzendua bereziki. Feria goizeko zazpietan irekiko da, sartzea urririk, da parkalekoa 3 eurotan eskainiko dute, handik feria tokirat joateko autobusa hartzen alko delarik urririk, eta karia hortara intzuzen, partida, pilota partida izanen da gaur berean 6etan, Mendiburu eta Amulet, Azkona eta Jauregiren kontra. Eta ezpeletan errobiko txapelketaren finala ordenean atzo, denek bateko Etxebehi eta Arizmendi nausitu ziren noizbaiteko intxauzpeta jujutiren kontra 2019, heldu den astean itxasoarrak ariko dira Nyapurraken kontra. 8:30 berrizain nagusia.
1: euskalijatziak.eus euskalijatzian webunea. Euskal Irratietako Goizbegin Gomita.
2: Aldaketa klimatikoak eragin berotea handiek hartzen lana ere zailtzen dute, ur gutxi, bazka gutxi, kabalendako baldintza txarrak, Johannes Kuritsak Larraineko mendietan hartzaina da, eta bere etxolara izan da Charlotte Etxeberri lankidea.
3: Johannes Kuritsak egunan?
4: Egunan, Charlotte.
3: Agian, zuri buru aurkezen ala ukuzu, hasteko?
4: Ebe, Joanes, lekonda jau eta 8 urte, eta orain ebe hartzain langileniz ebe hemen, ahan olatzen, lagaini egian, eta asiniz ekainaren lehenean.
3: Ba, justuke, hau da guziz bezala, hartzainak hor dira, Ipar Eusko Herriko mendietan, baina mendian ere, inbesta ipatzen dugun berotean dien kalteak eta eraginak agertzen dira, hemen Larraineko mendietan gira, beraz egin duzun bezala, eta gure inguruan, dena ido jara ala ere.
4: Ba, bai, hemen ere ez dut gordeko, kusten duzulaik kanpoan, bazterrak horitzen edo gorritzen hasia direla, baina, ala ere, oino badugu bazka, egia azken aste horietako beroteak ez duela deus lagundu, sortxak ari direla gortzen, nahiz eta gure txola azpian den sortxa horrek oinu hain izmaiten duen, beraz guk ez dugu momentan uraren arazo hori. Arazo pixkata hundiena da ebe eritasunak hor direla, FCOa biziki presente da, eta bero horrek hainitz ebe favorizatzen ditu, izan ebe ahdietan, batzutan zangoetan atxemaiten ditugu ahak edo aztiko eta hainitz, eta hori beroaren gatik, eta duku hainitz kasuman behar dugu kabaleak, hori buruz, eta eta hainitz ikasten dut ere berdenboran, eh?
3: Dizuki, iturriak aipatu dituzu eta ura, zuk zuzu arazurik momentukat urrekin, ardientzat eta etxolentzat ere aski ur baduzu, baina beste etxoletan eta inguruetan ez dira berbalentzak?
4: Bai, hori da, hor, beraz gu, eho emendiko lepoan gira, eta uturzetako lepoare, lepoa joaitean, hor ezker badira uturzetako etxola eta untsaiako etxola, eta hor badakit haien sortxak agortua direla, beraz lajaineko erriko langileak betiratzen du, iten du amak bat egun hor joan din batzu egiten dituela ejo emendiko lepotik, beste etxolen etxoletat ura ekartzeko, beraz bai hango etxolek arazo batzu dituzte urarekin bai.
3: Hora, zuen lehen urtara, baina agian besteekin edo oikoekin aipatuz, hori aipatuz zie, hor izan dira berote handiak, baina aldaketa klimatikoa eta beroketa ez da gauza berria, ez da urtengoa. Idorte hori ikusten zen beste urteetan, ea zinez berote handiak eragiten dute idorte gehiago eta edo fiteago agertu dira, edo badira urteak hola dela.
4: Mintzatuz bai ene nagusiekin, klarki ikusten dute diferentzia sakon bat, hor azken bi urte horietan, edo joan den urtean izan da bat, baina hor aurtengoa jigarria da nola luze den, eta mem horiek ikusten dute diferentzia troparen izaiteko maneran, tropa askoz gutio nausi batek, renata hor ostiralean, zinez ikusten zuela tropa askoz gutio, afen, emekiago ibiltzen zera, tropa orokorrean energia gutio, eta beretako zinez beroaren gatik baitzen, eta duko kabarak askoz akituago direla. Eta bai, ertzen atate zinez diferentzia bat ikusi dutera azken urte horietan bai.
3: Eraz momentukaz, uren aldetik arazurik ez, ala ere, badira kezka batzuk, onduko hasten zazen eta zu egiten zira ireira arte, nola ikusten duzue hor segira?
4: Be ikusiko uraren aldetik, be momentuan lajaineko hau zapezak ez dugu deus egan, beraz hola iseituko dugu, baina ahisko handiena da bai, ekabalen jaustia goizago, baina momentuan hemen ortaik aparte gira, agian luzaz, hor, haste untan biziki bero egiten dute, baina nustuko aduden hasteko pixkat kalmatzen da, eta euri pixka bat ere egiten dute, beraz, hainbat hobe, hala, ikusiko.
3: Euri horrek laguntzen du?
4: Bai, laguntzen du, deia bazterren freskatzen, eta belajaren berriz pusatzeko, euri hon bat iten duelaik, eta giberian berriz bero egiten duelaik, hor zinez, eragin honak ditu lujaren zat. Euri ezti batek, ez animaleko euri horiek horren batez hainitz egiten duen eta dena bojustan abian den, zinez euri goxo horrek du sortxak berriz betetzen eta belajori freskatzen.
3: Bazkaren aldetik beraz baduzie aski momentukotz, berdin, ahangurarik badea. Entzuten da ere kabalak toki berreta joaiten dira berajaren seka, eta batzuten lan jerosak izaiten aldirera toki horiek. Ziak bizitu ukan duzie hori hor ibajean edo?
4: Baina tropan hor ikusten da zinez ebe bosta jazta badira, eta jazta guzi horrek komportamentu aski diferentak dituzte baka besteaz, eta burubeltzak askoz gehiago igaiten dira, eta toki aski lan jeroz batzuetara, eta naiz eta bai hor zinez bazkati bitzen hasia da, eta ardiak gero eta gehiago mugitzen dira, jatekoaren txeka, eta bai, toki biziki lan jeroz batzuetan abian dira. Eta hor dugu kasuman behar, gure laniteko maneran, gure sako jarekin, zinez istripurik ez izaiteko.
3: Kaseski, berote handi horiek nola aldatzen dute zien lanan?
4: Ebe janezake, hor badaki guraik zinez bero delaik hor inala goiz igortzen ditugu lardiak genera. Goiz guziz tingatzen ditugu kojalerat. Ala ere badugu kasiko horren baten lana ahdian ahtatzeko, kontrolatzeko eta denbora berian askaiteko. Eta egia inala goiz igorri behitugulaz, eta beroak, soberak goiz berotzen bali madu, Ostione jan dauzan bezala, ahdiak ez tira mugitzen ez dut aitzinatu nahi, eta hor metatzen dira, eta bo, ez da ontroparen zat. Baina, nabora, inalako izoitzen bali badira, gainera bada aire hainitze, beraz, handirelaik aski untsa dira. Me, bora, hori da, zinez goizetan, goizetan aski goizon behar dela. Eta egia, ahdiak iten dutela pausa onbat, hor, ameketaik, kasik lauak bostak arte, eta hor, bostetan berriz mugitzen direla, freskatzen delaik. Eta atik mugitzen dira, kasik gaueko amarrak arte, beraz amarrak arte egon behar gira hor kasu maiten zinez ardiak pausatu arte.
3: Eta eritasunekiko ere nola kontrolatu behar duzie ziak hori?
4: Eritasunekiko, be, aski fite ikusten da ardi bat zinez wala, gaizki delaik aparte maiten da, maingu balima da hor beti tropa gibelan dira, beraz aski egeski ziblatzen ditugu eri diren ahdiak, baina gero wala, goiz guziz kontrolatu behar da. Pertsona batek ezin ditu mila ahdi untsa ikusi, baina aski untsa ikusten dira zinez gaizki diren ahdiak. Eburia da ez ahtatzea zinez gaizki direlaik, baina aski goiz ahtzea hainbatu be, baina hainan bai, ez da, baitz ez bada biziki jesa dena horren kudeatzea eta kontrolatzea. Gero, aste guzian, laborariak heldu dira, jan ahdiak ikusterat, beraz hori hain ez laguntzen du. Gauza bat, bari nuke engaitzeko da, ahanoak biziki urbil direla tropetaz, eta ahdi bat isolatzen delaik, mefite ikusten da zinema, hor, ahanoak hor dira, prest atakatzeko, eta ahdia ez bari madaila ere, me kapable dira atakatzea eta hori ere hainiz kasuman behar da. Gusten ditugu zinez goxe direla eta kasumaiten dira parada bakarrer me kasumaiten dutela, beraz ara, beste zailtasun bat janezake.
3: Joanes, mila esker?
4: Mila esker hainiz, zuri xarlat.
2: Joanes Kirritxak lagainen hartzain langire ginen gaurko gomita eta bihar ahunt beste gai bat eta zariko gira. Gaztetxoei eman zaien debekua sare sozialak baliatzeko aipatuko dugu eder Etxeberria izanen da gure biharko gomita tenoreuntan sortziuntako berrien ondotik.
5: Hergaraiko kantariak omore handia.
6: Deitan pazana. Salvatore, aurten ere.
5: Hoita Ameriko gomitak. Philip Laplace gure mendietako altxor eta mistorioetaz. Eta orzaiztarrak taldea xaramelan.
6: Azken bi ortegunak berantako emanen dauzkizuegu.
5: Ez egon azken egunerat. Zatozte goxa gaiten elgarrekin. Lagun bat dugu zeregin. Ongi etorri

0: ostiralean zikiroak kiki bordatxorekin eta larun batean konzertuak puntxukakotx, semrandokaos, siberutz eta osabi! Iganean kantaldia! Bat bilulau, bostasularekin! Batxita kompainia eta disko bolo!
1: Stop! Xuzko zezena heldu da!
0: Ondotik heldu zauku bai DJ Bull leyenda!
1: Ai, ai, ai!
2: Aste lenean, txiringitoa, paila eta animazioa hainitz!
0: Baina zer ziste, akituak dira? Astertean, pilota, euskalinar jokoak, dantza eta xuziriak bukatzeko!
2: Uztailaren hogeita mekatik, agujilaren Laura, ez piletako bestak!
3: Bukirik da, beraz sauri!
4: Genget La Joyeuse, bastidan asteburu untan.
5: Gure baitan. Agujilaren zazpian, aratzeko bederatzietan rap gaualdia, Enzel eta RTZ-eta kolektiboa. Zortzian, arratsaldeko seietan, Euskal Dantza Taileja. Bederatzian, arratsaldeko lauetan, dantzaldia Thierry Etxegarreiekin. Eta zazpietatik goiti, DJ Set Aftera anizerekin.
6: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea presio librean.
4: Xehetasunak gengetlajoyeuse.org
7: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webgunean.
8: Zortziak eta laurden goizberi saioan entzina segitzen dugu, istantean joaitza erreka epatuko dugu, ze goeretan den esplikatuko digu Simon Iturraltek, baina lehenik kantuz segitzen dugu. Abagolano entzuten dugu, bizi nahiaren hauzia.

0: Errepresioak ez du etenik. Presondegietan oino euskal preso politikoak. Elkartasuna beti bezain beharrezkoa.
1: Sustengo ekonomikoa ekartzeko, agorilaren bilan, Baskari Erikoia bai gorriko bixentaino.
0: Eguerditi goiti, aperitifa laitua, ekitaldia, taundotik, Baskaitera.
1: Tokia erreserbatzeko, mesu bat igorri, 06-7-0-4-0-1-1-7-9 zenbakira.
0: Elgarekin borrokan askatasunaren bidea, lagunduz antolaturik.
2: Iati kantuz, ahajiten da.
3: Agorilaen lauetik bostila, animazione franko etxonen gunia.
2: Agorilaen lauan, hamekonetan, txalaparta ikastaldia, zazpionetan konzertia karer familia eta ahotsez taldekilan. Ondotik, kantoe aihaia.
3: Agorilaen bostan, goizanko hamakonetaik hat merkatia, hamekonetan ondotik txalaparta ikastaldia, bostonetan alizarestiez, ardi ilhemostia eta hartzen txakuren lana ageian jarriko da.
2: Pastetx hun bat jan ondotik Pauline Junke eta Alegria talden konzertia izanen da, izanen emaiteko deit, iatiko etxoletat, 05-5-0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
4: Ipar Euskal Herri osoa alertan ezagia da, hots lauzketarik den ur eskasian neurtzeko tresnan. Hirugarrenean gira Uztaila Hondarrean jadanik, Siberoko juaitza errikan zertan den egoera kondatzen digu, Simon Iturraltek.
5: Prefetuen idorte bat zordia bildu da jela ez aspaldi, eta hortan parte hartu du Aian Derrezarretek hur ingenior gisa. Siboko egoeren berri emaiten daiku eta justut uhaitza, hots errekan hausien berri.
6: Jakin behar da heben pekareko hurra uhaitz handitik horra dela. Badela peprez 8000 agent e Sibeotik ordiner nahi behita Sibeu hain populakuntzain bi herenak uhaitzatik hurra edaten dugula, tratatuk, prefosta, eta uhaitza krisian txartuk duzu. Ofizialkin, eran nahi dizu waitik aintzina ebe debekiak oaiartino zien debekiak gogortuko diela oentako ber debekiak diatekila, bai hurredan garria inungu kuak eta bai labantxa munduko debekiak edo mugak, mugatziak izanen diela hurreztatzia intako adibidez beherdiz jakine Sibeun badiela bost lau herri parka hur mentsain arriskian dienak lau herri hoiktutzu altzuku Hause, Ataratze eta Iui. Ordin lau herri hoietan beharko dizu hur kontsumia bakotsak dian hur kontsumia hoi apaltu, zinez apaltu nahi bada egunoz etxetan hurra ekarrazi edo uken.
2: Eta zentako lau herri hoik partikularski?
6: Uturri erlotuk. Voilà, uturriak hor eskututzu bortian, eskututzu etxit pekarin, benabai bortu hatxarri hortan, altzukuko hurra arbaietaik horra den hurra duzu, eta hor uturri hoik agortzen hasik. Genei baita uturri hoik ez tiela aski emaiten, goe egunko egunoztako kontsumiai bu egiteko.
2: Hoi, beste arrenko batzuk ebai, hurran kalitatia, kantitatiaz gain.
6: Bai, eta ez ditzugu biak deslotzen ahal. Eta sobea hur kantitatia ilotu gututzu, bereziki egun eta aste eta azken hilabete hoietan, bena hor lotu duzu. Ez palimada aski hurrik kalitatia tzartzen ahal duzu. Goe hur arrastegien, hur tratatziain, hur zikinen tratatziain sistemak erreketala, uhaitzala batutza tratatu ondun, bena hur atxipitzen bada uhaitz handian. Goe, bai, goe horzikinak, tratatuk ondun, igortzen titzuk berrize errekala edo uhaitzala. Eta hoie, horretatuk ondun, igortzen titzuk berrize errekala edo uhaitzala. Eta hoie, hor mentsa balin bada, ebe kalitatea,

Una mataldea entzuten dugu, eraman utzi dute kantuarekin instante intzagitari itzabanen diogu, zortziterritako berrientzat. Baita ere joanen gira itxaro bohdarekin eta baita ere Xermin Kamblonekin isturitzerat, isturitzeko arpeetarat bisita egiten segituko dugu, astuntako ostokada baitugu eta jokatzeko parada izanen dugu ere, kasu sari batzu gehitu dira goizuntan. Atzoko etaz gain iratiko bestak baitira igandeuntan, ara joateko bazkari bat irabazten alko da ere. Eta baita ere, baigoptik optikak eskainirik eklipsia begiratzeko begilagun edo.

0: luneta pare bat irabazten alko da. 0-5-5-6-0-0 telefonora deitu beharko duzue hemen gaude Uztaritzeko estudioetan.
1: Euskal Irratietan Goiz Berri.
0: Zortzi terdiak handitu gorein Euskal Irratietan berriak intzaretarekin.

0: Egunon, ura eta bazka badituzte momentuz mendietan, baina eritasunak eta zailtasunak agertzen hasiak dira. Artzainak menditara igoziren uda astapenean, baina berote handiek mendian ere arrangurak sortzen dituzte. Joan Eskurritxak, laurraineko artzaina, gonbidatu dugu goizberrira, entzunen dugu berri hauetan. Israel desegitera deitzen segituko du Baiona Palestinarekin kolektiboak, herriko azken kontseiluan Baionako bestetan iragan Palestinaren aldeko bi ekintza salatu zituzten hautetxiek. Antisionismoaren eta antisemitismoaren arteko amalgama arriskutsua salatu du Baiona Palestinarekin taldeak. Eta Garruzeko feria iraganen da biharta etzi, lehen eguna urtero bezala zaldiari zuzendua bereziki. Feria goizeko 7:00 irekiko da, sartze aurririk eta aparkalekua 3 €. Aroale Nikolatz.
1: Bero, berriz ere gaurkoan, baina ez atzo bezain bat, mementuan lainoak dira nagusi zeruan, baina laino horiek desagertuko dira, temperatura gora da ala ere goizuntan, kostaldean ogoi, emeretzi ogoi osketan dugu termometroa, mendialdean gehiago 17-18, eta atxaldean odei horiek desagertuko dira, eta temperatura gora joanen da, Maulen 22 osketan izaren dugu termometroa, 31 Donibane Garazin, Apalago kostaldean 25 Baiona edo Hendaia adibidez. Eritasun garatzea, ugeskasia eta bazkaren idortzea mendietan artzainak kezkatzen hasiak dira.
0: Artzainek eta kabalek ere berote handien eraginak pairatzen dituzte Ipar Euskal Herriko mendietan, azken urteetako tendentziak segitzen badu ere, aurtengo egoera bereziki kezkagarritzat jotzen dute. Charlotte Etxeberri.
2: Joan Eskurritxak hartzaina da Larraineko mendietan, bere etxorat joanez dudarik ez bazterrak. Idorak dira, belarra, horia eta anere freskotasuna aharoa. Egoera argiki berezia dela errandauku.
3: Mintzatuz bai, enen agusiekin, klarki ikusten dute diferentzia sakon bat, hor azken bi urte horietan, edo joden urtean izan da bat, baina hor aurtengoa jigarria da nola luze den eta... Eta meme horiek ikusten dute diferentzia troparen izaiteko maneran. Eta bai, ertzen atatezinez diferentzia bat ikusi dutera azken urte horietan bai.
2: Artzainaren arabera, bazkari dagokionez ez dute oinu zeltasunik, naiz eta fitesko agortzen alden. Aldi, zuraren aldetik arrangura argiagoa da, bere etxuan ez badu oinu arazorik, beste etxura zunbait ez dira berrigo eran.
3: Gu, eho emendiko lepoan gira, eta Uturzetako lepoare, lepoa joaitean, hor ezker badira Uturzetako etxola eta Untsaiako etxola, eta hor badakit haien sortxak agortua direla, beraz Larraineko herriko langileak betiratzen du, iten du amak bat egun hor joan din batzu egiten dituela Ejoi Mendiko lepotik, beste etxoletat ura ekartzeko. Beraz, bai, ango etxolek, bai, arazo batzu dituzte urarekin bai.
2: Bestalde, berote horiek FCO eritasunen garapena ere bultzatzen dute eta galtze handiak ikusten dituzte artzainek mendietan.
0: Eta Joanes, Kiuhutxagekin egin elgarrizketa osoa euskalirratiak.eus webgunean atxemanen duzue. Bordele inguruko sutea intzuzen menderatua da, baina autobideak etxirik segitzen du prekauzioz batez ere Baionatik Bordelerako zentzuan, Parisera joateko trenak ere zestatuak dira, eta horren ondorioz, Miarritzeko aireportutik hegaldi gehiago eskaintzen ari dira, astelen azgeroz, Transaviak 5 hegaldi gehitu ditu Paris-Orlitik edo Aratburuz, beste bi joan jin gehitzeko tandelarik igandea itzin. Air Francek Miarritze eta Paris Joasi Charles de Gaulle artean hegazkin handia agoak ezarri ditu leku gehiago eskaintzeko, eta egoera ezpadak aldatzen, beste aldaketa batzuk ere plantan ezartzea gogoetatzen ari dira Miarritzeko aire portuan. Laborantza lurren babesa ospatuko da bestalde irailaren 4an Arbonan. Uztailaren 21an Frantziako legebiltzarrak behin betiko onartu zuen laborantza larrialdia izeneko lege proiektua. Honek laborantza munduaren zailtasun ta erronkei modu txarrean erantzuten badio ere, Peio Difo diputatuaren arabera garaipen bat ekarriko du laborantza lurren desagerpenaren kontrako lege proposamenaren neurrien onartzea. Garaipen horren ospatzeko Peio Difok irailaren 4an Arbonako plazan elkartzera gonbidatzen ditu herritar kontzertu eta sagardotegiko janariaren inguruan.
1: Israelgo estatuaren desegitea Palestinaren askatasunarentzat aterabide bakarra dela mantendu du Baiona Palestinarekin kolektiboak.
0: Baionako herriko etxeko azken kontseiluan Anji Etxeto hautetxi sozialistak eramanik alderdi guztietako hautetxiek batera Baionako bestetan iragan Baiona Palestinarekin kolektiboaren bi ekintza salatu zituzten, Jean-Jean Etxegarai auzapezarekin hasirik Jean-Claude Iriarte Atxebaiko hautetxira arte. Israel desegitera deitzea leporatu zieten hautetxiek Baiona Palestinarekin kolektiboko kide bat entzun dezagun.
4: Eta justuki, bai, jaiten dugu gure ustez Israeleko estatua desegin behar dela, hori delako palestinaren gaur egungo zapalkuntzaren muina bera, ez da gobernu aldaketa edo gobernu problema bat, hori ere jana izan baita, ikusi dugu historian zehar, gobernu guziek, estatu hortako gobernu guziek zapaldu izan dutela manera desberdinez palestinar populakuntza, apartheidaren bidez, garbik eta etnikoaren bidez, ondoko estatuak ere politika espantzionisten bidez. Beraz, arazoa ez da Israelgo gobernua, da estatu horren existentzia bera, eta horrentzat gure ustez biziki importanta da, sekulan baino gehiago genozidio garaia hauetan, gainera Israelen desegitea aldarrikatzea, hori delako palestinaren askatasunarentzat aterabide bakarra gure ustez.
0: Horrez gain, herriko etxeko kontseiluan aipaturiko antisionismoaren eta antisemitismoaren arteko lotura ere gogorki salatu dute militanteek, amalgama larritzat jo dute. Poalen karne erakusketari egin hainbat eraso salatu dituzte ere elkarte ezberdinek, kasu galerian da ikusgai Baionan eta feminitateak desiragarritasunak eta kontrol patriarkalak ezarritako arauetatik at diren gorputzak erakusten ditu, Lucy Hansini eta Arian Fravaloren erakusketak. Kasu galeriak, artistek, sutan kolektibo transfeministak, itaiak, Euskal Herriko Planning Familialek eta PAFek ekintza horiek salatu dituzte eta antolakuntza kolektiborako deia egin dute.
1: Jaguzeko feriak itzordua amaiten du berriz ere ustailaren 31an eta agorilaren lehenean.
0: 12. mendetik antolatzen da besta hori. Urtez urte bezala lehen eguna zaldiari itzulia izanen zaio, 7etatik goiti zaldiak, potxokak, mandoak eta astoak erosita salduko dira. Agorilaren lehenean aldiz, behiak eta gainerateko hazienda handia izanen da ikusgai, bi egunetan laborantzako masina berrien eta okasiozkoen erakusketa ere apailatuko dute. Noel Sobigarat, Garruzeko Ferioko antolatzaileak azaldu digu lehen egun horren garrantzia.
5: Merkatu hori tratu bada, eta bai, bereziki zaldien egunean heldu dira ingurutik, eskolarritik, heldu dira ere Hegoaldetik, Espainia zolatik, Portugaletik, Belgikatik ere bai, tratu ari bat dira ugunetik heldu dienak. Ez bai, orgo presioek markatzen dute zaldien balioak, eta presio horik gero aipatia dira, gero behantago heletan, eta garozeko komersioak badu ere seinale bat zaldikundiaren balioan ere bai. Behiendako plaza gaina prepatia dugu izartan, eta rehabita zerradura dira, badira anklo batzu, handizetan laborari berogei dio, traturari berek baitituzte aintzinetik preparatiak, behi, zezengai eta multxo batzu. Beraz, traturari horiek, badira dozela bat, beden, bakoxa bere multxoa ekarriko du, horientzat prepatzen dugu.
0: Bestalde, giro ez da merkataritzara mugatuko, goizetik hasi stripakiak eta roltze moleta eskainiko dirago saltzeko, ta ingirak eguerditan darratxean, egitarauan ere pilota partida gaur berean seietan, Mendiburu eta Mulet Azkonata jauregiren kontra, artzaintxakur lehiak eta bi arratsaleko bostetan, mutxikoak, dantzaldiak eta aurrendako jokoak ere bi egunez. Feria goizeko 7etan irekiko da, sartzea urririk izanen da, parkalekoa 3 eurotan, eta handik feria tokira joateko autobusa urririk izanen da. Azken 5 urteetan urte guziz 400 pertsona iristen dira Baionako ospitalera ostreopsis mikroalgak intoksikaturik. Horren hobeki ezagutzeko mugaz gaindiko ikerketa talde bat sortu dute. Oraindik ez dute argi zeren arabera kutsatzen den jendea, mikroalgarekin harreman ainitz duten batzuk ezpaitira intoksikatzen eta alderantziz kontaktu gutxi duten batzuk bai. Ostreopsia 21 gradu baino beroagoko uretan garatzen da. Hendaia Bidartza Miarritzeko hondartzak dira batez ere aipatuak, sintoma nagusia ahoan agertzen den metal gozo bat da. Eta kiroletan pilotan eskuska ezpeletan errobiko txapelketaren finala ordenean denek bateko Etxeberri eta Arizmendi nausitu ziren atzo noizbaiteko intxauzpeta Jurutiren kontra 30-19 heldu den astean itsasoarrakariko dira Napurraken kontra eta zesta puntan Zemur Ligaren karietara Master Hiru lehiaketaren finalerdia jokatuko da arratsuntan Donibane Loitzunen Gartzia eta Porte Sorozabal eta Kaparrusen kontra. Besterik ez momentuz 9:00 berrien laburpena.
6: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik, natur64.fr webgunerat.
7: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30 arte, komunote maratxo peibask.fr webgunean.
8: Txik, txak.
9: Sakua?
10: Artu dut.
9: Piknika?
10: Sakuan prest.
9: Eta autoko giltzak?
10: Zein auto, ez dugu autorik behar.
7: Uztailaren 15 abuztuaren 20 ezagutu itzazu Iratiko Basoa eta Mendietxeak autobusez txik-txakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia eurobat eta 0,50 € ordainduz. Informazio gehiago txik-txak.fr webgunean.
6: Agorilaren bitik 30 Donostiako musika 15aldiak musikaz, kantuaz eta dantzaz zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Eta gainera bi emanaldi senperen. Sarrerak Kurtsal eta Vitoria Eureniako leiatiletan edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika15aldia entzun eta goza!

0: Zortziak berroita iru minutaz iraganik goizberri saioan entzuleak istantean hartuko dugu arpen bidea, istuitzeko arpen bidea. Gure asteuntako ostokada baitugu eta gurekin izan dugu beti bezala, edo asteuntan egin duten bezala Itxaro Borda eta Servin Camblon. Jokatzeko ere aukera izanen dugu, sariak fite-fitea goitarazten ditugu. Badugu ino sartze bat Baiorriko Artentxako txapelketa ikusteko, agogiraren sortzian izanen da hori, baitugu sartzeak Miarritzeko Masters pilotaleiaketa ikusteko, hori Uztailaren 31ean izanen da. Hoino, zerrenda luzatzen alda, elduden agogilaren 12an lagun kaskora joateko aukera badugu, eklipsia ikusteko, eguzkiaren eklipsia ikusteko, zozketa biak eginen dugu. Eta goizuntan gehitzen direnak, iratiko bestak baititugu, igande untan bazkari bat bada, bi bazkari irabazteko zozketan, zozketa biak eginen dugu, eta baita ere, baigoptik, baigorikoptikak eskainirik, eklipsiak baigiratzeko luneta pare bat ere irabazten alko da. Hau ere zozketan eginen dugu, biak eginen dugu zozketa. Telefono zenbakia 05-5-6-0-0 izanen da. Bero eginen du gaurkoan, ez atzo bezain bat, baina temperatura gora joanen da, 21 osketaraino joango da atxalde honetan Doni Manegarazin edo Maulen, freskoago kostaldean, 25 Baionan eta Hendaian. Biharko izeko mentura zeuri uak batzu izanen ditugu, arazer dioten, eta bihar temperatura apalduko da 25 osketan izanen dugu Ipar Euskal Herri guzian. Talarun batean, goizean lainotxu eta atxaldean eguzkia begitzere 29 igaiten alko gira. Marea gora izan duzu egoizuntan sei hontan, marea bera lehena eguerritan izanen da, eta bigarren marea gora seiak eta laurdenean. Eta bidean baldin bazirezte, kasu badira autolegoak, eta horretarazten dizuegu, 63 autobidea etxia dela Baionatik Bordelera, eta beraz autolego horiek Baionan konzentratzen dira. Bereziki autobide inguru hortan hor Gipuzkoatik Baionara.
1: Euskal Irratietan, goiz behi.

Itxaro Bordan, nobelagile edo idazle izateagatik ezagunagoa bada ere, Estuitzeko Arpeetan gida gisa ere ibili izan zen, eta bisita berezi bat egiten dugu beri esker, Xermin Cambronek egiten du, otxo zelaira sartuak dira orain biak, eta bertako lilura hitzetara ekartzea saiatu da Itxaro Bordan.

0: Bo, orain txektu dira, otxo zela dira, eskailija batzu harturik, eta ze ojituko dugu hemen, edo zere momentua da.
1: Beste harpe bat da, otxo zela, beste historia bat, eta hemen geologia dugu, eta kurutzatuko, lugaren historioa, uraren historioa, beroa ibaiaren obra baita, hiru harpeak ala dira, eta ikusiko dugu, bara, begiak bete edertasun egongo gira, otxo zela hien.
0: Eta utzi dugu bazter batean, no? Majazkiz betetako ere toki bat, ez duguna ikusiko?
1: Ez du ikusiko, oan ikusteko behar da igandetako, ameketako bisita hori egin. Eta hor, La Plaz historialariaren izena dauka. Eta hor, ikusten dira grabatu berezi batzu, ikatzaz eginak, zaldi bizkarrak, eta zaldi bizonte eskiza bat, eta ere, ara, zaldi tipi bat, tipi-tipia, biziki edera dena, gure nola egan, gure fetixe gisa erabiltzen harko ginukena.
0: Seitzen dugu, beste ez bisita. Bo, hemen objektu gutxiago aurkitu dira, baina beste gauza batzu, ospakizun toki bezala ere erabili dena, eta hola, pixka gehiore.
1: Bai, gamer da, utxozelaien ez da argirik sartzen, ez lehen eta ez orain. Beraz, honat etortzen ziren, talde handietako pertsona bereziak, eta orain hipotesia da xamanak zirela. Mm-hmm. Eta beraz, erritual batzuren egiteko etortzen ziren horat, eta gainerat musikalitate handiko dela da, dena da karea gure inguruan, kusgarria da, enkiarria da, ere ikustea, hori argitan, eta beraz, hemen litofono bat, seinalatzen dute ikerlariek, eta hor musika egiten zuten. Eta denbora berean, harpearen beste bururaino joaiten ziren grabatuak eta egiteko. Eta dena zen, erritual bat bezala.
0: Eta zeren karietara ziren erritual horiek?
1: Mementuraz, taldea babesteko, gerizatzeko, zaintzeko bezala, edo jendeari indaja eskatzeko. Ara, naturaren indaja jendearen baitarat bai.
0: Sorstizioetan da hipotesi bezala ezagio du?
1: Edo zain, bai, hori da, ilargi kambiamendu gauetan eta bai.
0: Bai. Egain.
1: Bai.

0: Hemen, ikusten dena da, kalzitaren erreinu bat. Kalzita hila, hemen txe, oksido, burdin oksidoz kolorestatua, eta hemen kalzita berri-berri. Distiratzen duten puntu horiek, kalzita molekulak dira. Janai du, duela gutxi, egin euriek pausatu dituztela. Hara, berri-berria da. Gela hontan gainerat ikusten da, duela hogoit, eta 10.000 urteko hartz atzamarkada bat, eta hemen txe, nik deitzen ditut horiek harrizko miiseak edo harrizko maindireak, gauza biziki delikatua, biziki harina, baina nunkitzen barin badira, edo burua, buruarekin jotzen barin baduzu. Ez, zure burua hausten da.
1: Aski hauskorra
0: maiten du. Hauskorra, fragil, zaugarria maiten du, edo ahula, baina ez da. Ezta.
1: Eta ondoan ere
0: ondoan zutabe hori, ikusten da, hila da. Harria hila da, ez da gehiago urik pasatzen horren barnetik. Benen gainean, ikusten dituzu kalzita puntu distiratzu horiek, egan nahi du ura berriz hasi dela gainean ikusten den faila hortarik isurtzen. Eta berriz biziko da. Hemen da, harriaren hiltzea eta berpistea, gauza mistiko bat.
1: Hemen zinez, paisaik eguzietarik badak.
0: Denetarik, hori da, bai.
1: Diamante erreka.
0: Hori da, diamante erreka. Bai, diamante erreka.
1: Hemen hor, goaz, pixkata. Bukatzera, kristalagmita hori unkitzen aldugu.
0: Hori unkitzen alda. Hori hunkitzen alda, eta bai, atera goaz, emiki, eta bidea bukatzen da, eta horren batez egin dugu olako zeharkaldi bat, denbora zeharkatu dugu, 100.000 urtetik gaur arte.
2: Esker mila, itxarobor da, eta bihar beraz bilana egiteko ordua izanen dugu. Bihar azken ostokada baitugu. Jokatzeko tenorea entzuleak, are fite-fitea, demorarik ez galtzeko, sariak berriz ere zerrendatzen ditugu, Baigorriko hartzain txakur txapelketara joateko, Agorrilaren 8an, azken sartze bat badugu, pilota segitzeko Miarritzen, Plaza Berrin, Uztailaren 21an da Masterza, hor eskuska, paleta laguz eta palamotza ezker paretean, baita ere, lagun kaskora joaiteko Agorrilaren 12an eguzki eklipsia izanen da, eta ara joateko eskaintzen digute, sartze bat zozketan araziko duguna, bihar. Baita ere, igandean iratiko bestak baitira, bi bazkari irabazteko zozketan, igandean anberean bazkaltzeko beraz bi pertsonen dako, eta baita ere, Baigorriko optikak eskainirik, eklipsia begiratzeko, begi lagun pare bat edo luneta pare bat zozketan irabazteko bihar. Telefono zenbakia 0-5-5-6-0-0-0. Deitzen gaituzue, boz hauek entzun eta ezagutu orduko, hortxe dira.
3: Gauean evakuatu zuten, ez, herria. Ez bakarrik Bizkarroz herria, aurretik dauden beste parentis eta isu eta herri hoiek ere antzeko. Beraz, iritsi eta ez duzu ikusten autorik, ez duzu ikusten jenderik, dena utxik.
4: Gibel hau xantaziduk eta limita duk hor belaien. Heben xantazi xuxen baduk eskantolako olhala.
5: Emazte horiek ez dira baita ezpada oartzen azkenean jasaiten dutena bortizkeria dela, haientzat gauza normal bat da.
6: Abantaila da onduko entako, ek nahi zuten hola, eta etxaldek hola nahi du ere.
2: Hortxe bozak ditugu. Eta badugu jadanik entzule bat telefonaren beste puntan, egunon?
7: Bai, egunon.
2: Nor ziratan undik?
7: Arberatzeko Katxalina.
2: Arberatzeko, bai, errazu Katxalina.
7: Eta behar bat,
2: bada Juge Akoseberri. Juge Akoseberri, hartzen letonarekin dugun mendian, aste honetan, eta susentzira, nun ezin nuke zure izena?
7: Begilagunak.
2: Are, begilagunak, zozketa bihar, eh?
7: Bai, dadoz, minesker.
2: Minesker zuri parterturik, berdin. Zozketa bihar begilagunen dako eta berritzen zunitugu boz horiek, Juziako zeberri atxemana. Pista bat emanen dut lehen bozunen dako kasetaria da, Ipar Euskal Herriko edabide batean.

0: Bestenzule, warte, Gunnar.
1: Baie gudoda.
0: Noch si popol.
1: Popol buskilditik. Popol. Odi badu keta beñate txebest.
0: Beñate txebest. Hor da, biztan dena, beñate txebest. Txaldeko kidea.
1: Ai.
0: Popol, nuna izu zure izena.
1: Hale, eklipsaile eta sugiteko begilagunetako.
0: Begilagunak zuretako ere, zozketa biak.
1: Eskerrik ari.
0: Izanuntza, pasaigun on bat eta itzalean gaur ere, ez da olako berorik, baina ere beroinen du. Gaiten ginoen, pista bat, lehen bozori, kazetaria da, Ipar Euskal Herriko edabide batean. Berriz entzuten ditugu bozak.
2: Gauean evakuatu zuten, herria. Ez bakarrik Bizkarroz herria, aurretik dauden beste parentiz eta isu eta herri hoiek ere antzeko. Beraz, iritsi eta ez duzu ikusten autorik, ez duzu ikusten jenderik, dena utxik.
3: Gibel hau xantaziduk eta limita duk hor belaien. Eben xantazi xuxen baduk, eskantola...
0: Ja, atxeman hau.
4: Emaz teoriak ez dira baita ezpada oartzen azkenean jasaiten dutena bortizkeria dela, haientzat gauza normal bat da.
5: Abantaila da onduko entako. Ek nahi zuten hola, eta etxaldek hola nahi du.
0: Eta huere, atxemana. Hortxe beraz, lau bostoriek, bi adanik atxemanak, bi gelitzen dira. 0-5, 6-0, 3-0. Lehena errandugu kazetari bat da, Ipar Euskal Herriko edabide batean. Eta entzuten malimaduzu ongi, oartzen zizte, Bizkarro zaldera joan dela. Joan zela joan den hastean zen hori dena errea zen. Eta bigarren bozaren dako ez dut pistarik emanen, goizuntan ezagri baitugu, biharkoa txekiko dugu.

0: Azken entzule bat hartuko dugu egunon?
1: Bai, egunon zuri ere.
0: Nor ziratan hondik?
1: Ni Maite Urruñatik, eta pentsatzen dut kazetaria Maite Ubiria dela.
0: Ez da Maite Ubiria. Kazetaria. Ez da Maite Ubiria. Baina kazetaria da Maite Ubiria ere, bai, baina ez da bera.
1: Ez da bera. Bo, me lasai.
0: Bai, bai, mireskar partarturik, aio. Ez da Maite Ubiria kazetari hau. Zeiten altzan, eh? Zeiten altzan. Neska, kazetaria ere bai, baina ez da bera. Eta telefona deikari zaigu, baina hortan utziko ditugu jokoak gaurko entzuleak bihar segitzen alko duzu joko untan. Eta bihar zozketak egin ditugu, bat bi hiru zozketak gutienez baitugu egiteko. Minesker denei parte harturik Maite, Popol eta Katialin. Maitek ez bai izbadu irabaziere, parte hartu du, bihar entzatzen alko duzu berriz Maite. Hortamego jokoak eta hortamego ere goizberri saioa hortan buratzen dugu gaurkoa ostegun untakoa. Biak berriz dinen gira tenore berean goizeko zazpiontatik goiti goizeko behatziak arte goizberri egungo ziz Euskal Irratietan.

0: instante intzaharretari itzamanen diogu, eta nik ere hortan agurtugu beharko zaituzet gaurko. Kasu ez da atzoko beroa izanen, main alare bero eginen du, atxalde honetan eguzkiak berriz ere ageraldia handiak eginen ditu. Beraz, beti berdin kontselatzen dizuegu itzaletik ibiltzea, itzalean goitea, eta egun bero handiak ematen dituen egun hauetan, ura edatea hidratatu behar da. Nire partetik besterik ez, pasadezazola egun goxo bat eta bihar arte.
1: Euskal Irratietan, goiz behi.
0: Beatziak ditugu orain, berriak hartzen ditugu intza argitarekin.

0: Espeleologiako istripu bat kudeatzen ari dira Sokorriak Samartiko harrian, gizon bat zauritua da 350 metroko sakoneran, suprefeta bertan da mobilizatuak diren sokorritzaileak koordinatzeko. Bordeleko autobideak orainik etxirik segitzen du prekauzioz, Parisera joateko trenak ere ezeztatuak dira, eta horren ondorioz, Miarritzeko aireportutik hegaldi gehiago eskaintzen ari dira, Paris-Orlira edo Charles de Gaullera ere, eta egoerak irauten badu ere, beste aldaketa batzuk plantan ezartzea gogoetatzen ari dira. Israel desegitera deitzen segituko du Baiona Palestinarekin kolektiboak, Baionako Herriko Etxeko azken kontseiluan Angie Etxeto hautetsi sozialistak eramanik, alderdi guzietako hautetsiek Baionako bestetan iragan Palestinaren aldeko bi ekintza salatu zituzten, ekintza horien jatorrian kontseilu sozialista aipatu bazuten ere Baiona Palestinarekin kolektiboaren ekintzak ziren. Israelgo estatuaren desegitea Palestinarren askatasunarentzat atera bide bakarra dela adierazi dute kolektibotik eta antisionismoaren eta antisemitismoaren arteko amalgama larria ere salatu dute. Poal Enkarnerak usketari egin hainbat eraso salatu dituzte ere elkartez berdinek, kasu galerian da ikusgai Baionan, eta feminitateak desiragarritasunak eta kontrol patriarkalak ezarritako arauetatik at diren gorputzak erakusten ditu, Lucy Francini eta Agian Nafravaloren erakusketak. Kasu galeriak, artistek, sutan kolektibo transfeministak itaiak, Euskal Herriko Planning Familialek eta PAFek ekintza horiek salatu dituzte eta antolakuntza kolektiborako deia ere egin dute. Agerria berriz ere aipagai bestalde Mauleko kontseiluan lurzati baten saltzeak ditu piztu bai eztabaida nagusiak azken bilkuran, etxe bizitza sozialak egin behar ziren gune hortan, sedea segitzen badu ere, duda handiak badira oposizioaren aldetik. Simon Itxugalt.
1: Udako Mauleko azken kontseilia usatu bezain bizi izan da aipamen andana batek ilan. Kontseilien barne legedia, Mauleko bestako gaintitziak eta sustut agerriako lur baten saltzien inguko eztabaidak izan baitia. Egongia sozialean egiteko sedia bada, eta azkenian berjabia dian beste enpresa bati saltzea delibiatu da lur puzka hoi. Jabe horrek, ota 46 enpresa badutu, hoietaik hanitz kinkatxarrian dielaik, opuzioko aitzina Mauleko bainat elkegarraien abea.
2: 46 enpresa tuk en prozedura kolektiva, edo en sauvegarde, edo en redressement judiziar, edo en likidazion judiziar. Ordin, azkenin ez dakik badenez, egiazko proiektu bat eta sei urs denez olako gizon batekin jarrikitzi proiektia ez dakiat.
1: Hau dela sedia ez idatzik izatiak dudak handitzen dut.
2: Ez dakik zumbat etxe izanen dien, zumbat erranak baditzuk bus mena ez da idatzik, ez dugu proiektuk. Untsa idatzik ez dakik zebaden eta gainera olako personaje batekin ez dakik sei urs denez.
1: Hortaz gain setarzun mentsa eta sozial egongientako ez dela leku hun bat uste du Agir Ensemble pour Moléon taldeko Frédéric Chalduc.
3: Je sais pas à quoi ça sert de construire aujourd'hui sur les hauteurs à l'écart des commodités pour des gens qui seront en logement social. On voit bien parfois les difficultés des gens de Mendialde ou des Pissambord pour amener les enfants à l'école ou faire leurs courses.
1: Mauleko aizapezak dio jarrekitzen dela lanian Mauleko sosartzen txanotzeko eta logamentien proposatzeko herritar berrier galtua hor delakoz. Enpresaz behin kesta eginik ziala jadanik eta renkuak denetan badila dio, Luida Badokek.
4: Alors, ça va sans doute susciter des interrogations, c'est légitime, hein? Mais les bailleurs sociaux savent très bien que partout il y a des interrogations sur ces questions-là.
1: Aizapezak behaldetik agerriako etxe bizitza sozialen xedia finkatu ikzela errandu.
0: Eta beste gaietan, jende hainitz bildu zen atzo Donostian, kaleko afari solidarioak deitu mobilizazioan parte hartzeko, aipatu genizuen Jon Insaustia uzapezak debekatu duela, arrats guziz beharrean diren entzate maiten ziren apairuak banatzea, delinkuentzia maila igo delako. Arrabotsa egindute karriketan, etxetik eramandako sukaldeko ontziekin eta afari partekatuarekin bururatu dute mobilizazioa, afari solidarioak eskaintzen segituko dutela aldarrikatuz. Bihar abiatuko den Garruzeko feriaren karietara pilota partida bat izanen da gaur berean seietan, Mendiburuta Amiletariko dira Azkona eta Jauregiren kontra. Eta bestalde Azparneko Berria Trinketeko finalerdi ere izanen da gaur seiterdietan, Espinal eta Etxeberri Maiz eta Gizanduten kontra. Besterik ez momentu, zamaiketan eginen dugu ondoko berri saila, gero arte.
1: euskalirratiak.eus euskalirratian webgunean.
0: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.

0: Min, mina, minak eta aitortzaren beharra. Erreparaziorik egongo bada, sortutako minaren aitortzaren ondotik etorriko da. Edo etorrarazi egin beharko, horretarako ezinbestekoa izango da hitz egitea, elkarrentzutea, empatia lantzea. Zein unetan aurkitzen gara? Marian Emazabel Altza, Ainhoa Arbelaitz Amorrortu, Lupe Altuna Sagartzazu, eta Gema Sagartzazu Gontzalez. Minaz hitz egingo dugu, minaz, aitortzaz, erreparazioaz, eta azkenengo hitz hauek azaleratuta badirudi ba Euskal Herriko gatazka politikoa izango dugula izpide, baina herri zehatz bateragoaz, Hondarribiara, eta gezurra badirudi ere, herriko bestak aipatuko ditugu, jakina baita 30 urte betetzen direla 2026. Urte honetan, ba emakume talde ausart bat urratsa ematera ausartu zena, dena dela testu ingurua berriz hartuta nagusitzen den kontakizuna baita sartu egin zirela besterik gabe, baina jana ba esana dugu aurrez baimenak eskatuak zituztela. Orain, norberak pentsa dezala, herriko bestetan parte hartzeko baimena eskatu behar izatea normala den edo ez. Gurekin ditugu, Lupe Altuna Sagartzazu, Gema Sagartzazu Gonzalez, Ainhoa Arbelaitz Amorrortu, eta Marian Emazabel Altza. Ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Aipatuko dugu, zuentzat lehen aldia dela, gai honetaz behintzat mikrofona aurrean jartzen zaretela, eta horrek ez duela ariketa oso erresa bilakatzen, zuen izenean ari zaretela, baina oinordekoak kontutan hartu nahi dituzuela, zoritxarrez, oraindik ere, Hondarribian, 30 urte beranduago, ba, ondorioak egoten direlako, hitz hartzera ausartzen baldin ba zarete. Minaren saioa izango da zuena, ni galdera botako dute, ba, adinagatik ezagutu dituzuelako herriko bestak beste giro batean, baina ezin parte hartuta. Nola gogoratzen duzu eura?
2: Bueno, ba, ni hasiko naiz, sarrena naiz, eta, bueno, ba, hau gertatu milion lehen, Hondarribiko jaiak ni bizi izan ditut, bueno, esan behar dut gure itxian importanteak zirela, ospatzen genituen jaiak, beti, bueno, eta ama Virginia egun horretan, pues, importantia zen, elkartzen ginen dena, bueno, familia guztia etxean, eta, bueno, ba, alardia ikusten genuen goitzean, gero bazkaldu itxia, Guadalupera joan baita.
0: Hurbildu behar duzu pixkat mikrofonoa, okertu...
2: Guadalupera joaten ginen, gero bazkaltzera, eta gero arratzaldian, pues, berriz ere, hori, alardia ikustera, eta gero, pues, kuadrileakin eta, bueno, ba, gero polit batean. Bai, esan behar dut baita ere, gero kontutan hartuta, gero zertaz hitz egingo dugu, ba hori ni txikitatik eta nire aurreko aizpa baita ere, pues hori txian txibilitua jotzen genuela, guk ez genuen, minola nahiarena hartzen genion, mesanotxean zuen kajoitik hartzen genion txibilitua eta nibiltzen ginen. Jakin da gero ezingo genuela atera, baina jo, jotzen genuen txibilitua. Eta hori, pos modu polit batean pasatzen genituen, ondo.
0: Besteok?
1: Bai, nire baita ere berdin, osea, existentzen ja novenako egun Lemixiko eguna, abuztuako 31an, da ja hasten ginen ja jaiak prestatzen, eta gu ere, pos ja hasten ginen barrioan, pues mutilak, neskak denak egiten genitun gure alarde propioak, batzuk txibilitoa, beste tamborra, eta pos hori, pues Gemak esaten duen bezala, pues hartzen genuen txibilitua, nahiaken txibilituak, eta negoten ginen, bueno, atera zituzten garai batean abesti berri batzuek, oroitzen ez txibilituakin jotzeko, titeiro da hauek, eta nera nahiak itzekiten solfeo eta deus erez, eta esan zaten, Ainhoa erakutsi guri, zeren joan, ia sortzeian jo behar ditugu abesti berriak, eta ez dakigu, orduan, etortzen ziren itzasotik, eta hor egoten ginen, bueno, goten nintzen erakusten, beraien jotzeko, eta gero hori, hombre, pasatzen genuen superkonten, zeren goizean familiakin egoten ginen emakume guztiak, itxeko emakume guztiak alarde ikusten, anaiak eri bukatak ematen Guadalupera joateko, atxari ez dakizer, kantinerak, beti basun lagun bat, o lehen guzu bat, lo que sea, pues hori agurtzen eta gero arratzaldean normalean joaten ginen kuadrilakin, beti jartzen ginen hor ogitorriko malda horretan, eta pues, pues gustatzen zaizu mutila, ai, elduki dela txibilitoakin, bestia ez dakizzer, ai, nere aia, nere osaba, nere, no seke, eta pasatzen ginen superondo, minon beti, pena horrekin, esaten zula, ostras, nik ere bai nahi dut, txibilitago, ez? Ondo pasatzen dut, minon, uste dut hor barruan, hobetago pasako nukela.
3: Bueno, gu ere bai. Gu beti gainera hori, guk ez ginen joaten Guadalupera, joaten ginen Erranoneara, prestatzen genitun goizean bokatak, aragi bokatak, enpanatuak, eta joaten ginen gero Erranonea, eta gainera gu badugu Hondarbian jaioa, baina Irunen bizi diren familia, orduan etortzen ziren familia guzia Hondarbira, eta bazkaltzen genuen nire gurasoen etxean. Eta elkartzen ginen etxe txiki batean, hogeita mar, osea, etortzen ziren jende guzia etxera. Eta gero, pues bai, gero hori beti, pues, ni oroitzen hola Madrilera joan operatzera, joaten nintzen Madrilera jaiegunean, eta sortzilean goizean iritsi honera goizeko bederatzitan, atxari donbora emateko, egazkinetik jetxita, osaba etorri bila, etxera joateko aldatzera, desfilatzera. Osea, hori zen bere saindua egotzeko bentsat, ez? Eta bai, bai, bai. Eta baita ere, ba, ni nire anaia redoblea jotzen zuen, eta nire bai. Eta gainean ni solfeo banekin, orduan txibilitoa ere abesti asko banekizkin. Eta udaran pasatzen zenun, abuztu guzila dalekete pego, eta gero ja, pues ez. Nik ez dut gogoratzen, pentsatu nuenik, atera behar nuela jotzen, eh? Nik ez dauka atoroitzapen hori, baina gustatzen zita edala, bai, pila bat. Bai.
4: Bueno, nik ere antzeko zerbait kontatuko dut. Baita ere zen, urteko egun importantiana, hori horrela zen. Eta txikitan, pasatzen duzu eguna, pues amakin, atxak desfilatzen zuen, ama eta nahi arregakin nizarrena nahi, zordo joaten ginen ikustera, eta zen, bueno, mozilloa, eta gero, bazkaltzen genuen amonan itxian, eta jeman ere izi bada. Eta ni bai horitzen naiz nola, jetxitzen genean portura gero zerbait jartzera, bazkaldu bino lehen nola nire izebak, aldegin bartzuten lehenago, maia jarri bartzutelako. Eta ni guandikan umeko eskorren itzen, eta etzian tokatzen. Minen hori bai horitzen naiz ondo, ez? Nola aldegin bartzuten lan egiteko. Eta gero, bazkalduta gero hori bai nola gelditu bartziren jasotzen, eta hori horitzen naiz. Eta gero ja gaztetan, adibidez nik enuen txibilitoa jo nahi, ez dut bineriz izan gaur egun tamborrak inatetzen naiz. Nire aia atxero joaten zen, eta nik bai egiten nuela bere morrioia eta denak itxian jantzi. Nik eta nire anai arrebak ero bai. Eta hori gustatzen zian jartzia arropa hori eta hori bai. Eta ni zarren anitzen, eta ni banekien orduan, guen ere ala izango da, ere datzen zutela zera, atxero bai. Postua ero, eta ni nola sarren eitzen, beti pentsatzen, jo, baina nire nau tokatuko, zertik, nik ezin dut, ez? Nire anai antzat izango da. Hori bai pentsatzen nuela. Eta, bueno, gero ja etortzen da adintxoro hori, hogeita gutxi urte, zure lagunak hasitzen direla, kezi kantinera, ez dakizzer, eta guandikan emozioekin bizi duzu hori dena, zertik, kantinera tokatzea, ero, zure inguruko bat, kantinera izatea ere bai festan sartzeko modu bat zen. Egun horretan, bai, bai. Bazenuen lan espezial bat, laguntzen zenuen mendaria jartzen, eta modu bakarra zen sartzeko pixka gehiago. Eta ja edade hori pasata, bai hasi nintzen konturatzen, pff, zer, eta ni hemen kanpoan, hemen behira, zer dago, zer dago. Eta Jaizkibeleko aukera sortu zen arte, eta ordan bi aldiz pentsatu gabe, pues, han sartu ginen. Eta gaur arte.
1: Bai.
0: Hogeita mar urte ez,
4: bai,
0: dira.
4: Bai, hogeita mar urte, historionekin.
0: Zuek, lauek ez, gutxo gara bera azaleratu duzue, ba, jakin bazen egitela, zer egin behartzen, eta inkluso erakutsi ere, etxekoei. Hogeita hamar urte pasa diren honetan, grabatzen hasi baino lehen, ba, aipatu duzue ez, hamar urte pasa ditut herrian hau egin gabe, edo neroiturak aldatu ditut, bazken batean ausartu egin zinetelako belaunaldi berriei ateak irekitzen parte hartzeko, ez? Herriko bestetan. Zuek inoiz pentsatu zenuten 1986ko urte hartan honek hainbeste irango zuenik eta batez ere zenbait etxeetan hainbeste pairatuko zenik?
1: Ez.
5: Inoiz.
1: Ez. Ez genekien, '87an Jaizkibel konpainia sortu zenean, zaten genuen, bueno, aburten igual ez digute utziko, minun, venga, utziko emango dizkiegu bi urte, bost urte gehienez, venga, ba, gure bai. Ondorengoa, gure ilobak, gure, bus, basauden, neska, bai. Bueno, emakume eta gizonak bazituztela ja seme alabak gara horretan, gu ginen gaztiak horrendik, baina nik ari bandituen ilobak, eta zaten genuen, bena, ba, pues, hemendik bost urtera nire ilobak ateratzeko moduan, izango da, buelta emango dio movida honek. Eta ez 30 urte eta atera bai, baina nola ateratzen geren, pues ez da, hori ez da guk nahi genuena edo guk espero genuena.
3: Ez, eta gainera, bueno, neri gertatzen zait, badagola hola zerbait askotan pentsatu izan dudan eta da. Claro, nik liskarra sortu aurretik, ni nintzen pertsona bat eta nik uste dut denak ibiltzen ginen asko kalean, ginen oso kaletarrak, gu nik adibidez gelditzeko lagunekin bostetan ole arson, eta bajatzen zinen berandugo, eta berdintzuen, ze aurkitzen zinen kuadrilla batekin, osea, gera izan gara ondarbitarrak, eta gainera ondarribin bizitza hundia egin dugunak, eta elkartzen ginen beste kuadrillakoekin, eta denak, osea, izan gera horrelakoak, orduan, ez duzu pentsatzen olako zerbaitek, olako jirua emango zuenik, hain bortitza, hain, zakit, osea, eskizan zan mosketa radikala.
0: Oso bizi izan ez duenak, ez? Larruazalean edo bertatik bertara zaila da irudikatzen zenbaterainoko bortizkeria pairatu behar izan duzuen hainbat eta hainbat ondarribitarrek eta bortizkeria hori etzen irailaren 8ra. Ez da, oraindik ere irailaren 8ra mugatzen. Urteko beste egunetan, espazio eta eremu ezberdinetan, nola azalduko zenukete hori zuek beldurra? Pasa duzu baita gaur mikrofono aurrean hitz egiteko ere?
4: Bai, bai. Begira, ez dakit nola esan. Beldurra hitza motxa gelditzen da uneri. Zer, nik nuen terror. Nik ezagutu dut zer den terror pasatzia urte haietan. Lemixiko amar. Bai, bai. Urte haiek ez dire bat erobi esan. Lemixiko amar, amabost urtetan. Hau hasi zenian portuan bizi nintzen ni, bueno, ze bildurra itxera joateko, atetzeko, alere, bueno, ni han bizi nintzen, ordan pasain ban nintzen handikan, minio nik ikusten nuen, nire inguruko jendia, ja etzela portutik agertzen behin ere ez, ez dakit esplikatzen sensazioa. Urte guzian pasatzen genuen bildur hori.
3: Eta gainera, etzen bakarrik, igual, larun bat gauean, atera bergera zerbait atzera, eta joaten ginen bakarrik, pues, alde zaharreko, ez dakizet, bitabernetara, eta negoten ginen. Baina eske gero zen egunero joan behar bazinen nun baitera pentsatu behar zenun, adibidez, igande bat, zinera noa, eske txorra da bada, baina zinera noa, bale, ba, gelditu nazu kotxe hemen, ateko dut, eskorreo zen aurrean, baina lehen bat segon kutsa bat lekonan aurrean hor, kutsa txiki bat, ateko dut hor dirua, eta joaten zinen, arratzaldeko lautan igande batean, akojonatoa, pentsaten, de hecho, gertatzen zen, nire gertatu zidan, ez, ba, joatea diru ateratzea, eta bat batean, tipo bat atzean, te voy a matar. Osea, ateratzen zinen korrika dirurik atera gabe, eta bueno, no, aterako de dirua dirunen. Eta orduan horrek azkenean, balditzatzen dizu, zure eguneroko bizitzan, egin behar dituzun, gauza guztiak, nondik egin behar dituzun. Nondik joan gotxi fango gera, eta ja azkenean bihurtu zen pizkatu itura. Hmm. Ba, jun, eskaileta gotxi fango nahi, eta korreo zera fateko emango du buelta guzila solbezetik, hombre, horrela ibiltzen ginen, eta hori bihurtu zen gure realidade eguneroko realidade bat.
0: Azken urteetan entzuten da gerozta gehiago lotxak aldez aldatu behar duela, ez? Hori zuei ere burutik pasa izan zaizue, alegia lotxaraztea, hori pairatu arazi dizutenei?
3: Nik ez dut horretan pentsatzen, nik pentsatzen dut ez da lotxa ez, baino adibidez, a ber, ondarbian izan ditugunak umeak adibidez, izan da zerbait normaltza jodena, bapatean jendeak hitz egiten astea, bere aurrak eta zuriak elkarrekin joaten direlako, eta sumitu duzu, hitz egin behar duzula. Zure seme alaben honengatik hitz egin behar duzula, ez bali mazera, eta guk ez gera izan uste dut pertsona batzuk orde dugula hor, gure, ez du, gorde gure mina, ze bizitzeko, bizirauteko, astu behar dituzu gauz asko, bestela oso zaila da. Baina, ni bai faltan botadet, badago jendea hitz egiten diguna, egun normalizatu dugu hitz egitea, baina ni bai faltan bota, eta nik uste dut asko faltan bota dugula, noizbaitek esatea barkatu, egin da korgatik, ez? Buke oso gogorra izan da. Barkatu, baina ez bakarrik ez hitz egiteagatik, iraina botatzeagatik, edo zein momentuan agresibidade puntu hori erakutsi eta gainera badirudi esan nahi dut, hori igual bai faltan bota dut nik, bai, hori bai.
0: Sentitu zuen inoiz herritik kanpo, bizitzeko gogoa edo beharra?
1: Bueno, ni joan nintzen, erretik.
0: Motiboa, hau?
1: Ez, baina, bueno, ezagutu nuen mutil bat, eta bera bizitzen Hondarbitik kanpora, eta esan nuen ez dut egingo aleginak bera Hondarbira etortzeko, joango naiz ni. Eta gero, ez dakit, pues, 87an atera ginen lehenengo aldiz, pues 98an joan nintzen Palmara bizitzera. Antzagoen nere aizpa, eta ja, bueno, egon duritzen Gasteizen ikasten, eta, claro, bukatu karrera, iritxe Hondarbira, guzti hau gertatzea, pues ja, izan zen, ja, gogo txarrez, etortzen zera, kanpotik itxera, ez, berriro gurasoen etxera, pues, kostatzen zaizu, minion gaia, guzti honekin gainera, esan, mira, ba, noa hemendik, eta gur, eta egon duritzen urte bat Hondarbitik kanpoan bizitzen.
4: Baita, nik ere nire martxa ere azeleratu zen horrek. Esan nik, nik nuen behin ere pentsatu Hondarbitik joatea. Behin ere, behin ere. Ordurako bai egiten nuela lana Hondarbitik kanpora, bino bizi bertan eta, bueno, garbi nuen antzegitu nahi nuela. Eta azkenian, tokatu zian VPO bat lan egiten duten herrian. Eta gauza bera, hasien ez, bueno, igual duen eiz joango. Bino 2000 urtia zen, o 2001, ola, ezintzen Hondarbilan bizi ezintzen. Eta azkenien esan duen, ba, joan ingo naiz, hartuko dutura, eta gainean joan itzen tokatu bino lehen. Ose, itxian ma bino lehen, ja, hartu eta alkilerrian joan itzen, ezin zela Hondarbilan bizi. Ta, bia, lehen esan duzu olotzaren eta hori, nik ez du nahi eudek lotza pasatzia, ni konformatzen naiz, sinisten badigute. Sinisten badigute, guri egin diguten guzia, egitan gertatu dela, eta hemen ez dugu kontatuko, bueno, ez da milorena, ni konformatzen naiz. Zerdik, ja sinisten baduzuen batizatu behar duzu. Eta niri minen baten nagoena da esatia, exageratzen nahi gerela, ez dela posible, bai. Ez dutela horrelakorik ikusi behin erez, guk izan txugu eraso fizikoak, gerela, ez dela posible, bai. Ez dutela horrelakorik ikusi behin erez, guk izan txugu eraso fizikoak, fizikoak, eh? Nik jasotxut, nire familian,

0: Orduan, hori sinisten balen badigute, nik horrekin azkin.
1: Sinistu eta onartu, bere bai.
0: Bai,
1: bere,
0: bueno, sinisten duenak bai, zelikor barri.
2: Bai, eske, hortan bai kontatzen zigun, eh? Nik ere lan egin dut beti zera Hondarribitik kanpora, eta edo zein tokian kontatzen zenuen hemendik kanpo, kontatzen zenuen bai. Zer gertatzen zen Hondarribian, eta jartzen zuten olako aurpegi bat, bai. Eta ja... utzetzen zenion kontatzeari, zeren, klar, ikusten zenuen ez nahu sinisten. Eta beti, eta dugu,
3: pues ez dugu kontatuko. Eta Hondarribiko jende gazte asko, eta orain daude dagola guztion alardea, eta ez, eta konturatu dire, moni bai joaren bat badakitelako egon dela hor, eta galdetu dit, baina, karo, beraien nolabai bizitu dute, bueno, maila batean asko zere bajuagoaz, ez dituzte laguna aldu, eta zer, baina orduan hasi dire galdezka gaizu, Marian, aurrela izan zen? Osea, eta azten zera kontatzen, eta ikusten duzu beraino arpegiak, ezin dutela sinistu, orduan egia da, jende gazteak ez dakila ondo, ez dakilako kontatu, ze askotan bat besten aldeko familian zeudelako, eta ez digutelako entzun, eta gu isildu garelako, gauza asko ez ditugu kontatu, hasi gara kontatzen, orain dela 6 urte. Osea, orain arte, ez zenun ezer esaten gure artean bai,
4: baina pentsatzen dut, belaunaldi gazte horientzat, jakitea beraien gurasoak zein mina eman duten, ez? Zen ari balen bagara ba, itortzaz eta erreparazioaz, ez? Ba, jakin egin behar dira nork zer nola. Eta hori ez da erresa. Pentsatzea zure aita eta ama izan direla mina hori eragin dutenak, ba, hori lixeritu behar da.
3: Bai, bai, bai.
1: Eta ez bakarra... guraso hoiek egin duten mina, osea ni oroitzen naiz egiten zizkigutenean Lemixiko barrera haiek ikusten zen dituen normalean ziren emakumeak han egoten zirenak eta ikusten zen dituen emakumeak semealaba txikileekin, pues 4-5-6 urteko semealabekin eta ama hoiek, ume hoiek xixatzen gure aurka joateko. Orduan, pues pertsona hoiek izango ditu ume hoiek orain gaur egun izango dituzte 40 urte inguru buelta horretan, 35-40 urte inguru, eta ez dakit, beraiek ere konturatzea, zer, espero dut ez oroitzea, ikustea zure ama zagoen bezala, edo hor dauden pertsonak eta zu hortartean egotea, eta gero, pertsona horiek ere, txikiak ziren, minon, oroitzen malin badire ere, onartzea zer egin duten, ez, karo, unos mandauz, ez, txikiak zera, eta manipulatzen zaituztet, baina hori ere gogorra izan behar du, milion, hoiek ere onartu behar dute, orain ez dakitze ondakoak diren ume hoiek.
4: Eta nola sentitu izan zaretez, aipatu duzue kontatzen zenutenean balankideei edo besteriren batean, eta gara, inzen sinez gaitza, ez? Kotxeko lau gurpilak, timbreak, kristalak, ez? Nola sentitzen zineten instituzioen aurrean, zeren babesa, ez, nola dira panpinoiek, ez? Kapenak, aztu zait nola deitzen diren, baina zuek herriko instituzioaren babesa, ez. Aldundiaren...
1: Aldrebez. Ez herrikoa, ez goikoa nagoa.
0: Ez inungo babes politikoa.
1: Inungo babesarik. Eta etortzen ziren, suposatzen da, guri babestera, laro gaita mesortzi laro, bueno, biru garen laugaren urteta, suposatzen da etortzen zela... Ertzaintza guri babestera eta
2: justo kontrakoa.
0: Bai, bai, bai.
1: Orduan, babesa inon.
0: Inongoa.
1: Alderantziz, osea, oraindik bildur eta terrore gehiago.
3: Bai, se joaten zinen kale nagusian igotzen adibidez, bueno, lortu genunean, lortu genunean adibidez. Esken ego goratzen dut imagina bat, bueno, imagina bat sentsazio bat, sala. Lehenengotan hasi ginela kale nagusia igotzen, guretzako sala, buah. Ze gozada, ertzaina zegoen, beraiei begira, eta iristen zitzaizkigun golpe guztia guri, beraien kulatakin, eta nire redoblea jotzen, ez zinen sartzen, eta beldurrakin aben joko zizuten zuri, ez zituzten lako ikusten. Osea, sentsazioa zan, osea, oso bortitza, eta gaina absurdoa. Zatzen nire, amel?
1: Bueno, edo joaten ziren gure onduan desfilatzen.
2: Bai.
1: Eta jartzen zitzaizun...
3: Bizkarra.
1: Bizkizon bat zure aurrean, eta esintzen desfilatu. Eta ukitzen zenio pixka bat, eta gaiztotzen ziren, eta jotzen zizuten zuri.
4: Noiz baitzen ditu duzue, airean botatzea galdera, baina nork lagunduko gaitu? Nork entzungo gaitu?
3: Ba, begira, nik uste dut, niretzako daukate badakit mina zitzaiten ari garela, baino nik...

0: Urte haietan, geneukan bost diskeriakin. Gure artean bizitu genuen elkartasuna
1: bai.
0: Izan zen, osea nik ditut lagunak
1: garai horretako
0: lagunak bai. Eta igual ez naiz hainbeste beraiekin hiltzen, baina badaukat zerbait, badaukat hor soka balotua bai. Eta nik hori hori adibidez niretzako izan da ez dakit gure salvamendu
2: horri eskerra egin du.
0: Eta gero zenbat egiten genuen negar asko, sufritzen genuen asko, baina eske gure gu elkartzen ginenean egin dugu parra asko, farra eta negarra. Zan nahi dut, paganeukoan hor badago hor zerbait inorrek ulertzen ez duena, gu bai ulertzen garela. Gu laua gaude hemen, ez gara ikusiko inoiz, osea zan nahi dut urtean zehar gutxitan ikusten gara.
1: Alardegunean.
0: Baina gutxitan, baina badago zerbait guk esaten dugunean gu badakigula zertaz itzaitan ari geran. Eta beste asko ez dakite, ez dutelako bizitu ez. Eta hor badago soka bat, lotura bat, eta gaine guzti du Jaizkibeleko urte haietan egon garen guztio. Badakigu, badaukagu zerbait, beste guztiak, eta niretako hori hori aberazgarria da. Oso. Eta beti ematen dizu hori, ez dakigu goxotasun sentsazio hori minakin, eh? Zer, niri orain bertan ere negarra egiteko gogoa sartzen zait, esan sentimendu bat oso. Baina niri horrek adibidez, nik uste gure salbamendua hori izan zela. Ez genukan besterik.
1: Eta, bueno, hori. Esan behar dut, hori ez dela bakarra Jaizkibel konpainian ateratzen ginen gizon emakume hoien babesa hori sentitzen. Osea, gure inguruan apoio bezala etortzen zen jende hori gabe,
0: baita.
1: Ez ginateke deus ere izango. Eta hitz egiten da beti, bai, Jaizkibelen atera garenak, ez dakiz zer, baina Jaizkibeletik kanpo gure babes, oske, hoiek babesten gintuzten.
0: Bai.
1: Ordan, hoiek jandutena izan da gure bezain larria edo geio, bildurra edo gehiago. Zeren, karo, hauek ez zuten hartu, venga, ba, niateko nahi txibilitoakin edo nahi tamborrakin, ez, hauek hartu zuten part, hartu dute parte edo hartzen dute parte, babes lerro hori bezala.
0: Hori da.
3: Osa, babes eta, fizikoa. Ez,
1: babes fizikoa da gainen.
3: Bai. Inguratzen. Korro bat egiten zuten konpainia
1: eta
3: inguruan.
1: Eta hoie gabe, osa, ez gineteke deus izango. Osa.
0: Hori da. Bai.
1: Eta ordan hoiek ere, badibidez gure kuadrillan, Marian Tabile gara kuadrillakoak esan behar da. Ordan gure kuadrillan badaude lagunak, ez dutela parte hartzen Jaizkibelen uniformeakin eta, baina direla Jaizkibelko
0: eta
1: parte ere.
0: Bai.
1: Osa, egondu dire, lehenengo egunetik, bai. Guri babesten.
0: Bai.
1: Eta gutxibilito jotzen edo Marian tamborra jotzen, eta ikusten zen nuen zure laguna, bai. Zure unduan, pareta egiten, bai. Inork ez jateko, eta bera jaten, klaro.
2: Bai, hola.
1: Ordan hori ere bai. Esan behar da. Horrek bai. Ere babesa pila bat. Pio bat. Horrek bai. Batizun ere, bai. Konfiantza edo, bueno, altzena.
0: Bai, eta ateratzen zinenean gero kalera, ba, ikusten zen nunean, ba, zegoen komplizidade bat. Osa, eta hori hor zegoen. Bai. Osa, zu bazenekien. Zein zan zure konplizia eta zein ez. Zein zan zure babeslekua, zure leku seguroa, hori baganekin.
4: Eta zuek ikusten zenutenean zuek bizitakoa eta horren kontakizuna ezberdinak zirela, ze, bueno, egiten ari garen saio guzti sorta honetan, komunikabidek ere ukan zuten rol zehatz bat, ez? Aipatu izan da, esate baterako, egunkari saldu batek, portada bat ateratzen zuela, oreretaraino eta handik aurrera beste bat, ez? Eta zer esanik ez, telebistakate publikoaz, eta hor, ba, bueno, gutxi izan dira komunikabide aliatuak, ez? De, zuek hori nola bizi zenuten, ez? Zerbait ikusi eta zuen kontakizuna falta.
0: Bueno, ba, zurea etzen beste familia baten gana jun, eta orduan entzun behar izatea, pues bueno, ha ido bastante bien, no? Eta orduan zu hor, ba, izilik, zesan behar ditu. Ez que, izan da, hain kafkeanoa, ez dakit nola esan, ez que, izan da egoera bat, ez dakit nola ez dugun okerrago bukatu burutik, esan nahi du. Zain beste urte, errealidade bat argitaratzen, eta ez bakarrik kanpoko jendea, ze igual esaten duzu, bale, ba, Donostira nijo alanean, eta Donostikoa ba, bale, ulertzen duzu, baina eske herri bertako jendea, esaten zenula, baina honen egon da, non egon da, osea, eta orduan, zetsan behartzen nun, bai, xili, buelta, eta hasta mañana maizan.
3: Eta guen dela, amar urte arte batzuk esaten zituzten, ah, bineon, etzen bukatu?
0: Bai.
3: Etzen konpondua?
0: Bai.
3: Ah, bineon, jazta, ez? Etzen konpondu?
4: Aipatu duzunaren aritik, Bueno, beti esaten da, ez? Herriko festak eta berdintasuna aipatzen direnean, oraindik ere Irun eta Hondarribia aipatzen dira. Gero herri askotan ere badute sukaldea garbitzeko, eh? Mm-hmm. Baina esanguratsuena bi hauek gelditzen dira. Eta saio hauetan, ez? Hainbatetan azaleratu dena da bazuek oharkabean, baina bidea ireki diezuela eredua eman beste herri batzueri. Ez dakit hortaz, sufrimendu handiarekin, baina ohartzen ote zareten, ez?
0: Bai.
3: Etzen gure asmoa.
1: Ez. Ez geno protagonistak izan nahi.
0: Hombre, egin zuten orain dela aurrek urtean etzen izan, atera dituzte Andoain eta olako herritako, bueno, herrietako jaien aldaketa.
4: Hmm. Bai.
0: Eta hori ikusten da, ez. Nik uste hori ere polita izan zela ikusteko, ze beraie berak esate zuten, gero tertulia egin zuten, eta esaten zuten eske jende askok kolokan jartzen zenean, aber, zeren godugu honekin, komentarioa zan, eta bila gertatu Hondarribia Irunen gertatu zana. Lotxagarri eruditzez, karo, eredu izan garela, baina nik uste horrek batez ere nik uste gure gu baino helduagoa diana, gure guraso eta hui ez dire kontsolatzen. Osea, uste ez dut, ba, oso ondo, muy bonito todo esto, baina nina edut hemen. Eta nina edut nire bilo baia bizitzea, eta nina edut hil, baina nina edut ikusi aldaketa hau eman dela. Ez, tari gara ikusten gure gurasoak hiltzen ari dira, eta ez dute arazoa konponduta ikusi. Eta hori oso mingarria da, Oso mingarria da. Oso, buf, oso gaineroa da.
4: Aipatu duzu protagonista izateko nahirik etzegoela, ez? Bada figura bat, ez? Protagonismo hartzen duena, Ainhoa.
1: Bai.
4: Egia da agian, parekidetasunen ikuspuntutik beste modu batean egiten saiatzen zaretela irakurketa hori, ez? Baina, zu izan zinen Jaizkibelen lehenengo kantinera.
1: Bai.
4: Horrek zer suposatu zuen zuretzat?
1: Pues bea, momentuan hori sortu ari ginenean Jaizkibele sortzen eta hori, pues claro, pues a ver, arropa, que está aquí ser, mío, claro. Chiblituak zein nahi du montoi bat, pues hoien artean ni tamborra gau. Ta claro, iritsi zen, pues falta ziren 15 egun edo horrela ia 8rako. Ta claro, imartzen galdera, ta kantinera behar dugu. Claro, konpainia bat kantinera gabe, ez genuen ezagutzen, egon daitekela, segurona baietz. Baina, bueno, bai, baina hori, kompainia arrunta bat, eta orduan, nik, esan nahi dut atera txibilitokin, bino nik ere bai nahi nuen atera kantinera. Osa, txikitan ere nahi nuen atera kantinera, nire izpatera zen kantinera, bera matxoro bai, eta ez dakit txulitagoa nahi zelako zer, baina nik nahi nuen izan kantinera. Eta orduan, pues ya, pues suposatzen da 23, 20, 25 urteko buelta horretan, ba neskatxak daude hor ja kantinera atetzeko eta horrela. Ta bueno, pues oraindik ez nintzen atera kantinera beste konpainia batean, baina claro, Jaizkibel konpainian aste malimasa, bueno, hasi nintzen ja horretan, ez dut ni naiz izango kantinera ja, baina gehiago. Eta bueno, da txorrada bat, baina bueno, horrek ere lagundu zidan, esan, bueno, pues behar balimea kantinera, venga ba, pues kantinera ni aurkeztu nuen ere burua, baina bai esan nuen, karo, nuen kriston bildurra. Batez ere, etxean aberz esango zidaten. Eta ordan esan nuen, nik nere burua aurkezten dut, bino nik legaletu behar dut nere itxean, ia aldudan kantinera atera Jaizkibel konpainian. Karo, ogoita irurtekin galdetzea zure gurasoak eri, ama ja alduta kantinera atera, pues da bizka bat, ez dakit, ja baduzu edade bat, bino, klaro, hainbeste bildurra, hainbeste, ez dakit, orduan bildurra ez dakit zen. Ez dakit, ez nik uste dut, garai horretan, momentu horretan, bildurra orain dekan, bai, bildurra ez nuen zen, ostras, hautsitzea denakin, txetzen zunun, movida guztiakin. Ta, bale, bai, posu galdetu, baina bihar ja jakin behar du. Ta, joan nintzen txera, eta nik ez nuen esan nire burua aurkeztu nuela. Nik esan nuen, esan didate, ia nahi dudan kantinera atera. Eta, bueno, era ma jarri zen. Ez etzera aterako, osea, jarri zen, hor bai sumatu nuen bildurra, aman arpegian.
4: Amak bazekien zerbait.
1: Amak bazekien, hori txibilituak inatera nahi nuela, eta hori oso ondo. Baina, horretzen ez esaten zidala, nik ez dute egin karne de kainon seme alabarik. Osea, karo, bildurra, pues hori joko nindutela, zer gertatuko zen, eta, bueno, kristo movida santzi, horretzen naiz erotu zen gaixoa. Eta atxak biratzen zuen horrela, eta, bueno, minon, Pilar, pues badu edadia, pues bera jakingo du zer nahi duen. Ez, da ikusten balin badu ba behar dela, pues atetzia. Eta ja, gero ama egondo zen aizpakin eta aizketan, eta esan zuen, gara, eske, bota dio bronka, minones ez dudalako nahi. Bildurra dudalako zer gertatuko zaien, edo zaion, kasunetan alabari. Eta gero, como la que más. Osea, gero, esan nuen baietz, esan nion Luperen aizpari dela kuadrillako ere bai. Pues nik antinera atetzen bale manai, zu eta zure mutilaguna nero onduan atera bardu zuen, bai, bai, bai, eta gero total joan ginen iruak horre. Baina, bueno, pausua eman genuen. Eta gero etxean super ondo, eh? Osea, amak egintzean trajean, pues alaba bateri legal atera zen ta egin nion trajea eta zuri zertikan ez dizute egin behar ta intzean arropa, ez dakiz zer. Osea, gero bai, pues kantinera bat bezala. Ta gero lagunako paritu ziaten abaniko. Gero ze rondorio ekarriko zituen, ni momentuan ez nintzen kontziente. Osea, nik uste dut, ja, eske claro, ni jakin baino lehenago ja herrian bazekiten nik atera bernula kantinera. Ez dakit nola, eta horretzen naiz konturatu nintzela, ze pauso eman nuen, Kai San Pedrora joan nintzen, pasan nintzen goiz batean, agurtu nuen, beti agurtu nuen emakume bat, eta beti etortzen zela, ia basarkadak emanez, eta horretzen naiz pasa, eta esan nien agur, eta esan zian, agur neri, hija de puta, eta esan, hostia, zer egin dut, eta gara esan duzu, buha, hori izan zen lehenengo, masaiekoa, eta esan nola, ostras, zer egin dut, ez? Eta hor, ja, bai konturatzen zera, eman duzula, kriston pausua, gero ja, etorriko dena, pues ez dakit, minon, ja, hor, eta hor, ja, zin nintzen, hori, pues, mina eta bildurrakin, eta hor, ja, bildurra pasatzen, ja. Minon, segituan, eh? Ose, izan zen, mogu,
4: eh? Aipatu duzu ere, hasiera haietan, ez? Horregatik, zure burua aurkeztu zen honen, hainoa, ba, bildurra... Ez zenula imaginatzen, zer gertatuko zen. Ze, hasiera haietan, bilerak eta egiten zenituztenean, esan duzuelen, zuen alde zeuden horiek ere, etortzen zirela, zuen bileretara.
0: Bai.
4: Noiz bukatu zen komunikazio hori?
0: Ba, udara hortan.
4: Ah.
0: Nik uste, udara hortan izan zen azkena. Gua, atera ginen jaizkibelen eta jera ziren bilera gehiago. Nik uste, ez dakit elkartuko ziren gero batzordekoako, baino nolako bilera...
3: Bai egin zirela, bineon. Ez zate hori zen, ez zigutela baimenik ematen Hondarribian biltzeko eta Irunen
0: bai, biltzen zinera. Hori da.
3: Irunera joaten ginen bilerak egitera.
0: Bai.
3: Udalak ez zigun lehatzen inungo lokalik.
0: Bai, baino...
3: Aitzakia jartzen zuen.
0: Baina zan edotena da, olako bilera irekiak bi aldetako eta hori ja... Bestean ziren hori itxkutuka, isilka, ez dakizteotaz hitz egiteko, osa dana, super, eta gainera kanpora. Eta nik ez dakiten daiara ere ez ginen etorri? Zendaiara ere bai, nik uste dut. Bai, bai. Euskadi osoti pasagera. Eze kuela utzitzen jo. Bai, bai. Eta gero, bazegoen gauza bat, bueno, gure niz badakitze, Ainoaren anaia arrantzalea zen, eta nire aita arrantzalea zen, eta oran urdaran, urte hartan ikakordatzen naiz, karo, gero arrantzatako barkuen radioa entzun behar zen.
1: Radio Makuto.
0: Karo, eta orduan gu bagenun Radio Makuto, Ainoakin esaten txugun esan, haue, eta koak joatetzen kontatzen, ze gauza kontatzen ziren barkuan, eta hor ere, beldurra joaten zen ekoizten. Goraka. Ekoizten, ez? Eta nik akordatzen naiz, abustu baino lehen, etortzen dire barkua ja, gero ja jaitako gelditzeko, eta niri daukat oroimen bat izan zala horren adierazgarri. Eta ni nengoen balkoian, bazkalduta gero, ginen hor, nire atxe etorri zen itxasotik, eta pues, joaten ziren jabete bat, o, etorri, eta misiko gauza arropa eta deuzkendu gabe, etorri zen nire gana balkoira, eta santzidan, Marian gu zealdian gera. Hola, galetu zidan, eta nizan nion, ama, atxea gu kandrian alde, ate bar dugu. Bale, oso ondo, gero arte. Eta ni badakit, bera ez zegoela oso ados. Ze banekien, barkotan ari zel, zea entzuten ari zen. Eta hala ere, berak esan zuen, bale, oso ondo. Ikusi nun bera horpegi juni, guantzen dutxatzera, eta listo, hau izan zen. Osa, ezke, nik hau oroitzen dut, eta esaten dut, osti, ezke, zea aritzuko zuen barkuan.
4: Baze keinoa, ez?
0: Bai, bai. Baina hori, baina nik pentsatzen dut beti ze aritzuko zuen barkuan.
1: Bai, bai,
0: bai. Baina berak, ezer esan baino lehen, etortzea eta esatea, Marian, zein behar dugu, gu zein alde gaude. Hani gu emakumen aldean ni desfilatu behar dut. Eta gaina, momentu hortan ni bakarra esan nuen desfilatu behar nuela, nire anai arrebak horrein diketuten ezer esan. Nire aizpan ni baino gazteagoa da, bost urte, oen dizitun, jo, amazazpi urte. Ezke zen, Jaizkibeleko gazteena. Eta bera, pues bueno, ni nintzen bera izpa, eta bueno, mani ere banoan era izpakin. Zakezu zen badamutzen ezen. Zabuke ni, bai, ni momentu hortan, jakin izan manu, nera izpaisan honek ezu, ezuen hendik gaztia zera. Osa, egitan, eh? Osa, eruitzen zait, arrastratu nuela familia gauzila, nik hor daukat mina. Osa, nere mina hor dago, nere mina da, zenbat jende arrastratu dudan, arrastratu du nera eta nere ama, galitu zirela kuadrilla gabe, eta nere ama gontzen sortzi urte, ilan sortzian etxetik atera gabe, eh? Nera matzen atetzen etxetik. Eta gero lanetik etortzen zen irundik autobusean, eta entzun behar izan ditu, eta gelitu ziren arraia ekartzen zioten pertsona gabe, osea, eske oso gogorra izan da, nere mina ez da nere gatik, nere mina da, nere inguruan, bueno, nik uste dut nona.
1: Bai.
0: Ikusi dugu nola gure, hori da. Ikusi
3: dugu nola... A ver, nik enuk horrela esango arrastratu,
1: Baina, ni bai, ni batzutan bai sentitzen naiz horrela.
0: Nik uste dut objetiboki, eta objetiboki pentsatuta, nien lupekin nago, nik uste dut, osea, ni arro nago, hartu duen erabakiaz, eh?
1: Bai.
0: Uste dut oso gauza ona.
2: Eta
0: beludek ere bai, baino naiz eta landu kulpabilidade hori, ostia, beti badago zerbait hor mekaguen, beti daukazu hori, ez?
4: Ulergarria da, eh?
0: Bai.
4: Baina, kanpotik begiratuta, hainbesteko baliabide eta tresnak dauzkate, zu horrela sentitzeko,
0: bai,
4: gai honetan, edo edozein emakume, edo zertan.
0: Bai.
4: Orduan,
1: bai.
4: Hor dute beraien ustezko garaipena, ez?
0: Bai, bai.
4: Baina buelta ematea askoz, bueno, ez da hain zaila, ez? Esan dizute, normala dela, baina egin izan ezpazen dute, ez bakarrik Hondarribian. Euskal Herri osoan, jaiak oraindik ere beste modu batera ospatuko ziren.
0: Seguramente, eh?
3: Ni nago oso arro nire familiaz.
0: Bai, nere.
3: Izan dugu apoio guzila, gehiago zen goizut. Ez dakit jazen bagarren urtean, zertik. Lemixik urtetik aurrera urrengo bostamar urtiak izan zen asko zer aukerragoak.
1: Bai.
3: Publifikatu, osea, privatizatu zen urte hori. Bai. Izan ziren, bueno, joan zen inkretxendo violentzia guzila.
1: Hirugarren urtetik aurrera.
3: Bai, eta ez dakit zen laugarrenean horrela, ginen, bildu ginen bezperan, gurasoekin itxian, eta guk desfilatzen dugu lauanai arrebak. Eta gehiago, familia zabalagoa binen, elkartu ginen. Eta ginen horren bildurtuak, hasi ginela gure arte, eske ni naiz atribitzen, ni biharren izateko, naiz izateko. Osea, ginen egiztan ezin genuela, osea, eta gure atxak esan zigun, ze? Nola etzatelateko? Benga! Ez? Eta oso arronago hortaz, ez? Bera pasatu zituenak ez txula asko kontatuz, lehen izan dut atxeratetzen zela, orduan imaginatu, bera desfilatzen, segitzen zuen desfilatzen atxero bezala, eh?
1: Bai.
3: Eta orduan bakitzen ba jendeak emantzien bizkarra eta tal ere gero momentu hortan gu oso ahul egon ginen urte hartan
0: bai.
3: Ba berak esan zigun benga aurrera eta ni oso arrunaz
0: bai hortaz bai eskene gurasoak ere
3: bai.
0: Gurasoak ere oso argi eduki dute atera ba ginela ta listo osea sakabo osea san nahi dut behin erabakita hartuta behina oso argi zeukaten gure alde zeudela apoiatu behar zigutela, eta beraiek urtean zehar bizitzen zuten guztiarekin batera, venga.
1: Para. Eta babesten gintuztela, gainera. Beste kalean entzuten zutenak, beti ateratzen zuten, pues, nire aiak ere gure, aiak ere baita ere ateratzen zuten. Da, bueno, zoi jostez, takizera, beti basitu.
3: Aurre egiten zuten. Niko badakigo engantxadak izan txuztela, eta ez da dute kontatu.
4: Laro gaita maseigarren urtea zen, ez? Eta beti... Beti kontatzen da, Irunen gertatzen zena, izan zitekeela Hondarribian gertatuko zenaren aurrekari. Aurten Irunen batzuk berriz saiatu dira sua pizten eta kaleak modu desegokian okupatzen. Zuek, nola sentitzen duzue, 30. Urte hurren hau, Hondarribian, instituzionalki behintzat, batzuen ustez gehiegi, beste batzuen ustez oraindik gutxiegi, baina aldaketa gutxi batzuk eman dira behintzat. Nola ikusten duzu, nola zaudete aurtengoari begira?
0: Bueno, bira, ni badut, hor badut, pixka bat, bi alde. Alde batetik iruditzen zait, 30 urte nahiko txirela, eta uste dut ja, legez dagokiguna edo, bueno, zuzenbidez dagokiguna ja jarri behar dela, eta enbeste txorokeriri buelta eman gabe, ze ari gera pizka bat egoera hau gero eta gehiago, ez? Eta segurazki lehenengo bi urtetan gogorra izan daitekela, baino listo, jendeari astuko zailola, ze jende gaztea prest dago, eta hau ari gera pizka bat hor ez dakit zer, esto, sartagi bat izango baliz bezala ordena, ez dakit nola esan.
4: Bai.
0: Eta gainera ari gera pizka bat sortzen agonia moduko bat, eta nik uste ez dala ona. Baina beste alde batetik ikusten dut, badagola jende asko, beraien familiak jakin da nola ibilidien, edo jakin gabe, baina bueno, behintzat beste aldekoak izan da, ba, bueno, behintzat jende gaztea badagola esaten, bueno, venga, igual ez gara jizkibilekoa, baina bai gara janekoa da. Nik uste ez ondari bita irun, beti izan dugu, nahiko desberdina dela, ze Irun oso ondia da, bueno, de hecho, lehen galdetu duzunean, ni Irunera bi urte bizitzera joan nintzen. Gotxarra, aizpata biok, etxetik jun ginen, Irunera, ikusten duzunera jun ginen, Irunera, eta egon ginenan, como salvaus por la campana, nire dut ezitzaia, nengola en el paraíso. Señorek ez ninduen ezagutzen, da giroa beste bat, zan beti izan da beste bat. Irunen beti, igual gazten artean ez, baina nik uste Irunen beti, ondia hau da, eta desberdina da. Baina, eta bestaldetik daukat hori, baina daukat pizkaten kontronazo, nahi dut, pues ikusten dut, bai, badagola, baina, hombre, ya está bien, ya está, ya, beste txorokeri. Eta, karo, gu hain gaizki pasadegu, la iruitzen zaigu, como, bueno, pues beste bi urte pasaba bala dire gaizki, pues pasako txugu, bino, listo.
4: Ez importa.
0: Huelta mantxea, bak izia. Baina, nematen du, gabiltzala, azkenen gamar urtia, orain, uain, uain, eta dago dena burbuian hor, eta horrek aukera ematen du, edo zein momentutan, inkonstientea den, jende bat, eta bastezi gaztia ez dakiela ze gertatu den, bari dela hartzen, orain dela 30 urteko jarrera batzuk, ba, aurtengo plastikoa bezala esaten duzuela berma. Noragoaz, berriz, eta ez dira oso kontziente, segurazki ez dakitelako ezer. Ez dakitelako ezer, benetan ze gertatu da, zer ridikulua egin duten, ez dakitelako. Nik uste hori.
3: Nik ez dut uste gertatuko denik aurten Hondarribian.
1: Ez
3: dut uste.
0: Ez dut uste.
3: Bueno, ez dut, espero dut ez dakit.
1: Ja, baina Hondarribian beti egon, oza, nik ez dut uste Hondarribian errotikan kendu denetikan, oza, dibidez kale nagusia pasatzen dugunean, beti badago zerbait. Laiz eta ez egon plastiko beltzak, laiz eta ez ez dakitzen, oza, Hondarribian bain ere ez digute utzi pakian.
3: Ez, hori ez, eta joan dintzen bai, da horrekoan segin zuten, Gernikako arbolan ezagertu.
1: Hori da,
3: hori bai, hori bai.
1: Nik beti jarraituko dute, norbait beti egongo da, Be, ez dakit, nik ez dakat esperantzarik anegien.
2: Nik ez
3: dakit. Ja, bineo, nik ez dakit, espero guri plastikoa jartzia.
1: Plastikoak ez, bineo, ez dizute jarri behar plastikoak itzuzkeriak egiteko. Ez? Edo, ez dakit.
4: Ez duzu etxaropenik.
1: Nik ez, ni ja Hondarribiakin nago bizka bat. Leno hitz egin duguna bezala. Ez badago aizkorakada bat, ez?
2: Zoritxarrez.
1: Ez badu norbaitek, leno esan dugun bezala, aizkorakin ez badu norbaitek hautzitzen eta txetzen zerbait, geldituko da horrela.
0: Badak ez duzera gertatzen da, nik esango du zerbait positiboa. Eta egia da,
1: nina izoso negatiboa.
0: Bira, egia da, Hondarribian dago aize aldaketa hondila. Badago, hori horrela da, zenek bertan bizi naiz, eta badaki baietz. Uste dut, garai batean gaizki portatu ziren, eta gaizki esaten dut, benetako irainak eta bortizkeria bota zutenak, nahiz eta ez azalarazi badakite hori ez dala egin behar.
4: Mm-hmm.
0: Nik uste behaien ilobeak ere aldaketa ematen ari dira, nik uste badagola, de hecho, inkesta bat egin da, eta inkesta agertu da konpontzearen alde, eta nik uste dala alarde bakarra hori da. Ze gertatzen da? Beti gaudela berdinakin. Beldurraren hasia dagoain jarrita, udalan ere, udala bera ere, naiz eta jakin, hori egin behar dutela. Udalakoak, Hondarribi oso txikia da, eta bere familian, alkate jauna, kitza joaneko lan, baina meretxian, ezke dauka beste kontrakoa, eta da radikal. Orduan, hori nola egiten du, nola eskatu behar diozu? Ulertzen zu?
4: Bai.
0: Ezke hori da egoera, orduan. Ez da guk beldurra eta ez dakiz ez, eske badakigu zen dagoen.
4: Hor dago beti...
0: Jaro, beldurra ez da guria bakarrik, eske dago plantatuta.
4: Baina horrez, umeen artean ikusten denean parez-pare ezin dutela, ba, goiko bat etortzen da ez? Eta legea bete arazten zaio...
0: Egin beharko luke, baino, eske...
2: Beste toki bat. Eske Hondarribian ez behintzat.
0: Nora usartuko da.
1: Eske ez da usartu, ez da usartu. Zuk duzu autoritatea, zuk duzu...
0: Ja, baino...
1: Pues, txiko,
0: baino, txeme alaba dituzunean, eta olako paper bat, eta ez bakarrik, zan nahi dut, udalan dagoen jendea lanean, txeme alaba dituzte, eta badakite Hondarribian zer dagoen, eta naiz eta zure semea... ondo egon lagunekin, bakizu, badaudela garai batzuk hor, tentsio badagola, eta zaude, egun guztia, pentsatzen egiten duzun edo zen gauza, pentsatzen ai, horrela gaude, Eta hori ere udalean daudena daukate, orduan ni oso realista naiz eta badakit hori dala egoera. Nahiko nuke egitea zer, pues tak, jazta, sakabo. Eta txorokerik utzi alde batera, zengaina uste du luzera hobeto izango dela. Nik uste dut inkluso gure kontran dauden gazte asko eskertuko dutela. Nik uste dut eskertuko dutela, ze gazteak ere nik uste dut ez daudela eroso egoera honekin. Eta berainen familia gaiztotuko dire pixka bat, baina gero buelta emango diote. Pasako da.
3: Ez que ikusiko dute, ze normala den.
0: Bai. De hecho, beraien urte askotako borroka izan da, gu ez ikustea.
3: Claro.
0: Ez dute nahi ikustea, orduan hori da.
2: Eta guendik ere, ni guendik ez dut ulertzen, nola joaten diren, irailan, zeian, toki hartzera.
0: Horregatik.
2: Eta nola emakume, bueno, ama batzuk, nola
0: usten
2: diete, eta behartzen diete.
0: Bai, bai.
2: Eta hori guendik egiten dute.
0: Bai. Bueno, bai, bai, hori da, nik uste gaur egungo eziketaren, bai, bai, bai.
4: Bueno, hain oso zaila gintzaizue?
1: Ez.
4: Bukatzear gaude irratian bakizue denbora beti daugago gainean.
3: Handeste dugu kontatzeko?
4: Nahi duzue besterik gehituko zenukete?
3: Bueno, nik nahiko nuke pixka positibo bukatu.
4: Aurrera.
3: Aber, izan du da horren gogorra, guretzat, kostatu iten dela alde positiboa bilatzea. Binon hori da, nik uste dut ikusiko bazuten, alardean gu sartuta normal, konturatuko zirela, ez dela deus ere pasatzen, ez dugula deus ere ondatu nahi, guk nahi duguna da, bestiak nahi dutena. Ta listo, de hecho, gu gera momentu ontan segurazki konpainia tradizionalana. Gutxina aldatu duguna, azkeneko 30 urteetan, guk egiten dugu guria, txorakeri gabe, eta bitartian bestiak aldatu txuste mila kontu. Eta gu gera momentu ontan konpainia tradizionalena. Eta konturatzen balin badire, zen normala geren, pos jazta.
0: Bai. Eta gero, beste gauza bat, eta da, irabazle eta galtzaileen mobida hauen, zelaratan gertatzen den bezala. Eta gero, nik ulertzen dut, badagola jendea, eta mar urte beste aldean dagoena esaten duna, joñoa, beste urte hau egin dagoen zengo dut, galtzaile bezala. Eta bueno, nik babai bidaleko nuke mezu bat, hau ez da irabazle eta galtzaileen kontu bat, nik uste dut hori denok jaizkibelen oso argi daukagula, gu ez gera sartu hemen zerbait pertsonala bezala, hau da gure eskubide bat defendatzeko moduan sartu gera, eta ez dugu, nik uste ez dugula personalizatzen, personalizatuko bagenu, jende askokin ez genukelako ez hitz egingo, eta denuntzia jarriko genituzke, eta ez dugu egin, ez dalako zerbait pertsonala, eta nik uste jende horrek eman behar duela pasua konturatzeko, hau ez da, irabaziko genula herri guztiak.
4: Hori da ez.
0: Eta beraien ondorengoek ere irabaziko luketela, beraien askuntza izatea modu natural batean, eta bizitzeko jaiak unidade egun bat bezala. Ze gure garaietan jaiak ideologia politikoak bai ziren alde desberdinetakoak eta jaitan denak elkartzen ginen. Osa nahi dut, lortu dana politikakin ez dugu honekin lortu orduan. Nik uste ikusi behar dela, arago.
3: Arago ikusi behar
1: dela. Bai, hori bai.
4: Ba, eskerrik asko.
1: Zuri.
4: Ez da igual azkena izango. Lehena izan da, baina igual azkena ez.
2: Asko kontatzeko badugu, bai.
1: Bai, bai.
4: Mi esker.
0: Bueno, zuri.
1: La,
4: Kaiaputa, arrai bat da.

Oianetik egurra ekar. Alasu, zinatik, gure etxeotan, etxeko suba. Amak zaindu ez zuen, arreta amotxu.

0: Bordelera doan A63 autobidea berriz irekiko dute arratsalde hontan bietatik goiti eta bizentzuetan ala adierazi du Gijondako prefetak. Biztanleak eta enpresak eskertu ditu izan duten jarrerarentzat eta eskertu ditu ere autetxiak eta sokorri zerbitzu ezberdinak baita suhiltzaileak egin duten lanarentzat. Baionako Herriko Kontseiluko hautetxiek egindako antisionismoaren eta antisemitismoaren arteko lotura gogorki salatu du aldiz Baiona Palestinarekin kolektiboak. Baionako Herriko Etxeko azken kontseiluan Anji Etxeto hautetxi sozialistak eramanik Baionako bestetan iragan Palestinaren aldeko bi ekintza salatu zituzten alderdi guztietako hautetxiek. Charlotte Etxeberri.
1: Il s'agit en l'occurrence de la branche jeunesse de Eskola Herriko Kontseilua Socialista. Et à Bayonne, cette mouvance a réitéré le même appel, parce qu'il s'agissait cette fois de la dissolution d'Israël. Une telle expression est absolument intolérable.
2: Henri Etxetoren hitzak ziren horiek eta aipatutako ekintzak sionismoaren eta imperialismoaren aurrean erresistentzia aurrera banderora eta Kontseilu Sozialistaren txosna gorrian deitutako sustengo argazkia Israel suntzitu lemapean. Jatorrian gazten Kontseiluko Sozialista aipatu bazuten ere, Palestinarekin elkartasuna plataforma zen horien eramaile. Israel desegiterat deitza leporatu zieten autetxiek, baita antisionismoa eta antisemitismoen arteko lotura aipatu zuten ere Palestinarekin elkartasuna plataformako kide bat.
3: Guk irakurketa bat atera dugu horren arira eta justuki irakurketa horretan erraiten duguna da biziki lagia eta grabea iduritzen zaukura parekatzea antisionismoa eta antisemitismoa. Gu antisionistak gira, beraz uste dugu Israel estatua, estatu kolonial bat dela, bere esentzian berean horretan oinarritzen dela, zapalkuntzan eta populu baten baztertzean, beraz, horren kontra egiten dugu, eta ez da amalgama egin behar, beraz, juduen kontra izaitan lehen eja batekin. Eta hori salatzen dugu, guk biziki lagia dela, eta gezuketan oinahitu direla haien adierazpenak alde horretatik.
2: Henri Etxeto hautetxi sozialistak behin bazuen ez tabaira piztu, hautetxi guziak adostu ziren irakurketaren inguruan. Jean René Etxegare auzapezarekin hasirik, Renaissance alderdiko Lupienz Suarezetik, Jean-Claude Iriart EHBko hautetxia arte.
3: Adierazpen horiekin entzatzen direla ekriminalizatzen Palestinaren aldeko edozein txustengu. Aparentziazko txustengu horiek edo onartuak direla, baina gero zinez arazoaren muinerat jotzen delarik, beraz Israelen existentziarat jotzen delarik, hor bere ala kriminalizatzen dela Palestinaren aldeko boza eta isilarazten dela.
2: Plataformak mantendu du estatuaren desegitea Palestinaren askatasunaren dako aterabide bakarra zela.
0: Haien ikuspuntutik, bere sorkuntzatik estatu zapaltzaile eta kolonialista baita Israel. Poalen kajne erakusketari egin hainbat eraso salatu dituzte elkartez berdinek, kasu galeria da ikus, galerian da ikusgai Baionan eta feminitateak, desiragarritasunak eta kontrol patriarkalak ezarritako arauetatik at diren gorputzak erakusten ditu, Lucy Francini eta Agian Favaloren erakusketak. Kasu galeriak artistek sutan kolektibo transfeministak, itaiak Euskal Herriko Planning Familialek eta PAFek ekintza horiek salatu dituzte eta antolakuntza kolektiborako deia ere luzatu dute. Espeleologia istripu bat kudeatzen ari dira bestalde sokorriak San Martiko harrian. Gizon bat zauritua da 350 metroko sakoneran, suprefeta bertan da mobilizatuak diren sokorritzaileak koordinatzeko. Laborantza lurren babesa ospatuko da irailaren lauan Arbonan, uztailaren 21ean Frantziako legebiltzarrak behin betiko onartu zuen laborantza larrialdia izeneko lege proiektua. Honek laborantza munduaren zailtasun eta erronkei modu txarrean erantzuten badio ere, Peio Dufo diputatuaren arabera garaipen bat ekarri du laborantza lurren desagarpenaren kontrako lege proposamenaren neurrien onartzea. Garaipen horren ospatzeko Peio Dufo irailaren lauan Arbonako plazan elkartzera gonbidatzen ditu herritarrak kontzertu eta sagardotegiko janariaren inguruan. Kiroletan pilotan eskuska ezpeletan errobiko txapelketaren final aurdenean atzo denek bateko Etxebegitarizmendi nausitu ziren noizbaiteko intxauzbet eta Dujutiren kontra 30-19. Garruzeko feriaren karietara ere pilota partida izanen da gaur berean 6:00 Mendiburu eta Amulet Azkona eta Jauregiren kontra eta Azparnen Berria Trinketeko final erdian 6:30 Espinalta Etxeberri Maiz eta Gixanduten kontra. Azkenik zestapuntan Zemörligaren karietara Mastegiru lehiaketa taren final erdia jokatuko da arratsuntan Donibane Loitzunen, Gartzia eta Porte ariko dira Sorozabal eta Kapajuzen kontra.
4: euskalijatziak.eus euskalijatzean webunean.
0: Eguerditan izanen da berrizen nagusia eta segitzen duguan artean kantu eskaintzekin.

0: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixogunen gaur uztailaren 30a osteguna da eta enbueltan gara hemen txekrakada irratsaioan. Anariren binu kantare ia amorre kantuarekin hasi dugu gaurko krakada. Bi mila eta hogeita bat garren urtean kaleratutako ba bertsioa. Oiko moduan saioari hasiera eguneko efemeriden errepasoarekin emango diogu eta beraz gaurko honetan 1749ra egingo dugu atzera. Izan ere gaurko egunez ijitoen aurkako sarekada handia egin zuten Espainian ensenadako markesak agindu zuen haiek desagerrarazi asmoz, gizonak armategietara lan esklabo egitera bidali eta emakumeak giltzapetu egin zituzten haien artean banandu asmoz, 7760 lagun sartu zituzten preso gehienak osasun eta higiene baldintza tamalgarrietan. Mila laureunda larogeita bederatziko pragmatik abiatu zuen Espainiako erresumako ijitoen aurkako errepresioa, haien kontrol eta menderakuntzarako estrategiak abiatu zituzten, beren aurkako estigmatizazio eta kriminalizazio dinamiken bidez, hala ere resistentziarako eta antolakuntzarako gaitasun handia erakutsi zuten romani herriak eta ez zuten haiek menperatzea lortu.

eta 1843ra egingo dugu historian aurrera, izan ere gaurko egunez, Donostia ez dela ez Espainia ez Frantzia idatzi zuen Victor Hugok, Gipuzkoako hiriburura eginiko bidaia zioen, bertan euskaraz mintzatzen zirela herritarrak, Euskal Herria ordea, ahuldu eta desegitera bidean zijoala aipatu zuen, estatu handiek txikiak irinsteko zuen joera aipatuta, hala ere zioen Espainiak eta Frantziak ez dutela lortu euskaldunak sakabanatzerik. Eta herrialde katalanetara joko dugu 1913ra, zehazki Bartzelonako La Constancia lantegiko 22.100 langilek, gehienak emakume eta aurrak, greba zuten soldata baxuen eta ordutegi luzeen aurka. 20. mende hasierako mobilizazio handienetakoa izan zen Katalunian, greba inguruko lantegietara zabaldu zen, 50.000 grebalarik lanuztea ekiteraino, irailaren 15ean amaitu zen langileen garaipenarekin, gobernuak astean 60 orduko gehienezko lanaldia ezarri zuen.

Eta gaur 89 urte betetzen dira, 1927ko gertakari honetatik Donostiako gobernu zibilak isuna jarri zion Joaquim Ribera enpresariari katalana dialektoz hitz egiteagatik Donostiako Europa hoterean zegoen ostatu hartuta, eta iaren 27an telefono konferentzia batean katalanez hitz egiteagatik 250 pezeta ordaintzera zigortu zuten.

eta 1975-era joko dugu eta Euskal Herrira itzulita, Euskal Herriko kaietara itzulita, hobesan da. Poliziak Josu Mujika eta politiko-militarreko kidea hil zuen Madrilen, Segoviako kartzelan ziren preso politikoen ihesaldia prestatzen ari zen komandoko kidea zen, eta haientzat nortasun agiri faltsuak plastifikatzeko makina alokatzera joan ziren Madrilera. Auto batean zihoan irukiderekin, horietako bat Lobo ez izenez ezagun egingo zen polizia infiltratua. Polizia auto bat haiengana hurbiltzen ari zela ikusita ihesari eman zioten, norke bere aldetik beste bi etakideak atxilotu egin zituzten. Mujika ordea balaz josi zuten, familiak salatzen du atxilo zezaketela, baina hil egin zutela. Mujikari biktima izaera tortu zion Eusko Jaurlaritzak 2023an. Egun berean, Bartzelonan Juan Paredes Txiki eta Iñaki Pérez Wilson atxilotu zituzten, lapurtu nahi zuten banku bat behatzen ari zirela.

Eta bagoaz gaurko azken efemeridearekin, hau 2006 urtekoa da, gaurko egunez, Murray Bookchin, AEB etako historialaria, unibertsitateko irakaslea, ikertzaile eta ekintzailea hil zen, ekologismo sozialaren sortzailea izan zen, ekologismoa eta anarkismo uzartuz, naturako izaki guztien artean harreman holistikoa dagoela aldarrikatzen duen korrontea. Krisi ekologikoa eta gizakion arteko dominazioa harreman ondorioa dela defendatu zuen.

Eta musikarekin jarraituko dugu datozen minutuetan, kasu honetan Jimena Amarillo eta Joferen eskutik.

2025ean sortu zuten panpin bate bezala kantua gazteak abian proiektuaren baitan, esan bezala Jofe eta Jimena Amarillo musikariek elkarlanean bikote honek elkarrekin sortutako kantua entzungo dugu datozen minutuetan.

Jofe eta Jimena Amarillo elkarlanean entzun berri ditugu, panpin bate bezala kantuan.

eta musika entzun da, elkarretetaren eta artea irekiko dugu jarraian, Melokonton gigante taldearen barrenak ezagutuko baititugu jarraian, Pau eta Karla taldekiden eskutik, Pauek maingaineratzen ditu kantuen proposamenak eta gerora taldekiden artean, joan etorrian ibiltzen direnak, beste dimentsio bat ematen diote abestiari. Pauen kantuek egunerokotasuna irudikatzen dute realismo magiko eta edo fantasia ukituekin. Letrek badute narraziotik eta poesiatik, eta bestietan kokatzen diren istorioetan egiazkoa den, oinarri bate sumatzen dugu irudimenarekin dausotzen den egiazko oinarria.

0: Ba, melokoton gigante entzuten ari gara eta bertako bi partaide ditugu gure estudioetan. Entzuleari ez diogu gezurra erranen eta aipatuko dugu arazo tekniko ugari izan ditugula. Jada izan dugu elkarrizketaren saiakera bat, beraz, izanen dugu bigarrena. Pau eta Karla, eskerrik asko pazientzagatik.
1: Eskerrik asko zuri.
2: Pazientzia, bai, infinitua.
0: Hori da. Hala ere, jarraitzen dugu hemen energia honarekin.
2: Bai.
0: Eta zure musikak hori helarazten du, Pau. Zure proiektua da, Melokoton Gigante, aipatu pixka bat nondik sortzen den, kontzertu batetik izan zen, ez da?
2: Hori da, ni nire proiektua barkarlari gisa nukan, eta behin 2022an, Bilbora aste nagusian gonbidatu ninduten, eta ba, ezin nintzen bakarlari bezala juntzaren. Bilboko aste nagusia, hiri handia, talde bat behar dut. Orduan, hainbat laguni, esan nien, ea nirekin etorri nahi altzuten. Eta prestatu genuen kontzertu hori, eta berez kontzertu bakar horretarako sortu zen taldea. Ze gero ja bakoitza munduko parte batera juten zen, eta ikasten ginen, eta bar, orduan ez genuen, ez da ere denbora askorik. Eta ba, bakarri kontzertu horretarako sortu zena, gero errepikatu zen hainbat aldiz musikari desberdinekin, osea, hasi genuen komo dinamika bat, non gonbidatzen genuen musikari bat kontzertu bakoitzaren dako, edo eta azkenean hainbeste gustatu zitza egun egin genuna, grabatzea erabaki genula.
0: Mm-hmm. Ongi da, eta horrela sortu zenuten lehen diska, Mutante.
2: Hori da.
0: Amairu kantuz osatua dagoena, eta elkarlan ugari daude, zukerran bezala. Mm-hmm. Gainera, Melokoton Gigante ere bada pixka bat elkarlana, ez? Horrela sortzen duzu musika, Karla, ez dakitzuk nola bizi duzun?
1: Bai, osea, bueno, berez, diska ditzen da Mutante, Pau esan duen ez bezala, musikari asko pasa dira proiektutik, batzuk kolaborazioak bezala diskan agertzen direnak, baina beste batzuk pues, joan etorriak egon dira, ez? Eta musika sortzerakoan bai da hori, pues, nik uste como oinarri batez, Pau ekartzen ditu proposamenak, bere abestiak dira gehienak, eta gero denon artean ematen diegu norabaiteko beste dimentsio bat, baina egia da, bebai, diska honetan daudela beste abesti batzuk sortu izan zirenak espreski ja elkarlan horretan, ez? Mm-hmm. Pues adibidez, Jon Mitchellenaren proiektu batean Pau sartu zion letra, gero mm-hmm. con el viejo Peter egin zuten abesti bat ere
2: restaurante txinorena, o sea, bai. Eta baita ere diskan, o sea, diska grabatzean danok elkarrekin grabatu genuen eta zuzeneko antzeko batena, o sea, grabatu genuen diska osoa
1: jarraian lau alditan
2: eta gero lau toma hoietatik pues hartu genuen hau eta bestea eta bar eta ze gure intentsioa zen diska osoan, o sea, diska osoa jarraian entzuteko modukoa izatea. Mm-hmm. Horregatik da badaude transizioak amairu abesti dira, baina hoietako lau uste dut direla izenak. Ze bat mm-hmm. da Maggi biolinarekin, o sea, pentsatu genuen, vale. Nahi dugu dena elkarrekin jutea como disco konzeptual bat mm-hmm. izatea. Orduan ba, bakoitzak nola instrumentu asko ditugun, ze asko gara, ze merrokotoi erraldoia da. Ba, erabaki genuen instrumentu como solista bakoitza. Ba, erabaki genuen instrumentu como solista bakoitza izatea transizio bat. Orduan

0: Aipatu zu diska kontzeptual bat dela, ze kontzepturen baitan sortu duzu diska hau?
1: Osea, uste dut, deitzen dela horrela, disko kontzeptualak dira jarraian entzutekoak eginda daudenak, uste dut.
0: Hau da, ez dago la oinarritua kontzeptu batean eta hori dena.
1: Bai.
0: Hala ere, ze helarazi nahi zenuen zuk abesti hauekin, letren baitan ze kontatzen duzu, batzuk historiak dira ere ez, okerrez banago, pixka bat badute narraziotik ere, zure letrek.
1: Bai, bai. Generalean gustatzen zait asko kotidianitatea. Orduan, bai direla denak pues, oso kotidianoak hitz egiten dute pues, egunerokotasunean egiten dugun gauzak, baina ere bai, da pixka bat realismo magiko, ze ere bai, pas, restaurante txino, restaurante txino,
2: txino.
1: Bai badu, como egiazkoa den, oinarri bat, baina ere bai juten dai, como a la imaginación, al, venga, pues, gaude hiri batean,
2: muy
1: eta...
2: Muy hedonista.
0: Bai. Bai. Irudi bat sortzen dela, ez?
1: Bai. Aha, bat, bai, horrein. Bai, orduan, bai direla, ba hori, asko oinarritzen dira, ba, bizitako gauzeekin, horregatik ere bai, beste gunean nizketan lagun batekin, esaten genuen, eske... Abesti, o sea, baditugu lagun asko, asko gustatzen zaiela diska, baina bakoitzari como abesti favorito bat dauka. Zeren, o sea, abesti guztiak hitz egiten dute pues sentimenduei buruz, bizitako gauzei buruz, eta bakoitza, o sea, uste dut jende guztia daukala zerbait identifikatu aldena abestiren batean. Orduan, ba bai, dena dira bizipenak eta pues psikologia eta bai,
0: emozioa
1: emozioei buruz hitz egiten.
0: Sensoriala pixkat, ez?
1: Bai.
0: Ongi da. Eta zure abesti kutxurena zein da? Pau, eta Karla zukera ipatu.
1: esan dezaket, zein den gorrotoena taldean. Osea, nirea ez, eh? Baina taldean gorrota...
2: Nirea ez da ere ez.
1: Gorrotatuena da el bajo de Gali, justo jarri esuna.
0: Ai, ama.
1: Se, bai, ez dut dela, porque es en 3x4. Eta, como que ez dute... Baina nau, zer da, baina nau? Nola jotzen da.
0: Zaila dela koiotzeko.
1: Bai, como que... Baina hori bai, dela... Inbentzioa, osea... Badugu Gali izeneko pertsona laguna. Eta ere, badugu bere basua. Baina da, como todo de... Hori egin nun, aspiradorea pasatzen, en plan de rollo. Ni harin nintzen pentsatzen, buah, segin godut nire bizitzakin, Bilbotik bueltan nago, Lizarran, baina ez dakit zer egin, ez daukat lanik, ez dakit zer egiteko. Ba, jungo naiz Granadara, tomar por culo. Eta eramango dut, bah, Galiren basua. eta hori da, como inbentzio bat, osea, berez bai dela. Eta nire gustokoena... igual desango nuke lujuria. Bai.
2: Ze zaila, eh? Ja. Ze, ni naiz, osea, melokoton giganteren barruan nago, baina soy superfan tamien, orduan ez como...
1: ni naiz superfan. Hori ere bai, como asko nabaritzen da...
2: Que nos encanta.
1: Bai, elkar admiratzen dugula, osea...
2: orduan, ni kezango nuke... A ber, ni Besos de Mariposa le tengo un cariño especial. Asko abestu dugulako. Baina, adibidez, el entendimiento... da superpolita, o sea, como ere mezua eta laguntasunaren como historioa eta
1: zure esparen favoritona da. Eh?
2: Bai, da oso bai. Betianik, o sea,
0: ba, entzongo dugu hemen antxeta irratian, el entendimiento, melokotón giganteren eskotik.

0: Rendimiento abestia, errandozu laguntasunaren inguruan, solasten zaretela, zuentzat zer da laguntasuna, nola bizi duzue? Zuen bizitzan ze pixu du laguntasunak?
1: Ba, oso handia, esango nuke. Eta, bueno, melokotanen baitan hori, osea, laguntasuna dela ardatz nagusi batez. Mm-hmm. Maite dugu elkar, lagunak ara, disfrutatzen dugu, elkar egoteaz, osea, denbora asko pasatzen dugu elkarrekin, eta nahi dugulako.
2: Ba, nik uste laguntasuna dela maitasuna eta pazientzia.
1: Bai. Bai. Eta hitz egitea asko, baina, bai. Como, no has entendido.
2: Egitasuna. No.
1: Honestidad, bai, eta bai. Zaintza. Bai. Todo eso.
0: Eta zuek hori, bermatzen duzuen melokoton giganten ere, taldea bada ere espazio bat zuek seguru sentitzeko, babestuak sentitzeko, gainera arrandu zuek bazaretela elkarren fanak, hori nahiko positiboa da, eta musika egiteko ere bertzen modu bat, ez? Laguntasunetik, ez?
2: Bueno, nik uste dut ere bai, como gure historian, eta pues depende no, nola gauden, batzuk eta besteak, bai egon aldirela, como pues, ez ziurtasunak, osea, inseguridades, edo horrelako gauzak ere bai, ze, azkenean, melokotonen bai gertatzen dena da, denak gaude hor musikagatik. Ez? O sea, denak maite dugu musika, maite dugu proiektua, eta beti pozik ateratzen gara kontzertu guztietatik. Baina horrez kanpo ez dugu asko entsaiatzen, ez dugu como asko elkarrekin. Baita ere, bakoitza bere proiektuak ditu, ere bai, zaunkan gaude, agon marten gaude, beste batzuk malapekoran, enbide bakarra, osea, denak daukagu beste proiektu batzuk eta gainera denei asko gustatzen daigu bidaiatzea eta Pirineoetara jutea eta Latinoamerikara jutea eta orduan bai ez daukagu igual como kotidianitate hori asko elkar ikustean eta osea ez dugu asko elkar ikusten eta orduan bai igual norbait zerbait gertatzen basa jo igual ez da hainbeste hitz egiten o ez dago como leku hori. Baina bai egia dela, que gero geratzen gara entzaiatzeko edo kontzertu bat emateko eta azkenean
1: edo baskaltzeko
2: eta denak juten gara etxera superposik bai sentitzen dugula dela como pues leku hori no
1: bai, partekatzen dugula
2: arnazgune bat super gigantea, zera, azkenean musika da arnazgune bat eta eta guk egiten dugun moduan bai sentitzen da horrela.
1: Bai, eta hori nabaritzen da ere, komentatu duguna, como kontzertuetan bera, zenolako energia dagoen eszenatokian eta bean, ez? Pues dagoela, hori, gure artean, errespetu asko, ez daude egoak oso handiak, en plan, inork ez du, inor baino gehiago izan nahi edo, sí, o sea...
2: Como que denok daukagu proposito bera.
1: Bai, gaude.
2: Dela hau egitea.
1: Bai.
2: Bai. Eta bai, pues, batzutan gertatzen dela, azkenean asko gara, eta batzuk joan eta etorri, eta bar, osea, esan duguna lehen, ba, mutante izaera hori daukaguna, orduan batzutan gertatzen da, pues, jo, eta pf, ez dakit zer egingo duan kontzertu honetan, zeren norbaitari da ujotzen, eta ni normalean hori jotzen dut, eta orain ez dakit, o ez dakit asko aportatzeko dudan edo ez, como que, askotan gertatzen zaigu, azkeneko momentura arte, dakigula, zenbat egongo garen.
1: Bai.
2: Baina, egia da, azkeneko momentuan, denok egon nahi dugula hor. Osea, azkenean da, como esperientzia hori, berdin dela zer egingo dugun, edo ez dugun egingo, baizik eta pues, komunikatuko dugula elkar, eta generalean biziko dugula momentu hori.
0: Bai, nabaritzen da, dela ere zerbait, betetzen zaituztena, ez, denei, eta musikaren botereak ere hori badu, ez? Ba, azkenean maite baduzu, egin nahi duzu, eta aipatu duzu ja da, proiektu desberdinetan hartzen duzuela parte, baduzue beraz ibilbide bat, bakoitzak ez berea, baina taldean ere, eta ba, ez dakit, galdetu nahi nizuen, pixka bat Lizarran ea nabaritzen den artistekeko babes hori, ea elkarren artean ere baditu zuen harremanak, hori gaur egun nola bizi duzue?
1: Bai, osea, badago, osea, daude bi gauzak, nik uste Lizarraldean betidanik egon da oso kultura musikala, osea, herri txiki guztietan daude punk rock taldeak, Lizarran ere pues beste motako taldeak, osea, musika bizirik egonda betidanik, eta nikuste gure arteko sarea ere hor.
2: Beti daude doako kontzertuak.
1: Bai, pues en la botan, txosnetan, osea, la botan adibidez dela elkarte bat pues egiten dituzte kontzertuak hasi hilabetero, eta ekartzen dute normalean pues como norbait el lokala, nolabait, bertakoa eta kanpoko talde bat, eta hori azkenean jo, Lizarran aukera izatea hainbeste musika zuzenean ikustea, pues da.
2: Gainera kalitatezkoa.
1: Bai, bai, bai, kalitate oso
2: asko zaintzen da kalitatea eta generalean, bai.
1: Eta gure artean bai zertuta gaudela, pues adibidez, eske Melokotón Giganteen gaude, zaki, sortzi proiektu aldi berean, osea, gaude zaunka, bide bakarra, la mala pekora, maigi, aguan marte, osea, gaude proiektu pillo, eta hor elkartzen gara, eta gero hori hortik ateratzen dira beste, hainbeste proiektu. Ordan es como, bai deitzen diogu pixka daukagula una relación poliamorosa musical, ez?
2: Endogamia musical.
1: Endogamia gaudelako dena konektatuta, ez? Eta gero, pues, kolaborazioak egiten ditugu bolborarekin, osea, daudela bai. Talde asko eta gure artean bai laguntzen garela, ez? Bai. Edo saiatzen gara.
2: Eta bai gertatzen dena da, eske azkenean ez da hiri handi bat edo lurralde handi bat, osea, Lizarraldean denak ezagutzen dugu elkar. Mm-hmm. Batez ere, profesio berdinetako bat baldin bagara, gainera, osea, pues, elektrizistak beren nahi artean denak ezagutzen dute, eta musikariak ere, bai, azkenean gremiokoak, ez? Orduan, bai, musikaz aparte, harremanak daukagu, osea, eta laguntasuna daukagu, adiskidetasuna daukagu beste musikari askorekin.
1: Eta egia da ez dakit zerretik ematen den lan, osea, como zenolako lotura duen, baina egia da musikan gauden pertsona asko ere egon garela, pues militatzen, kontzertuak antolatzen, autogestioan lanean, ez? Eta hor ere ikusten duzu pixkat, como bai, ezagutzen duzu ere, osea, parte horretatik, ez? Antolatzen duzunean kontzertu bat, ezagutzen duzu musikariak beste modu batean, ez? Eto, ikusten duzu errealitate beste modu batean, eta berez, Lizarran ikuste autogestioa eta como kolektiboen lana izan dela musika bizirik jarraitzea bermatu duena.
2: Bai.
1: Osa, ez instituzioak, ez udaletxea, ez zer, osa, izan da autogestioa eta kolektiboak.
2: Bai, eta hori ikusita, pues, hainbeste musikari gertzen dira, ere, bai, herrialde, osea, musika asko ikusten duzu, inspirazio asko daukagu, referente asko daukagu, eta azkenean, geroz eta talde gehiago daude. Baina egia da, ez dagoela fatxa talde, musika talderik.
0: Izarra bez, ez
1: da. Por lo que sea.
2: Ez.
0: Eta aipatu dituzu talde pila bat, zuene referenteak Lizarran zeintzuk izan dira, eta Lizarratik kanpo ere, ba, nor izan duzue eredutzat?
2: Ni Lizarran erreferente bat izan da bide bakarra. O sea, eta ez dut bere musika antzekoa egiten, ez ezer, baina como de bai, no, musika nola bizi eta nola jo direkto batean eta bide bakarra beti gustatu izan zait pila bat eta bolbora ere bai, o sea, nik uste niretzat hoiek biak izango zirela ni musika egiten hasi nintzenean como ikusten nuena eta ba, esto mola, esto hay que hacer.
0: Beraz, herrian bertan izan duzu jada hor sustengo bat.
1: Bai, o sea, nire referentea musikaren arloan Lizarraldean izan da Pau. O sea, que... Pau, hasi zen orain dela urte asko besten, eta joten zen beti, hementikara bere gitarrarekin, eta izan da referente musikal de Lizarraldea para mucha gente.
2: Bai.
0: Eta horregatik elkartu zarete ere, musikagatik edo lehenago ere elkar ezagutzen zenuten?
1: Elkar ezagutzen genuen, baina gero, pues, Pau joan zen ikastera kanpora, bueno, nik ere, eta gero bueltatu ginenean Lizarrara, pues, feminismotik eta musikatik, elkartu ginen berriro, eta sortu genuen.
2: Batez ere musikatik, bai.
1: Bai, justa, bai.
2: Eta izan zen komun salvavidas. Bai, eske musika egiten du hori ere, bai. Eta Lizarratik kanpo, esango nuke, osea, hasieran, nire referente handiena, eta jende askorena, zela, Liberando el Corazón, dela Pradejonekoa, eta...
1: Lagun bat Pradejoneko.
2: Bai, osea, ni, eske miresten nuen hasta el infinito, osea, bai, bera bai, bakarlaria zen, bueno, da, eta beti letra oso politikoa, bai. Oso anarkista, oso. Eta gero ere bai como sentipena ere bai asko lantzen du eta bai, referente handia librando el corazón. Eta gero gaur egun, ba esango nuke igual justo ikusiko dugun Lorena Álvarez, gero ikusiko dugun Hondarribin Lorena Álvarez. Baita ere, bere egiteko eragatik eta letrak egiteko eragatik ere bai, oso kotidianoa da, ere bai, oso honestoa, oso horrela ateratzen da eta horrela da.
3: Siempre
2: dituras. Bai. Baina liberan ere bai como toque poético batekin, ere bai gustatzen zaitezko egitea, pues esto rima con esto eta bestea rima con este otra eta bai egiten du
1: Naked Family.
2: Naked Family. Ere bai, generalean irurogeita marko amarkadoko musika dirudiena. Ja ez dena, zen dena bai, baina ere bai gaur egungoa, baina dirudiena. Bai, horrela.
0: Baduzte, bien artean aipatrik kantu bat, orain hemen irratean entzuteko, erabaki zuen artean adostu.
2: Edo zeinena?
0: Bai, edo zeinena, eta agian erraten zuena, ba, kantu honek badu historia bat gure artean, edo... Vale, esto es
1: qué difícil. Hombre, pues ni que creo que tú justo hablando de Lorena Álvarez, podemos ya. Hacerla de increíble.
2: La increíble, ni he pensado increíble.
0: Lorena Álvarez.
1: Increíble.
2: Lorena Álvarez, increíble.
0: Ah, en tu modo.

0: Ba, entzun dugu increíble abestia, Pau eta Karlaren gomendioa, Hondarribira etorri dira eta aprobetxatu dugu hemen Hendaian elkarrizketa egiteko, maite duzu beraz, artista asturiar hau.
1: Bai, asko.
2: Nuestro rollo.
0: Horixe da, eta gozatuko duzu seguru kontzertuaz. Jarraituko dugu pixka bat ezagutzen, Melokoton Gigante. Aipatu beharra dago zuek abestiak gazteleraz egiten dituzuela, azkenean ba Lizarran ere gaztelera haunitzi biltzen delako ez, orokorrean gazten artean baita ere, baina egon da berreskuratzeko alegin bat, zuek euskaraz ere egiten duzue, eta zaunkako parte zareten enean ere hor baitu zuek kantuak euskaraz. Lizarran nola da ba, euskalduna izatea, zuek agian euskaldun duzarete gehiago Lizarratik aterata, Bilbon ikasi duzuela edo, pixka bat aipatu, nola bizi duzuen zuek hizkuntza.
2: Euskalduna izatea Lizarraldean zaila da. Osea, hori esateko, esan behar da, osea...
1: Euskara defendatzea generalean Lizarraldean, bai.
2: Osea, egia dago ikasi egin dugula, bueno, ni ikastetxe publikoan Pau ikastolan, baina... Bai, egia da gaur egun jende gehiago ari dela euskara ikasten eta badagoela como gazte pillo ikasten euskaltegietan eta hizkuntza eskolan, baina hala ere como egunerakotasunean euskaraz egiteko ohitura ez daukagu oso barneratuta. Eta hori nabaritzen da, pues pote bat hartzera joaten sarenean badaude pertsonak bai, osea, hitz egiten dutenak beti euskaraz, baina orokorrean egunerakotasunean ez dago euskaraz egiteko errestasun guztiak. Eta hori badauka eragin zuzena konposatzeko moduan, ez? Osea, nik uste euskaraz edo erderaz konposatzea, pues euskaraz konposatzea bereziki da oso oso zerbait politikoa gure zonaldean. Osea, esfortzu handia egin behar dugu, egin behar da. Osea, baina egia da jende asko ez duela hitz egiten, ez? Eta herrietan, herri txikietan gehien bat, igual Lizarran gehiago entzuten da, baina herri txikietan jendeak ez daki euskaraz. Orduan, hori ere nolabaiteko muga ere da zure musika disfrutatzeko edo eske berdin du gero.
1: Herrietara eramateko ere, bai,
2: osea. Osea, gero entzuten dugula ingelesezko beste pillo eta a nadie le importa. Baina egia da, pues autu politikoa dela euskaraz egitea beharrezkoa, baina pues hor dago pizkat
1: eta ez ohikoa igual.
2: Bai, eta zaila da, osea, ez gaurten ez ohituta hitz egitera askotan, pues gero idazten duzu letra bat euskeraz eta igual ez zaizu hain naturala ateratzen, ez? Osea, como que jarri behar duzu pixkat
1: hori. Erabakia hartu behar duzu, bai. Nik uste. Eta nik uste, osea, behin jartzen zarela euskaraz idaztera, ez da hain zaila, osea, nik uste egite duzu eta ateratzen da zerbait guaia eta listo, osea, gazteleraz bezala, baina igual ez da, como hainbeste ematen.
2: Eta niri gertzen zaila gauza bat oso kuriosa dena, neokat beste talde bat aparte, dela como más rock, metal, eta horrela, eta hor...
1: Ezkutu.
2: Eta hor gehien bat idazten dut letrak euskeraz. Osea, erderazte ingelesa pixka bat, baina gehien bat euskeraz. Eta ere estiloaren arabera, como que errezago edo errezago da, euskaraz egitea edo ez.
1: Pila bat.
2: Eta bai, ez dakit zergatik, osea, nik uste igual badaukagulako lotuta musika más rock.
0: Euskararekin.
2: Bai.
1: Totalmente.
2: Bai, eta jo que se mezu politikoagoak edo como más duros, ¿sabes? Euskeraz. Baina ari zara igual hitz egiten de mamarratxeo, ¿es? Aunkarekin ibiz eta saiago egiten da igual euskeraz egitea. Ez dakitea, hau esaten ari naiz holan ausnartzen.
1: Nik uste hori egia dela, baina eske baita ere como gaztelera eta inglerari buruz ari garenean hizketan, osea, askotan, nik uste dut Espainiar estatuko talde askok egin dituztela abestiak ingeleraz, zeren estiloa gehiago eskatzen zuelako ingelera, eta azkenan bai. Nik uste dut dela referente kontua. Osea, rock radical basko asko entzun dugu, eta oso erraza da imaginatzea abesti rock edo punk rock abesti bat euskaraz. Baina igual euskarazko kantautoren estiloa oso konkretua da, en plan, daukazu, pues, Benito Lentxurundi, horrelako musika, eta beste gauzaren bat egin nahi baduzu, igual gehiago entzun duzu inkonsienteki, zure burbuina bat ja badaki Estilo hau egin nahi duzuna, nik entzun dut gazteleraz. Orduan, igual egizu gazteleraz.
2: Sí.
1: Hori da, como gure lehenengo...
0: Bai, impulsua.
1: Gutxenez nire lehenengo impulsua.
0: Gero hartzen duzu den bora bat, eta hausun hartzen duzu ez nola egin...
1: Hori da, bai.
2: Bai, eta gero hori, saiakera egin behar dela, eta apustua egin behar dela, bebai euskaraz egiteko eta idazteko. Bai.
1: Batez ere, referente berriak sortzeko, eta bai. Gero errazago izateko beste entzateko. Bai. Baina Lizarran, nire esperientzia, eta uste dut jende askoren ere bai izan dela, nire etxean ez da euskaraz hitz egiten, osea, nire ama, nire aitonak, nire gainerako familia guztia erdalduna da. Orduan, nire etxat euskara izan da, como zerbait eskolan ikasitakoa, baina eskolatik kanpo ez dut erabili. Eta esan duzun moduan, gero Bilbora junda, eta batean, eske, Bilbora jutean eta autobusean jendea euskaraz ari da, en plan, batez ere, unibertsitatera bideko autobusean, ez, eren bestela Bilbon, ez, baina...
2: Bilbon entro...
1: Unibertsitaterako bidean, gainera, ni euskaraz... bueno, biok euskaraz ikasi dugu.
2: Bai. No.
1: ba, gainera, euskaraz ikasita unibertsitatean, pues, autobusean, entzute duzu bat batean, jendea euskaraz egiten, en plan, lagun artean, eta hor izan zen, como, pa, gustatzen zait, gainera, gero ere bai, batuaren kontua... Nik uste, bai...
2: Demos un jaleo tamien.
1: Ni Bilbon izan zen, benetan ikusi nuenean, euskara nirea egin alnuela. O sea, pues, ba, gustatzen zait, ze erranen duzu, eske,
2: bai, de repente.
0: Bai. Euskat mix bat egin, baina bederen ja zurea egitea eta soltura gehiagorekin erabiltzea.
1: Hori da, eta gero Bilbotik bueltan Lizarrara, ba, bai... gure artean, igual, baina ez dugu, osea, beti egiten. Baina bai, como, egiten dugu batzutan gazteleraz, batzutan euskaraz.
2: Saiatzen
0: gara. Hori ere ongi dago, bai. Bada bai. Modu bat. Ez
1: eta Lizarran uste dut badagola, como, nahi hori eta eta borroka hori, bai ari dela. Osea, gaztetxean euskararen borrokare bai, como, eramate dute... El Cotarro ere bai, hor dauka, como presentzia asko, Maggi, borroka handia egiten nahi du, Lizarran euskararen alde.
3: Eta elkarrizketa ba osorik entzun nahi izatekotan, noski aukera dauka guantxetamedia.eus webgunean, podcasten atalean. Honekin amaituko dugu gaurko krakada eta orain jarraian ba albistegiaren ordua berrizailaren ordua izango dugu, baina aurretik azken kantu batekin utziko zaituztet Ganibet taldearen eskutik. Izan ere, talde altxasuarrak Espainetan odola kantuaren bertsioa egin zuen orain dela bizpairu urte.

0: Bordelera doan A63 autobidea berriz irekiko dute arratsalde hontan bietatik goiti, bi zentzuetan, hala adierazi du Gijondako prefetak. Azken egunetako bide moztek aldiz garraiolarien lana zaildu dute, entzunen ditugu berri hauetan. Momentuz ura eta bazka gelditzen bada ere mendietan, eritasunak eta zailtasunak areagotzen ari dira, artzainak mendietara igo ziren uda astapenean, baina berote handiek mendian ere kezkak sortzen dituzte, Joanes Kurutsak larraineko langile laboraria gonbidatu dugu goizberrira, entzunen dugu berri hauetan. Eta Mauleko agerriaren eremuak zer errana emandu berriz ere, lurtzati baten saltzeak piztu du eztabaida aldi hontan kontseilu bilkuran, Simon Iturraldek esplikatuko digu. Aroaz puntua lenikolat.
1: Horeinokoan lainotsua dugu kostaldean hasteko, baina aro ikertzaileek diote laino horiek emeki-emeki desagertzen joanen direla, bereziki mendialdean eta atxaldean temperatura gora joanen dela, 32 oska izanen dira Maulen, 31 oska izanen da Donibane Garazin, eta termometroa 26 osketan izanen dugu Baionan eta Hendaian adibidez. Gijondako suteak finkatu gabe segitzen badu ere, suhiltzaileak baikor dira.
0: Halere, ez da trenik momentuz, eta A63 autobidea ere itxia da atxaldeko biak arte, azken egunetako neurriek nahasmendua eragin dute garraiolariengan, Esteban Bastiager.
2: Bai, hori da, garraiolariak kesu dira desbideratze ofizialek kasik bi orduz luzatu dituztelako bidaiak. Bide etikiak ere saturatuak izan dira eta autoilara luzeak sortu dira. Batzuek egun erdia edo egun osoa galdu dute bidean garraioan presioa emendatzen ez delarik. Garraiolari independententzat galerak handiak izan dira, hori azaldu digu Aingeru Apezetxek Bidasoalde Garraioak enpresako garraiolari independenteak.
3: Itzuli hemen behar izaten da, ba, paueraino joan, pauetik gero Langon, eta Langonetik Bordelera. Ba, azkenian, dire ordu terdi, bi ordu gehiago. Gero beste aukera badaude ere, beste bide txikietatik pasatuz, baina azkenian denbora ere joaten da. Eta, bueno, autoan izbadire, gara jontan, eta, bueno, denak pasatzen alden bezala. Eta azkenian, ba, bueno, denbora pasatzen da, eta goiti behera joateko erresago da. A63a irekita dago Belen Belietik bera, orduan, bueno, hor bada bide bat. Baita ere, itzuli ematen alda, bai Langonetik eta gero Monte Marsan Pauetik. Hortik emana da, nahi badugu bide zuzenena edo, eta kitzuzenena den, mainan, bueno, zabalena den autopista da. Orduan hortik joaten dire gehienak, baina, claro, kilometro gehiago egiten dire, autopista ordaindu behar da, azkenean gastuak gehiago dire, eta bidaiak berdinak ordaindua daude. Azkenean guretzako galtea handia dire.
2: Eta azaldu digun bezala horri esantzaren presioan emendatzea ere gehitzen zaio, eta horrek egoera are gehiago komplikatu du.
0: Erran bezala beraz autobidea berriz irikiko dute atxaleko bietatik goiti bi zentzuetan. Espeleologiako istripu bat kudeatzen ari dira bestale sokorriak San Martiko harrian eta luzatu daiteken operazioa da, gizon bat zauritua da 350 metroko sakoneran, suprefeta bertan da mobilizatuak diren sokorritzaileak koordinatzeko. Poalen kajan erakusketari egin hainbat eraso salatu dituzte bestalde elkarte ezberdinek, kasu galerian da ikusgai Baionan eta feminitateak, desiragarritasunak eta kontrol patriarkalak ezarritako arauetatik at diren gorputzak erakusten ditu, Lucy Francini eta Arian Fravaloren erakusketak. Kasu galeriak, artistek, sutan kolektibo transfeministak, itaiak, Euskal Herriko Planning Familialek eta PAFek ekintza horiek salatu dituzte eta antolakuntzak kolektiborako deia luzatu dute.
1: Mendietan berotea handiek eritasunak garapena bultzatzen dute.
0: Artzainak mendietara igo ziren uda astapenean ta geroztik gauza bat argi dute berote handiek mendian ere arrangurak sortzen dituzte. Joanes Kurutsak artzaina da larrainan.
4: Bai, hemen ere ez dut gordeko ikusten duzulaik kanpoan bazterrak horitzen edo gorritzen hasia direla, baina ala ere oinu badugu bazka. Egia azken aste horietako beroteak ez duela deus lagundu, surtsak ari direla gortzen, nahiz eta gure txola azpian den surtsa horrek oinu hain izamaiten duen, beraz guk ez dugu momentan uraren arazo hori. Arazo piskata hundiena da ebe eritasunak hor direla, FCOa biziki presente da, eta bero horrek hainitze be favorizatzen ditu, izan ebe ahdietan, batzutan zangoetan atxemaiten ditugu ahak edo aztiko eta hainitz, eta hori beroaren gatik, eta duku hainitz kasumen behar dugu kabaleak, hori buruz, eta hainitz ikasten dut ere berden boran.
0: Alere, larrainen iturri batzuk agortuak dira eta ura eraman behar dute iturri batetik etxola batzutara, egun guzi zartaldei ura eman alizateko, Joanes Kujitsakekin egin elkarrizketa osoa entzun gai duzu Euskal Irratien webgunean.
1: Eztabaida izan da, Ageriako eremuaren inguruan, Mauleko kontseiluan.
0: Lurzati baten saltzeak ditu piztu oraingoan eztabaida nagusiak, eztabaida sozialak egin behar zire, etxe bizitza sozialak egin behar ziren gune hortan, sedeak segitzen badu ere, duda handiak badira aldiz oposizioaren aldetik. Simon Iturralde.
5: Udako Mauleko azken kontseilia usatu bezain bizi izan da aipamen andana batek ilan. Kontseilien barne legedia, Mauleko bestako gaintitziak eta sustut Ageriako lur baten saltzien nunguko ez da batak izan baitia. Egongia sozialean egiteko sedia bada, eta azkenian berjabia dian beste enpresa bati saltzea delibiatu da lur puzka hoi. Jabe horrek ota berrogeita sei enpresa badutu, hoietaik hanitz kinka txarri dielaik opuzioko aitzina Mauleko bainat elkegarraien abea.
6: Geita sei enpresa tuk en procedure kolektiva. Edo en sauvegarde, edo en redressement judiziar, edo en likidazion judiziar. Ordin, azkenin ez dakik badenez egiazko proiektu bat eta sei urz denez. Olako gizon batekin jarrikitzia proiektia ez dakiat.
5: Haudela sedia ez idatzik izatiak dudak handitzen dute.
6: Ez dakik zumbat etxe izanen dien, zumbat, fin, Eranak baditzuk bus mena ez da idatzik, ez dugu proiektuk, untsa idatzik, ez dakigu zebaden eta gainera olako personaje batekin ez dakigu sei urz denese.
5: Hortaz gain setarzun mentsa eta sozial egongientako ez dela leku hun bat uste du Agir Ensemble pour Moléon taldeko Frédéric Chaldeuk.
7: Je sais pas à quoi ça sert de construire aujourd'hui sur les hauteurs à l'écart des commodités pour des gens qui seront en logement social. On voit bien parfois les difficultés des gens de Mendialde ou des pistes en borde pour amener les enfants à l'école ou faire leurs courses.
5: Mauleko izapezak dio, jarrekitzen dela lanian Mauleko sosartzen txanotzeko eta lojamentien proposatzeko herritar berrier galtua hor delakoz. Enpresaz behin kesta eginik ziala jadanik eta renkuak denetan badila dio, Luida Badokek.
8: Alors, ça va sans doute susciter des interrogations, c'est légitime, hein? Mais les bailleurs sociaux savent très bien que partout il y a des interrogations sur ces questions-là.
5: Aizapezak bealdetik Ageriako etxebizitza sozialen xedia finkatu ikzela errandu.
0: Eta beste gaietan, jende hainitz bildu zen atzo Donostian, kaleko afari solidarioak deitu mobilizazioan parte hartzeko, aipatu dizuegu Jon Insaustia auzapezak debekatu duela arratsguziz beharrean direnentzat emaiten diren apairuak banatzea, delinkuentzia maila igo delako. Arrabotsa egin dute karriketan, etxetik eramandako sukaldeko ontziekin eta afari partekatuarekin bururatu dute mobilizazioa, afari solidarioak eskaintzen segituko dutela aldarrikatuz. Pilotan, Garruzeko feriaren karietara, pilota partida izanen da gaur berean seietan, Mendiburu eta Amuletariko dira Azkona eta Jauregiren kontra. Azparren bestalde, Berria Trinketeko finalerdia jokatuko da seiterdietan, Espinal eta Larre maiztak izan duten kontra, eta Itzin partida bosterdietan, Dualde eta Parasu Ibarrola eta Rekalderen kontra. Eta zesta puntan, Zemegligaren karietara, Maztag Iru lehiaketaren finalerdia jokatuko da Arratsuntan Andoni Banelo Itzunen, Garzia eta Porte ariko dira Sorozabal eta Kaparrizen kontra.
9: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita, zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamendu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik, natur64.fr webgunerat.
10: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak mendi... Hautagaitzak irailaren 30ra arte komunote marratxo peibask.fr webgunean.
9: Agorilaren bitik 30ra Donostiako musika 15aldiak musikaz, kantuaz eta dantzaz zuzenean gozatzeko mila toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu nun aukeratua. Eta gainera bi emanaldi senperen. Sarrerak, Kurtsal eta Vitoria Eureniako leiatiletan edo musika amabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia entzun eta goza.
2: euskalijatziak.eus euskalijatzean webgunean.
0: Eguerdi, terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta abiatzen dugu itzalean saioa magiainez. Eguerdion.
11: Eguerdion, eta itzalean gira, baina itzalean izan gabe ere, goxo da eguerdiuntan.
10: Itzalean.
11: Eguerdion bai guzier euskalijatietan itzalean. Aroaren berri emanen dauzu egu istante. Eta gero, joanen gira iratira taintxusen. Otsagiko natura interpretazio zentroak antolaturik iratiko oiana ezagutzeko ateraldi didaktikoa edo ibilaldi gidatuak antolatzen dira. Eta natura interpretazio zentroko kidea den Patrizia gurekin izain dugu. Patrizia Alberdi, gure gomita eguerdiuntan. Eguerditeriko berrietaik landa jokoetan hariko gira. Mendi ateraldiaren dako txogorri gainera joanen gira juge akose berrirekin. Agendari lotuko gira gero.

0: Hala erraiten ginau zuen, bai, atxartzen ginuela, temperatura, beraz, frango goxoak ditugu, goita lau, goita bos gradu ingurukoak tenore untan, baixen afarro siberuan. Eta aratsalde juntan, oita bos graduko temperaturak aipatzen dira gorenian, iduzkitsua, gorenian ez, oita amak gradu gorenian, egiarteko, oita ameka, oita amak gradu eskolegi barnealdean, eta kostaldean da, oita bost gradu inguruko temperatura izanen, itxas bazterrean. Iduzkia, baina lanu pasaia zonbaitzurekin alere gaur atxaldean. Eta ondoko gauerako, euri sorta zonbaitzu ere aipatzen dira. Euri hauntzi zonbaitzu. Eta hogoi graduko temperatura apalenak izain ditugu eskualegi barnealdean eta kostaldean ere gauaz ez du biziki freskatuko. Beraz, oraino temperaturak hogoi graduz goitikakoak izain dira.
1: Itzalean!
0: Biharko arua... Lano frango, iduzkiaren ageraldiak ere izain dira, eta euria, euri sorta zonbaitzu ere, Endaia, Itxasu, Baigorri, Garazi eskualdean ere, lanoen iduzkia izain da, baina lano pasaietan, euri sorta zonbaitzu ere, Siberuan ere biago izan hala izain da. Aratsaldeko ateri, iduzki eta lano biar atxaldeko. Eta biharko temperaturak goizarekin 18 eta 21 graduan artean eta aratsaldean berriz atxartzen alko dugu bai ez da dudaik 25 graduko temperatura gorenak bihar ipar Euskal Herri osoan. Eta behar bat gutixago, duiduia gutixago itxasbazterrean. Ipar... Mendebaleko haizeak arruntestiki ere ufatuko du bari, bai gaur eta bihar. Guerdita laurden!
1: Lasai, itzalean gira, goxoki.
0: Eta joiten gira, erran bezala, otxagirat.
1: Itzalean!
0: Eta erran bezala, ba, Otsagiko bidea hartuko dugu orai, Otsagiko naturaren interpretazio zentroak antolaturik, bihar ustailaren 31 eta gorrilaren 6, 14 eta 21 iratiko oianaren ezagutzeko irteera edo ateraldi didaktikoak egiten dira. Eta... Natura zentroko kidea den Patricia Alberdi gurekin, ongi etorri zuri?
2: Bai, ezker mila ditzearen eta ongi etorri zuei ere.
0: Orduan, zer dira ateraldi horiek? Behar ba, lehenik bi hitzez, aipatuko daukuzu Otsagiko naturaren interpretazio zentro hori aspaldikoa da?
2: Bai, bada, bai. Beira, Otsagiko Natur Zentroa eta Otsagiko Turismo Bulegoa biok bat gara. Eta berez egiten ditugu udaran eta negu guztian zehar, baina udaran konkretuki egiten ditugu ingurumen hezkuntzaren saio ezberdinak. Eta bi atal bereizten ditugu, bata dira iratin egiten ditugun irteera didaktikoak eta beste batzuk egiten ditugu sendabelarren tailer ezberdinak.
0: Bai, hori biak ordion, eta preseski iratiko oiana haundia zabala baita, horren ezagutzeko, nola antolatu dituzue ateraldi edo irteera horiek?
2: Bai, azkenean egiten duguna da, udaran, bai bizitariak, bizitaria unitz izaten ditugunez, bueno, pues probesten dugu, egun horretan ere, irati bere osotasunean ezagutu, aukera ematen dugu, irati bere osotasunean ezagutzeko. Doainik izaten dira irteera hauek, Nafar Gobernuaren ingurumen programaren hezkuntzan barnean daude, eta saiatzen garena da, bai iratiko etxeak eta baita ere horbaitzetako zarrerak bizitari gehiago izaten dituztenez, guk egiten ditugun irteerak izaten dira Abodiko mendizentrutik. Hau da, Larraineko portutko zarrera horretatik. Jende gutxiago egoten da, baina guk uste dugu horrela ere, bueno, pues pixkat jendea banatzeko eta irati ezagutzeko aukera paregabea dela.
0: Mendizalea izan behar da, hortarako?
2: Ez, egiten ditugun irteerak dira jende guztiarentzat. Berez, egiten den ibilbidea 8 kilometrokoa da. Gutxi gora bera, 3 ordu izaten dira, baina ez mendi buelta handia egingo delako, baizik eta gure lankidearekin, Gustavo Goienarekin, ibiltzen, ateratzen direnak, bueno, pues azalpen ezberdinak, ibilbide guztian zehar, azalpen ezberdinak ematen direnez, bueno, pues denbora luzatzen joten da. Baina ez da oso ibilbide erreza da, eta gure aukera behintzat, hori guk nahi duguna da, gero eta jende guztiarentzat izan dadin.
0: Hala, beraz, hainitz ikasten da, zer ikasten da xuxen irteera edo ateraldi hortan?
2: Bueno, Abodi inguruak ematen duen aukera irati bai hasieran baso barrutik, baina gero gailurretik ere ikusteko aukera. Eta oso mugan gaudenez, oso ondo ikusten da irati nola den bai Nafarrokoa eta baita ere Xiberua eta Garazi ingurukoa. Azaltzen da nola irati lau ibargaren, bai Naparrak eta bai Iparraldekoak, eta bere guk gehien bat esatea nahi duguna da, azkenean oian ero baso bizia dela. Hau da, bertatik egiten dela lana, pues egurra ateratzen da, nekazaritza ere badugu, eisatu ere egiten da, eta alako, pues, zelan da, kudeak eta ezberdinak ere, bizi-bizi mantentzen direla baso barnean. Azkenean da pixkat ezatea nola ba, erreserba, biosfera erreserba garela. Protekzio ezberdinak ere, natur protekzio ezberdinak ditugula, baina funtsezkoa dela pertsonak bertan bizi garela eta bertatik ere lan egiten dela. Azkenean hori da pixkat askotan hemen bizi garenok badakigu, baina kanpotarrak ero bizitan etortzen direnek batzuk uste dute gerota natur, ez dakit nola zaldu, gerota ingurumen protekzio ingurumen, oza, babestua dengunea dela, baina zergaitik den babestua eta zergaitik duen alako bionistasun kalitate ona da bertan, pues, abeltzain, badugula nekazaritza, badugula abeltzantza eta egurra ere oso modu honean atera dela, ero jangintza izan dela oso beharrezkoa olako naturgune bikaina edukitzeko.
0: Zortzi kilometra eta 8 kilometro horietan bisita pixka bat gidatua.
2: Bai, bizita gidatua da, plaza kopuru murriztuak ere daude, gida bakarra dugu, bueno, pues, eta azkenean 30 pertsona maksimo jun daiteke. Beraz, ez dakit, guretako bikaina izango zen, ez ditugu izaten igual Iparraldeko bizitari asko, baina benetan animatzen ditugu etortzera, bai. Turismo bulegoan, orza, gure bulegoan izena eman beharko zen, hori bai da beharrezkoa izena ematea, bai. Baina uste dugu aukera bikaina dela, pues norbaitek bintzat probestu nahi badu alako bizita egitera.
0: Oden behar da Otsagiko turismo bulegorat deitu erreserbatzeko, hori da?
2: Bai, deitu ero korreoz idatzi. Eta animatzen dugu, egun hauetan ere, ekintza pila bat izaten ditugu. Baita ere, alde batetik da, ingurumen hezkuntzaren programan egiten diren ateraldiak, baina beste aldetik ere adibidez iratialdea. Iratialdea da hemen Nafarroako elkarte turistikoak. Eta berak ere antolatzen ditu, alako arratsalde partean, antolatzen ditu artisau eta ekoizleen merkatuak. Bai. Beraz, bueno, pues, aukera bikainak ere daude horrela bizitatzeko. Herri friturrak ere baditugu, Otsagabiako.
0: Zer da hori? hori?
2: Fritur, orain ingles ez modan jarri den hitza, baina azkenean herri bizita gidatua da.
0: Bai.
2: Hori bai dela ere borondatezko ez dauka presiorik, baina bai eskarotzen. Eskarotzen adibidez, ostiraletan ere egiten da. Egiten dugu goizean ateraldia, egin daiteke, alako plana norbait animatzen bada, egin dezake. Goizean irati bere osotasunean ezagutu, irtera didaktiko hauekin, eta egun berdinean arratzaldean, eskarotzeko herrian, oso herri polita da, eta batzutan igual lotxagabiak hartzen du izena, baina beste Zaraitzu Ibarreko herri ezberdinak bikainak dira ere ezagutzeko. Mm-hmm. Eta aukera izaten dugu arratzaldeko 6:30 herri buelta egiteko, herri bizita gidatua.
0: Eta besterik ere aipatu duzu, fite-fitea laster-laster aipatu duzu, baina sendal belagetaz ere jarduerak ere badirela.
2: Bai, ostegun, gaur osteguna da lehengo irtera,
0: bai.
2: Horretan egiten ditugu hiru, eta ainitzezalak ematen ditu bere baserritarra eta fitoterapeuta den emakumeak,
0: bai.
2: Berak ematen du zendabelarren tailerra. Mm. Batzutan da identifikazioa, baina dira gure inguruan dauden zendabelarrak, oso arruntak direnak, baina benetan baliotsuak. Eta jendeak ezagutzeko, ero bintzat jakiteko, zer nolako aberastasuna dugun gure zendabelarretan.
0: Patrizia Alberdi, eskerteko zitugu eta gomendatuko dugu entzulea, joaitea Otsagiko Turisma Bulegoko webgunerat eta antxe eta songuziak atxemanen dira, ez te ala?
2: Bai, ala da, bai. Eta gure datuak ere Bizitz Navarra, hor badago Nafarroako Turismoko webgunean ere aurkitu daitezke.
0: Esker mila denbora pixka bat harturik, eta uda on eta goxo bat, eta ia hementik jendea pixka bat animatuko den.
2: Pues esker mila zuei, gurekin harremanetan jartzearen, eta benetan animatzen zaitugu, esker mila deitzearen.
1: Lasai, itzalean gira, goxoki.

0: Oso Turkiako kurdo kantari emazte bat entzun ginuen eta gaur betire badakizu itzalean aste guzian ere ibilki girela bidaian gu ere oporretan ibilki gira eta hor entzun dugun kantu hau Madagaskarretik heldu zitzaukun.
1: Badakizu ezer, Donaiztiko bestak heldu dira.
2: Donaiztiko bestak!
1: Bai, Uztailaren 31-tik agurriraren 3-ra.
3: Ba, eta zer da programa?
1: Ostirala hasten dugu Defi Ostibarrekin, Cédric Lucu eta Peio Otar, Benjamin Gacher eta Aitor Erdoren aurka.
4: Eta segitzeko zikiroa
5: erritarrak prestaturik.
4: Hori guztia, ibilizek alaiturik.
6: Ibiakoetzean, Frantziako Nazional B eskuskako erdi finalak.
1: Eta auktengo gomostar xolien dantza ikusgarri berri-berria ikusten ahalko duzue taloak janez.
4: Eta gaualdia untsa hasteko...
2: Shoot gaua!
7: Gandean, aurten eta urtero bezala, gure sagardotegi baskari famatura urbilzaizte, ergaraiko txarangarekin giroa berotzeko. Ez duda ere xerbatzea, 07, laurogeita iru, ogeita iru, irurogeita ama zazpi, berrogeita ama lau zenbakira.
8: Txok! Bukatzeko,
9: astelenean, erritaren eguna!
2: Motilatu!
10: Zilalean, zikiroak, kiki bordatxorekin eta larun batean
11: konzertuak, puntxukakotx, semrandokaos, siberutz eta osabi!
10: Igandean, kantaldia!
11: Bat bilau,
10: bostasolarekin! Batxita kompainia eta
11: disko bolo! Stop! Xuzko zezena heldu da!
10: Ondotik, heldu zauku bai DJ Bull leyenda!
11: Ai, ai, ai! Astelenean, txiringitoa, paila eta animazioa initz.
10: Baina zer zizte, akituak dira? Aste artean, pilota, euskalinarriokoak, dantza eta xuziria bukatzeko.
11: Uztailaren 31-tik agogilaren laura ez piletako bestak.
10: Bukirik da, beraz sauri!
12: Lasai, itzalean gira, goxoki.
0: Istantean ere jokoetan ariko girela, baina jakin lehenagotik berriak hartuko ditugula zurekin intzarrieta.
13: Bordelera doan A63 autobidea berriz irekiko dute arratsalde hontan, bietatik goiti eta bi zentzuetan, hala adierazi du Gijondako prefetak. Biztanleak eta enpresak eskertu ditu izan duten jarrerarentzat eta eskertu ditu ere autetxiak eta sokurri zerbitzu ezberdinak egin duten lanarentzat. Poalen kajne erakusketari egin hainbat eraso salatu dituzte elkarte ezberdinek, kasu galeriaren baitan da ikusgai bai honan eta feminitateak, desiragarritasunak eta kontrol patriarkalak ezarritako arauetatik at diren gorputzak erakusten ditu, Lucy Hansini eta Agian Jabaloren erakusketak. Kasu galeriak artistek, sutan kolektibo transfeministak itaiak, Euskal Herriko Planning Familialek, edota PAFek ekintza horiek salatu dituzte eta antolakuntza kolektiburako deia ere egin dute. Israel desegitera deitzen segituko du ere Baiona Palestinarekin kolektiboak. Baionako Herriko Etxeko azken kontseiluan Angi Etxeto hautetxi sozialistak eramanik alderdi guztietako hautetxiek Baionako bestetan iragan Palestinaren aldeko bi ekintza salatu zituzten. Ekintza horien jatorrian kontseilu sozialista aipatu bazuten ere Baiona Palestinarekin kolektiboaren ekintzak ziren Israelgo estatuaren desegitea Palestinarren askatasunarentzat atera bide bak karra dela adierazi dute kolektibotik eta antisionismoaren eta antisemitismoaren arteko amalgama larria ere salatu dute. Espeleologiako istripu bat kudeatzen ari dira sokorriak San Martiko harrian, gizon bat zauritua da 350 metroko sakoneran. Suprefeta bertan da mobilizatuak diren sokorritzaileak koordinatzeko. Laborantza lurren babesa ospatuko da bestalde irailaren lauan Arbonan. Uztailaren 21-ean Frantziako legebiltzarrak behin betiko onartu zuen laborantza larrialdia izeneko lege proiektua, honek laborantza munduaren

0: Zailtasun eta erronkei modu txarrean erantzun bat dio ere, Peyotifo diputatuaren arabera garaipen bat ekarri du, laborantza lurren desagerpenaren kontrako lege proposamenaren neurrien onartzea. Garaipen horren ospatzeko, Peyotifo irailaren lauan, Arbonako plazan elkartzera gonbidatzen ditu herritarrak, kontzertu eta sagardotegiko janariaren inguruan. Kiroletan, pilotan, eskuska ezpeletan, errobiko txapelketaren final laurdenean, denek bateko Etxebegit Arizmendi nausitu ziren atzo, noizbaiteko intxauzpeta diurutiren kontra, oita marreta emeretzi elduden astean itxasoarrak hariko dira Nafurraken kontra. Garruzeko feriaren bezperan, pilota partida izanen da gaur berean seietan, Flojian mendiburutan txonamiletariko dira Peio Azkona eta Maiur Jauregiren kontra. Eta Azparnen berria trinketeko finalerdiare izanen da gaur seiterdietan, Espinalta Etxeberri Maizetak izan duten kontra. Azkenik zestapuntan, Zemerligaren karietara, Mazter Iru lehiaketaren finalerdia jokatuko da arratsuntan Donibane Loitzunen, Garzia eta Porte hariko dira Sorozabal eta Kapajizen kontra. Besterik ez momentu, ondoko berriak arratsaldeko bostetan izanen dira, eta nartean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webunean.
1: Lasa, itzalean gira, goxoki!
2: Postailaren ongoita mekatik, agorilaren bilat.
3: Osilarean, angira.

0: DJ Dams. Igandea armeza, erritaren bazkaria, lauantan pilota partidak, uartiaren dantzak, eta geotaloak adartzaik ilan, Jika Mathieu, zatozte edenak, uarte galaziko bestetat!
1: Donostiriko pestetako prest?
2: Ustailaren ogoita mekatik, agurilaren iruarte!
1: Ostiralean, kantaldia elizan, arratxeko sortzi hontan, Kalakan eta Bertzaitzan aiak, erriko gaztean abez bat zafamatua, bazterren alaitzeko, urbegi, diatekoa eta edatekoa izanen da.
2: Larrun batean, egun guzia zango baloi txapelketa seinaka. Izen emaitea, 0-zazpi, irrogoita iru, behoita bat, irrogoita lau, irrogoita lau. Ahatxean, zikiroa, erriko plazan, lezoaio bandak, alaiturik, dantzaldia ibiliz taldearekin.
1: Igandean, meza ondotik, eskuska partida eskerparetan eta apeitifa errikoetxak eskainirik. Arratxean, apeitifa labanda eskurrak animaturik, gero afaria xerrikumia fritekin eta dantzaldia bukatzeko DJ Delta. Akituak?
2: Ez, beraz, astelenean, erritaren eguna.
1: Aste buruntan,
2: zatozte denak,
3: Donostiriko bestetara.
4: Gracias a la vida más sabrosa.
5: Hautatu beharko da, eta denak ezin egin. Herriko besta frango bazter guzietan. Eta guk bestalde badugu besterik proposatzeko, hala nola. Agorilaen amabian. Badakizue eguzki eklipsea iraganen dela eta hemen gure eskualdean unaindako 99 goiti estaliko da. Ilunduko du, beraz eklipsea ikusteko leku unian gira. Eta hobeki ikusteko oraino, larrungo treinak ere tontorrerat ere manen zaituzte. Antiko beki ikusteko oraino jakin badugula, hemen sartze bat zozketan duguna, sarako zofi hor dugu, zozketan. Jakin jokoetan ez bali mazizte hartzen eta txartela bat ere hartzen alo duzuela online. Larrungo treina joz, atxemanen dituzue txartel horiek goiti joiteko eta behiti josteko ere biztan dena. Eta hori agorilaren amabilan. Hori alde batetik zozketan ditugu, eta zozketan ditugu ere baigoptik, baigorriko optikariak eskaintzen dituen bi lunetapare. Eklipsari soiteko lunetak bereziak homologatuak behar dira eta Baigorriko Baigoptikek eskaini dauzkigu zuentzat.

Edo zerekin hariko gira, ba nahi baduzi, hemen txe. Musikekin hariko gira.

musikak entzunaziko dauzkitzuegu, eta uriktariko bat aski da ezagutzea unarat deitzeko. Erresa dira, zinez erresak hartu ditugu. Zuek autagero, zer nahi duzuen, txosketan txartu larrungo treinarekin eklipsea ikustea joitekoa gorilaren amabian, edo luneta pare bat eskuratzeko, zosketan txartzeko. Ia ba, entzuten ditugu, kantu horiek.

0: Nataskida ezagutzia deitzeko 0-5-8-7-8-14-11. Badugu entzule bat, bai, eguerdion.
1: Bai, zure.
0: Nor dugu hor?
1: Eukene.
0: Eukene, zukarra mordetik. Ordion, noren musika edo kantua ezagutu duzu?
1: Bai, oienak.
0: Mari oienart, botza da errau bururatzean, hori xebera. Eukene, lunetak edo tontorrera joiteko?
1: Lunetak.
0: Lunetak. Zosketan, zarriak ditugu hementxe, pena da, baina ez dakit nola helarazi beharko den, zeta bai gorrin dira gero luneta horiek. Piskatu ruska, baina behar bat, txemain dugu manera, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Ez teala. Eukene, zartzen dut alere zure izena zosketan hementxe?
1: Ederki,
0: eske. Pasa egunon, bai, zuri. Eta, bai, ari da, jendea, deitzen, ola, orai. Ja, fite fitea, nor da hor?
2: Eguerdion.
0: Eguerdion, nor da?
2: Katina.
0: Nuntik aizira, Katina?
2: Lekornetik.
0: Katina, lekornetik. Nor ezagutu duzu?
2: Bani, seur, oskorri behar,
0: ba. Ba, seur, hitzaiten altzira. Badakizu, Nacho de Felipe eta berriz ere abiatu direla, beste talde batekin, eta berriz ere ikusteko eta entzuteko parada izain dugula?
2: Irratian entzun dut.
0: Hala, hori berri ona da zuretako?
2: Aba.
0: Bai, egia da. Are, Katxina, zure izena nun eman behar dut?
2: Eukene bezala.
0: Zu bezala, lunetetan orduan, eh?
2: Hori da.
0: Muntza huzu. Jakinez, irabazten malimatu zie, bai gorriti beharko dela pasatu. Hala. Erran bezala bihar zozketa.
2: Untxa, mirezka.
0: Bai, izan untxa.

0: Oskorri atxemana izan da, Mari Doien artere bai, eta beste no, entzule batek beste bat ezagutu duke, nor da hor?
1: Bai, eguerdean, Teresa, ezagutu dut, ez da ama iztaldea.
0: Bai, Teresa, duzu izena hori da?
1: Bai.
0: Teresa, nungo azira Teresa?
1: Baigorrikoa.
0: Baigorriko Teresa, eta zeren dako deitzen duzu?
1: Begiragunen dako.
0: Beta horrikoen dako, bai. Bezosketan emaiten zitugu ere.
1: Ados, untzuan, jasker.
0: Bai, zuri.

0: Egia da, ze ama izatxemana izan da, beste norbait gurekin, eguerdion.
1: Bai, eguerdion.
0: Nor da hor?
1: Aierrati jamatit.
0: Aierrako jamatit. Urdion, zer nor ez autu xo?
1: Patxizait.
0: Biba xo, biba xo, biba. Hala, eta nun ezari behar dut zure izena?
1: Larga bistetan.
0: Ala, etxu larga bistak, eh?
1: Pasa iso da.
0: Bista txarra bali mausu, etxu urbilo ikusiko, eh?
1: Ala, ez dut bate beharrik, eh?
0: Ah, hori, ez dekizut. Hori duzu, eklipseari soiteko, bera luneta batzu, deak isut, ba. Untza usu, ba, zozketan emaiten txitut, batit.
1: Ala, untza.
0: Are, zan untza?
1: Bai, mileske.
0: Ba, biharko utziko ditugu, eh? Beste musika horiek, horreino bat falta da, baina bihar se horne zatxemanen duzila, eta horiekin batean beste batzu ere izain dira atxemaiteko. Jokoak hortan uzten ditugu. Mendirat joiteko, juge ako zeberirekin dugu beti hartzen letona.

0: Ordulai ezer bat badik. Importan da ordulai alaguntzen nahi hanitz, badiko horrek.
1: Ez, baf, hoi nahi baduk hasi nintian berriza, hamar bat urte juiten Ote Pirene hoietat eta hola bilaldi heli baten egitea. Eta egia erran untsaduk zenta GPS behita eta kargatzen ahaltutzak ordulaien kartografiak eta traseak. Eta azken urtetan beti mobikorek ilan nintian, etzian habo rezoik, ordean nakian habo sugan unintzan edo denbo galtzen nian, ez palin bada untsa balizatuk. Eta hor, bai. Horre nuk heitia presio baduk, bai, horre beti berriza, ez peita, bon, badik be presio, mena untxaduk, laguntzen hai, juten izalaik beste nunpait eta nun ez peituk ezagutzen, ebe ez duk den moi galtzen eta sekuritatean hiz, bai, harege.
0: Hau mintzo gela, reiten duk, tranquil gutzak, egutzak. Soiten eta ez dakat beti denboa hartzen dugun, me harri harri duk horrein nintzen, soiten horri reiten behin, eta iturzetako lepuan baduk hor aparkatzeko lukia, eta tunela, eta han ikusten dugun zilo hoi, tunela duk.
1: Bai, tunela duk, justo. Ebe, bai, iturzetak beste egin tilatik egiten izalaik, tunel hortan usian, erraiten nien bezala hatxarrian, lan huako egoiten tutzak gainti huntan, eta tunel hoi gaiten jalaik, ebe, deriz beste herri bat, beste menu bat kajik.
0: Agitzen zaie zer, hala, astundar txarrek heitia laganen, eta fu, ikuste duzio txar gabi ingi hortan ekia dela, eta zunen gela egunean igaitea hat.
1: Eta bai, usu ikusten tiago txagabita hoi egiten tilaik lahainat eta hola trago baten atea gubeno beltzago, gusu usuak antian. Eta diala urte zumait, bai, hasi gutzak sogiten delako webcam. Ordean, egiazki jenter gaiten jat sogitez, paska beti untxaduk webcam baduk jatin, belagoan eta hola. Eta jakiten ahaluk eia moiena bat egitez, eia ze denboden gaini hortan. Hor diala bi haste bezala, kasik haste hotan pian lan hapian zian, sibehu eta lan hapian zian, eta karikatik goiti, hoimenditik goiti, ebe denbo edera zian, denbo edera izigarria.
0: Hara, harri-garri hoi.
1: Bai.
0: Me aholku huna eta nik usu baleatzen jat irratian eba, ja, gaiza hoi. Jaten diagu, behar da jan, ez tekat, hameketako, hamaretako egiten duk, edo hurentzin jaten diagu, edo nula hiz.
1: Ba, busi bat janen diagu, heben behen.
0: Hare.
2: Segure, ez bat eprest.
0: Ez, ba, jateko zerbait?
2: Ene zakado tzar hortan.
0: Eba, akik nik badiat arrenkea bat jateko ordina.
2: Zer?
0: Hai.
2: Horrentako segurez, segur nik. Menigan, badiagu. Arrautze, eta lukainka, eta pipera bat.
0: Hume, xe euskia egiz.
2: Eta xe euskia.
0: Zartaina eta horrek harri duk.
2: Eta bai?
0: Heben janen diagu hola.
2: Me bai, erran eitadak, bahar naik jaman otxogori puntala eta zerbait desberdin zerbait harduk egin.
0: Ez txatxeku lan egin hoi.
2: Ordean hain nintzen, ebe jinen ginela otxogori gain gila eta zerbait desberdin eginen gila eta...
0: Eta heben untxagia ez da izi sobea?
2: Ez, zigarri untxagia.
0: Bo.
2: Behardik oksigena mina.
0: Ardua?
2: Prefosta?
0: Ziate daten alkoholik, me bom.
2: Gaino juntan.
0: Ekarri dik ardu sohta bat eta horro?
2: Nena
0: bai? Bo. Are. Beraz beha zaler deskribatuko itala, me bat gula bombona gaz bat, suia egiteko, sartaina, eta hor... Mezun bat kiloek injin izazkenin. Hoi ekarri baituk, ez bahin deuz ekarriko, ez bahin hoi pentsatu, erraite meginin mendilako beste zakugu tipiago bat ekarriko hin.
1: Bai.
0: Ahintxiago eta...
1: Bai.
0: Traileko zaku hoik, urraekin baizik eta...
1: Bai, eta nakian ze forman hintzen hori dian, bo minkase ekarri diat.
0: Eta forma honi nuk, jale?
1: Bai. Bai, zigarri honi.
0: Hara, ebe, enean holako ikespio, sorpresa jera. Hoi bai, behaz aler kumitatzen jagu, bena bortin hole bai gozatzen halgutzak. Blazer tipi baduk ekarten haldena.
1: Bai, bai, bai. Prefosta ez nula nahi egitia, prefosta ez nula nahi. Ez nun nahi eta ez nula nahi.
0: Eta ez sui ez zertia bortia.
1: Ez prefosta ikusiko dugu. Nula egiten nudan, mena, bai, bai, bai. Blazer tipi baduk, bos minutaz eginik dena, eta, ara, bai. Biti, bai, nik ez diat sekunan heben egin, bestetan bai, ohi puntan eta hola bai, otxogorin ez, eta hor, bara, hiek ilan plaze horren ebe alkarrik ilan egitia, plazer bat bai.
0: Ebe, plazerrekin nik ebai. Are, behaztalik pausa txipio bat eginen dugu, eta gehoa, piztuko dugu, mikro hoi.

0: Hop là, des nettes à retrouver à Tardou.
1: C'est plaisir à Sihuna, hein?
2: Oui.
1: Et Chico Piperada. Et Chico Luc Henkak.
2: Oui.
1: Voilà. Et Raiten Hin aura rinqué à du Kendiag. Ardu bouteille et vaille carré vaituc. Savaltia erdi savalik behin. Et tortu kodiag. Et c'est la hachiberia. Mais la savaltine hauchi de gula. Bouchou à ta Raiten Hin. Otaik beharcela sakian.
2: Bai. Eta beharri horintza.
1: Ara, nignan nabela hoi bazina buteien zabaltzekoa.
2: Baken nahi hila entzun, nitaik, mena bai beharri horintza nartzen. Eskermil hartzen, ietia busu antako.
1: Beraz, kumita luzatuko diag, bena hoi plan egera duk, ara, aizia baduk erraiten gira, me silo tipi atzaman diagu, sukaltatu ahal izan diagu, horre bai argazkik kustea kumitatzen diagu, eta momentu goxo bat, eh? Hola, otsogorri gaino. Beste begi batekin ikusiko jat otsogorri.
2: Ah, soik, hainintiane heltuko nintzala, zegoet eta.
1: Azietak sahu-sahutzik?
2: Bai, bibahi, bibagu, untenuk, plazegitenik, maneala huntzian.
1: Izigarri, guai ez jat sobeak ogoiko jaisteko sieste emaite eta gogoa ege. Eta.
2: Egean erraiteko nike, dio, bo nik... Ez ziat otoa hik duk, otoa hartu hor dian, bari madibak ara otoa hik haste guntako, edo haste bi guntako, badakik nunti jingen. Ni aliz bon, jaiztia baizi diat hor.
1: Bautzak lagainat hoi duk.
2: Eni importa, egazki.
1: Are, oaizak, gazna eta kafia?
2: Bai.
1: Osoik, jatetxin bezala heben,
2: eh? Bai. Eta hakatu gabe.
1: Hoi hara duk, bai.

0: Errepresioak ez du etenik. Presondegietan oino euskal preso politikoak. Elkartasuna beti bezain beharrezkoa.
1: Sustengo ekonomikoa ekartzeko, agorilaren bilan, Baskari Erikoia bai gorriko bisentaina.
0: Eguerditi goiti, aperitifa laitua. Ekitaldia, ta ondotik, Baskaitera.
1: Tokia erreserbatzeko, mezu bat igorri, 06-7-0-4-0-1-1-7-9 zenbakira.
0: Elgarrekin borrokan askatasunaren bidea, lagundu antolaturik.
2: Festilasai, hogeigarren edizioa miagitzen. Uztailaren hogeitanekan eta gorrilaren lehenean.
3: Egitarauan strita,
2: skate txapelketa,
3: lasai egiska,
2: zirkoa, tokiko edari eta janariak.
3: Eta konzertuak.
2: Quantik, Latzen,
3: Pambele,
2: Mongo Zai Faiz, Aziza Jaiekin. Krav Boka,
3: Siri Rienoir,
2: Timure,
3: Papakumbia,
2: Jet Record, Kazadur,
3: eta Cold Stress.
2: Txartelak eskuragarri, festilaxai.com, webunean. Festilaxaien, hogei urteak, miarritzen.
3: Uztailaren hogeita maika, eta gorrilaren lehenean.
2: Zauzten umbrean.

Uztailaren 30ra izanki. Agendari lotzen gira pixka bat eta aire zaire izeneko korua Elizan Espeletan gau jartxean 8:00

Koroekin segitzen dugu lapurtarrak korua kanboko elizan eta hori biarratzeko 9:00 Eta Urbil Artola ere aspaldiko partez horri zein da Urruñan, Urruñako plazan, bihar ustailaren 21 atxeko 7:00 gutxi kitoik da sartzea.

Eta zonbait hitz ordu oraino eta kantu batekin buratuko dugu gure gaurko itzalian saioa. Horza izen, ustailaren 31an, beraz biharko dugu ondoko hitzordua, ipatu behar dauzueguna orai, zeme laukoteak emanen du kontzertua, Elizana, lau andere dira hor. Eta taldeak, beraz, emanen ditu Felix eta Fanny Mendelssohn anaia, reben obra zonbaitzu. Sartzek kitoik da.

0: Eta badakizue, zerbait antolatzen balima duzuen, nahi balima duzue publikoari entzule, gure entzuler, partekatu jakinarazi, deitzen algituzula Euskal Irratietarat, Xiboroko Botzarat, edo bestela Irulegiko Irratirat, gure Irratirat, edo Antxeta Irratirat. Eta kantunekin bururatzen dugu.
1: Gaztetako tableta orain gobuzkantza.
0: Folketana.

0: trupa dezagun 2017ko folketan taldearen diskatik hartu kantua, alegera unekin elgarrutzi behar dugu, tenorea baitugu, gaurkoan itzalean hortan usten dugu, bihar toki berian, hemen txeberian, Jone Barnetx, bihar hartio!
1: Lasa, itzalean gira, goxoki!
2: Eskirmila, Marina.
3: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
3: Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
2: Ipar orratza.
3: Euskaraz eta zintzoki.
2: Egunon entzule. Ipar orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Eta irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin egunero bezala eguraldia zein interesatuko gara. Gaur temperaturak bera egingo dugu ipar partean, baita ere Arabako leku askotan, baina Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Araba hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Iparmendebaldeko haizearen ondorioz temperatura jetxe egingo da, baina hegoaldean jetxera hori ez da nabarituko. Kostaldetik gertu zerua nahiko lainotuta egongo da, barnekaldean argiago eta ez da baztertzen goizean goiz, hainbat puntuetan baita ere zen baztertzen gauaren ondoren ipar partean apur bat baita ere bustitzea, horrela izan da hainbat puntuetan. Nafarroan ere ekaitzen bat izan liteke. Baina ostiralean temperaturen jetxera hegoaldera iritsiko da, iparraldeko haize ibiliko da lurralde osoan eta ziartzoa bizia izango da Ebro Baiaran. Gainera hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialdea osoan eta tarteka euri txikia egingo du batez ere egunaren lehen partean eta gauean eta arratsaldean hodeitza ere izanen dugu saretuagoa agertu daiteke hori bai. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoak izango ditugu eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Ordu batak eta 2 minutu pasatxo ditugu hauet dira landuko ditugun gai nagusiak. Hendaiako hiri besten eta Euskal Herrian besten arira Aklarre Kultura Elkarteak Maitena ostatua irekiko du aurten. Ostatua bustuaren 7-9 egongo da zabalik eta hainbat ekitaldi antolatu dituzten bertan. Asun Mikel Arena Aklarre Kultura Elkarteko bakidearekin itzeingo dugu eta irungo udal euskaltegia urrengo ikasturtean izen emateko EPEaren berri emandu irailaren batean irekiko da matrikulazio EPEa eta Euskara ikasi edo maila hobetu nahi duenak irailaren 14 arte izango dute izen emateko aukera. Aurtengo ikastaro eskaintzari buruzko xehetasunak bildu ditugu Miren Tolosa Irungo udal euskaltegiko zuzendariarekin eta kronikaren tartetxoan ostegunero bezala artea sarituko gara eta horretarako Larraitz Ugartemendia gure margolari artista irundarraren laguntza izango dugu gaurkoan. Josete Da Costa Donibane Garazin biziden artistaren lana ezagutzeko aukera izango dugu.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9943-1893-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
3: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
5: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
6: 00337 46 82 85 eta 34.
5: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
6: Zure hitza garrantzitsua delako.
5: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
6: Entzun, esan, adierazi.
1: Beraz, ordu batak eta bost minutu ditugu Hendaian, geldituko gara datozen minutuetan. Hendaiako hiri besten eta euskal besten arira, Akelarre Kultura Elkarteak Maitena ostatua irekiko du aurten. Ostatua bostuaren 7-9 egongo da zabalik eta hainbat ekitaldi antolatu dituzte bertan. Asun Mikel Arena, Akelarre Kultura Elkarteko kidearekin hitzekin dugu. Beraz, Asun Mikel Arena, Hendaiako Akelarre Kultura Elkarteko kidea dugu gurean. Zer moduz, Asun?
7: Ederki.
1: Beraz, beste urte batez esango dugu Hendaiako hiribestak aipatuko ditugu eta beti bezala, Hendaiako, Akelarre Kultura Elkarteak parte hartze aktiboa du, beste hauetan. Aurten ere karrozaterako duzue, baina aurretik guazen pixka bat hitz egitera, beste gai batez hitz egitera, naiz eta lotua dagoen hiribestarekin, ezta? Zuen lokala, ja, duela hilabete batzuk aipatu genon, hortik zuen lokal historikoa, momentu honetan, ez duzue, atera behar izan zineten, eraikinaren egoeraren gatik, eta bai ilabete hauetan lokalik gabe egon zarete, ez da.
7: Bai, hori da. Uste dut urtarrila bukaeran gertatu zela eta geroztik lokalari gabe ginen. Dantza hala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu. Horri esker aurrera egin dugu, baina ez genuen lokalarik eta benetan beharra sentitzen hasia ginen, elkartzeko tarala. Eta, noski gure lehentasuna zen herrian izatea. Ez dugu herritik atera nahi. Eta, aukera bat gure aurrean jarri da, Maitena ostatua izandakoa, naiz ta aspalditik etzen ja ostatua, salgai zegoen, baina aldi berean ere alokairuan usteko prest zegoen nagusia. Eta orduan erabaki hartu dugu, orduan ekainan erdialdean hartu dugu lokal hori. Urte bateko kontratuakin eta eta esperantza gehiago izatea ere bai, baina hori hartu dugu.
1: Beraz, Maitena ostatuan zena, De Gaulle etorbidean, kokatua hiri erdian, aski ezaguna den, leku, ostatu historiko bat izan da.
7: Ostatu historikoa, etxea bera da historikoa ere, eta bide bazterrean dago, hori du bere bide printzipalaren bazterrean dago, gauza batzuentzako ongi izan daiteke, baina orokorrean ez da oso ona.
1: Hala ere esango dugu, hor hiribesten hasierarekin abuztuaren 7 ostiralarekin lokala, ostatua, kasu honetan, lokala irekiko duzuela, ezta.
7: Bai. Azkeneko urte hauetan hiribestan parte hartu dugu gutxixago edo gehixago, baina lokala bera ez genuen irekitzen. Baina aurten, bai, hori argita garbi gure helburua da, ba, lokala irekitzea, ostirala, larumata eta egandea, hiru egunetan, ba, argi esango dugu, ba, lokal hori ordaintzeko dirua behar da ere, eta orduan ba, aukera paregabea da, ba, horrekin astea, iribestakin astea. Bereko kapena dela eta ba, pentsatzen dugu ba, jendea urbilduko dela arazori gabe. Eta hor izango da gure inaugurazio txikia.
1: Bai, hori da, ostiralean, auzoan zazpian, gutxi gora bez ordutan irekiko dituzute ateak.
7: Bueno, seiterdik, edo zazpik, horri inguru hortan. Jendea urbiltzen hasten denean, normalean zazpiek aldean, ja. Gulendago izango gara montaketan, baina, bueno, zazpietan ja irekita izango da.
1: Ostatuarekin batera, baita hor, bueno, egitarau bate, proposatzen dozue.
7: Bai, bai, ostiral gauean, etorbide hori, dogol etorbidea, itxita egoten da. Orduan, hori bidea erabili daiteke eta lasai egon daiteke ostatuan eta kanpoan. Orduan pentsatu dugu ba, musika jartzea eta imuntzota beloki taldea etorriko da jotzera zortzietatik amarretara joko dute.
1: Oso ongi, beraz musika animazioa izanen dugu.
7: Musika animazioa, bai, eta gero jateko eta edateko.
1: Hori da, baitari aukere gongo da, ez?
7: Bai, bai, bai, bai, gitartekoak eta edariak.
1: Beraz hori, ostiralean, larun batean baitari ostatua bezala irekita izanen da, ez da?
7: Bai, larun batean ere bai, noski. Desberdintasuna trafikoa izango da, bidea irekita egongo da. Orduan ez dugu musika talderik jarriko, baina erabaki dugu larumatean jende gutxixago ibiltzen denez eta horrela, ba, jendea pixkate erakartzeko, ba, taloak, guk egindako taloak proposatzea, eskuz egindakoak, eta aldi berean ba, nahi duena hori trebatu ere taloak egiten aukera emango zaio. Ba, hoxe, ba, orduan ostatua edariak normal, eta taloak.
1: Ba, taloak, baita ere, eskainiko ditu zaute. Hori larun bat arratzalde gau partean, ez?
7: Bai, gau partean, horretan. Bai.
1: Oso ongi, eta, bueno, ba, igandean aldiz, hor eguna, bueno, ba, nagusia, esan dezakegu goita.
7: Bai, igandea da Euskal Besta, hori bai urtero utxe egin gabe karroza ateratzen dugu, eta urten ere ala izango da. Orduan, ba, taldea, bueno, eguerdian, eguerdi partean, bazkala aurretik, ez dugu irekiko lokala. Eta pixka bat ezin da denetari
1: bai,
7: egitxe.
1: Bai,
7: orduan bazkaldu eta gero talde parte handi bai joaten daia desfilearen hasierara eta kide batzu geldituko dira lokalean eta lokala irekiko dute arratsaldean desfilea pasatzen den bitartean. Eta guk beste guztiok ba garrantzia ematen diogu karrozari.
1: Karrozari. Hor dago kabalkada edo desfilea karrozarekin, baina aurretik bueno, badakego sukaldeko lan handia egin behar dela, lana eskatzen duela baitare karroza prestatzea, ezta.
7: Bai. Bueno, aurten saiatu gara ba iazko elementu batzuk erabiltzen eta ba pixka bat lana murrizteko. Eta, bueno, aukeratu behar zen garaian, hor pilpilean zeuen gaia zen, hori azterketak euskaraz, basoa euskaraz, orduan erabaki hori hartu genuen. Azterketak euskaraz izango da gure aurtengo karroza. Eta, bueno, ba, elementu asko sartu ditugu, baina bueno, egin guk eraiki ez dugu eraiki. Ekarri ditugu karrozan gainera elementu batzuk.
1: Karrozan zenbat lagun parte hartzen duzu gutxi gora bera?
7: Aurten lorerik ez dugu egin, orduan ja. Esku gutxiago behar izan dira, 10 bat lagun.
1: Bai. Eta gero desfilean edo horrela talde guztia ateratzen zarete edo gutxienez endaian gelditzen den jendea dago?
7: Bai, normalean, karroza askotan bezala, baina gurean behintzat oso nabarmena da, geltokian ateratzeko oso gutxi gaude.
1: Ja, bai.
7: Zenta jendea oraindik ba, bazkariak eta sorren mesa.
1: Zordutan izaten da, irutan.
7: Lauetan ateratzen. Lauetan ateratzen da. Baina gehiozta gehiago igandeko girua
1: bai.
7: Eguerdian luzatu egiten
1: bai,
7: da. Ederra da eta luzatu egiten da. Eta, bueno, desfilea bera ere, nire gustorako, behintzat, luzeegie da. Eta orduan jende haunitzek herrian hartzen du. Hor justu hor zubian, herri zentroan jende asko hurbiltzen da hor. Eta bukatzen dugu, ba, askotan jende gehiegi. Gu, karrozan eta musikarien artean jende gehiegi. Hendaiarrak, gehienak, euskal giroa egoten da gure karrozaren inguruan, ba, ikastolako familiak, dantzariak, dantzari oiak, hori, ba, umetan dantzan ikasi ibili direnak, eta euskal beste egunean, ba, pozez etortzen direnak, hori, akelarre karrozaren atzean dantza egitea berriro. Eta orduan jende haunitz egoten da hor.
1: Horren desfile luzea izaten da, dudari gabe gutxuko horrea zeiak zeiter ditan, bueno, ba, hor ondarraitze zelai horretari iristen da.
7: Lehenengoak zazpiak aldera.
1: Bai, pentsa. Bai.
7: Zeiter di zazpiak, bai.
1: Bai, eta ondoren, zer engo zuen, behin kabalkada, behin desfile amaituta, itzuliko zarete iri erdira, lokalera, geldituko zarete ondarraitzen, o pixaten.
7: Ondarraitzen gelditzen gara, bai, ondarraitzen gelditzen dira, ba, hango musika gozatuz, dantzatu, bai. Edo jan, edan, bai, etzan da egon pixkat belarretan. Bai. Eta gero ba, jendea bueno, zabaldu egiten da, bakoitzak bere familiak, ostatuak, zabaldu. Bai. Eta gelditzen garenok, ba, ez dago zer berezirik. Toki batean edo bestean aldatzen da urtero, musikarien arabera, kontzertuen arabera, bai. Ba, gehiago edo gutxiago gelditzen gara.
1: Oso ongi asun, hor gelditzen zaiguna da, bueno, alde batetik jende animatzea, eta ba, kasu honetan akelarre kultura elkartearen lokalera hurbiltzea, Maitena ostatua izan zena, gaur egun, akelarre elkartearen egoitza, bueno, hurbiltzea, ostatu.
7: Hurbiltzea, ikustera nun gauden, parte hartu nahi dutenak ere, eta, bueno, bakoitzak bere sustengoa, eta giro, euskal giro goxo batean, eta alai batean pasatzea aste bukaera.
1: Hori da, eta ostiralean, ate irekiekin, esango dugu, ba, ostatuanen irekitzearekin batera baitaren musika egongo da, imutzen bai lokinen kontzertua.
7: Bai, ez da lehen aldia endaian daudela, eta endaiarrak ezagutzen dituzte, eta orduan, ba, dantza pixkategi nahi dutenak, edo kantatu, edo... etorri daitezela.
1: Oso ongi, eta horretaz gain, ba, bueno, ba, esango dugu baitare, Euskal Bestaren desfilea izanen dela igandean, animatzen ditugu baita bezala entzuleak.
7: Bai, ba, bueno, eta, bueno, gai horrekin sensibilizatuta dauden guztiak, ikastola inguru, liceo, bueno, gizarte orokorrean, ba, etorri karrozaren... atzera, gurekin batea karroz hori, gai hori aurrera eramatea.
1: Noski baietz, bueno, itz horiekin galditzen garazun, esker mila ba, benetan ba, gurean izateagatik. Mila esker.
7: Zueri, mila.
8: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ordu batak eta hogei minutu ditugu iparorratza saioarekin jarraitzen dugu Antxeta irratian. 2026 ikasturtea prestatzeko lanean hasia da Irungo Udal Euskaltegia. Irailaren batean irekiko da matrikulazio epea euskara ikasi edo maila hobetu nahi dutenek, ba irailaren 14 arte izango dute izena emateko aukera. Ikastaro trinkoak zein ikasturte osokoak eskainiko dira aurten ere. Gai honen inguruan Miren Tolosa Irungo Udal Euskaltegiko zuzendariarekin hitz egin dugu. Beraz, Miren Tolosa, Irungo Udal Euskaltegiko zuzendaria, zer moduz?
2: Kaixo, una ongi, ongi, hementxe gure urrengo matrikulazio kanpaina aurkezten.
1: Hori da, esango dugu 2026-2027 ikasturteko matrikulazio epea, gaur bertan aurkeztu duzue, irailaren batetik 14 iraganen da. Denborarekin proposatu duzute eta azken finean goazen baitare horretaz hitz egitera, uste dut bi ikastaro mota ezberdin baitare eskainiko dituzutela, ezta?
2: Bai, hori da. Azken ikasturtetan behintzat hala egin dugu eta bi ikastaro mota eskainiko ditugu. Batetik ikastaro trinkoak, ikastaro hoiek 3 hilabetekoak izaten dira eta lehenengo txanda urritik abendura bitartekoa izango da. Ikastaro trinko hoiek astelenetik ostiralera egunero 4 ordukoak izaten dira, 9:00 ordu bat eta 4 ordenetara. Eta gero bestalde eskaintzen ditugu ikasturte oso ikastaroak. Hoiek urritik ekaina bitartekoak izaten dira eta astean 5-6 orduko eskaintzarekin. Eta hor ja bai ordutegi aukera zabala izaten dela.
1: Pentsatzen dut, bai ikastaro mota ezberdin hauetan, baitare ikaslearen perfila edo profila baitare ezberdina izaten dela, ez da?
2: Bai, astean 5-6 orduko ikastaroietan, urritik ekaina bitarteko ikastaroietan, lanean ari dan jende asko, ikasten ari dena, eta ikastaro trinkoen inbertsio hori egin ezin duen jendea egoten da normalean. Eta ikastaro trinkoetan aldiz, normalean langabezian dagoen jendea edo lanaldi murriztua duena eta euskara ikastera inbertsio handiago egin dezaken jendea egoten da normalean talde horietan.
1: Ados, ikastaro hauetan izena emateko laguntzak ere badaude edo zen montatako laguntzak izango ziren?
2: Bai, mira, adibidez, ikastaro trinkoen kasuan, ikaslea langabezian baldin badago edo 40% arteko lanaldia baldin badu, tasa murriztu bat ordainduko luke, lan nahi tasa deritzona, eta kasu hortan txanda bakoitzeko, hau da, adibidez, urritik abendura bitarteko ikastaroengatik 20 € ordainduko lituzke. Eta gero bestalde gainontzeko ikastaroetarako badaude bai alde batetik hemen Irungo Udaleko beka eta bestaldere ABek eskaintzen dituen diru laguntzak. Hori bai, lehenengo ikastaroa ordaintzen da, ikastaroa egiten da eta baldintzak betez gero bai bata edo bai beste askatzeko aukera egongo litzateke. Egia da, urrengo ikasturteari begira Jaurlaritzak martxan jarriko duela euskera bonua edo deritzona. Bonu horren bidez edo A1 mailatik B1 maila bitartean 120 € matrikula edo ordainduta ordu poltsa bat sortuko luke 4 ikasturtean zehar gastatu ahal izateko.
1: Oso ongi, gogoratuko dugu irailaren batetik 14 izanen dela matrikulazio izen emaite epea, ezta? Zer egin behar da Irungo Udal Euskaltegian izen emateko?
2: Bai, ondo esan dezun bezala, hori irailaren batetik 14 eta izen ematea Irungo Udaleko egoitza elektronikoaren bidez egin beharko da, ziurtagiri elektroniko bat edo erabiliz. Eta horretarako zailtasuna dituztenek edo arazoren badutenek udaleko arreta zerbitzura joatea daukate eta bertan lagunduko diete izen ematea egiten.
1: Gero baita ere onartuen zerrenda bat argitaratuko da, ezta?
2: Hori da, behin izen emate epea itxita, handik 2 astera onartuen zerrenda argitaratuko da, hori daukagun eskaeraren arabera, ba, sortuko ditugu aldegun talde kopurua hondiena, ikasle guztiak hartu alizateko.
1: Noski, bai, ez hor gelditzen zaiguna da, azken finean bai jende animatzea, entzuleak animatzea, kaso honetan, bueno, Antxeta Irratiko entzuleak euskal, euskaradunak dira, baina badaude, kasua batzuetan, ba, euskara hobetu indartu behar dutenak edota bizilagunen bat bueno, ba, animatzea baitare eskatzen dugu, ezta? Garrantzitsua delako azken finean horrelako pauso bat edo horrelako bueno, ba, keino bat egitea, ezta?
2: Bai, hori da. Bueno, azken finean gure helburua ba, bai irundarrak eta bidasoaldeko biztanleak euskara ikastera eta beren euskara maila hobetzera animatu nahi ditugu. Eta, bueno, behin ikasita eta maila hori hobetuta eta prozesuan zehar ere euskara erabiltzera bultzatu nahi ditugu. Bai.
1: Bueno, ba, gonbidapen horrekin gelditzen gara, miren, esker mila benetan ba gorean izatagatik, mi esker.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik.
4: Egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude, eskaerak 944

0: Olaxe, doinu hauekin aurrera jarraitzen dugu ordu batak eta hogeita amabi minuto ditugunean kronikaren tartetxoan sartzen gara, artea ze aritzen gara ostegunetan, Larraitz Ugartemendia, margolari irundarraren laguntzarekin, eta gaurkoan Donibane Garazin bizi den Josete da Kostaren obrari buruz arituko gara. Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera eta beti bezala horretarako Larraitz Ugartemendia, artista irundarra dauka gurean. Kaixo, Larraitz, zer moduz?
1: Aupa, kaixo, ito, ondo.
0: Bueno, gaurkoan beste artista batekin bati buruz hitz egiten jarraituko du. Kasu honetan, Donibane Garaziko Josete Da Kostari buruz. Lehenik eta behin, zer esan dezakegu artista honen inguruan?
1: Bai, niretzako unkigarria eta, aurkeztuko izu, Josete Da Kosta, naizta Donibane Garazin bizi egun, Larzabal herrian, edo Larzabatarra sentitzen da bera, naiz eta Bordelen jaio zen. Egoera

0: horre, jaiozen egoera horrengatik. Josete 1944ean jaiozen. Beraz egun 81 urte ditu. Orduan, bueno, kokatu behar dugu, ba, egoera politikoa desberdina zela. Baina bera Larzabaltarra sentitzen da, baxe Nafarraz, beti familia antxe baserri bazakan ta arrea juten zian maiz. Orduan berak lotura zuzena dauka baxe Nafarroarekin eta Larzabaltarra sentitzen da. Eta egun Donibane Garazin bizi da, eta bera, esan dudan bezala, euskal artista sentitzen da, naiz eta euskara hitzen bat badakien, baina ez duen ikasteko ba, aukerarik izan. Eta egun, naiz eta Donibane Garazin bizi, ondoan dagoen herri batean, Izuran, baserri badaka, eta horrela aipatzen dut, zeren horretan, esango nuke obra haundiena bertatik hasi zuela. Josetek pedagogia ikasi zuen bere garaian, Belgikan, gero Parisera joan zen, eta antxe lanean eta ibili zen, eta berriz Bordelera buelta intzun. Eta Bordelera buelta intzunean, beak betidanik margotzen zuen eta sentitzen zuen artista izan nahi zuela. Eta orduan Madridera joan zen, arte derrak ikastera, akademira, eta Teresa Muñiz artistaren tailerrean ikasi zuen. Entzuleari esan beharra diogu, garai horretan arte derrak orain ikasten diren bezala etzirela, izaten zirela artista izateko akademiak, eta, bueno, berak oso argi zaukan, eta Teresa Muñizekin ikasi zuen. Eta horre bukatu, Madriden bukatu zuenean, Londresera joan zen, ze, bueno, garai horretan politikoki, Frantzia, bueno, 1968ko hamarkada gogoratu behar dugu, eta Frantziar revoluzioa, emakumeak, bueno, bera ikusizun etzela bere lekua, eta orduan oper bezala, zaintzaile bezala joan zen Londresera. Eta Londresen 7 urte eman zituen, gaur egun dalkan bikotearekin, kuriosoa da, baina txiki-txikitate, bueno, txiki edo gazte-gaztetatik, nikekin dago eta berarekin jarraitzen du. Eta horrela esaten dioten tzuleari, zeren simbiosi bada, beraien artean zeroi magikoa dago, eta iruditzen zait, Josete ez dela inor nik gabe, eta nik ez dela inor Josete gabe, oso tandem polita jokatu dute. Bueno, berak obra bere bakarkako lehen obra pila bat egin zitun, erakusketa mordoa dazka, bai Belgikan, bai Parisen, Bordelen, eta Euskal Herri mailan ere bai. Eta 2002an bueltatu zen Izurara, betikoz bizitzera, eta hortik aurrera ez da Euskal Herri. Ez, beak esaten duen bezala, bere Euskal Herri maitea ja ez du utzi, bakarrik kanpoan bizitzeko.
1: Uh-huh. Oso ongi, momentu honetan, zertan dabil?
0: Bai, ba begira, niretzako jo, hunkigarria da, ze karo, entzulari esan behar diogu, gogorarazi behar diogu, 81 urteko emakume heldu badela. Baina da emakume bat, begira, ikusten dezun momentuan, esatezu, osea, badauka irriparre bat, badauka, eta bera badabil, azkeneko obretan askatasunez margotzen. Eta komplejori gabe esango nuke. Bera, esan bezala 2002an, Izuran bizitzen jarri zen, han herri txiki-txiki bada, eta antxe baserri bono etxe moduko bada, eta ikuiluan margotzen zuen. Berak, urtero-urtero, euskal artisten egonaldiak edo deitzen zion egiten zituen, eta bertan artista ezberdina gonbidatzen zituen hilabete batez eta elkarrekin margotzeko. Eta hor, oso laguna egintzen Goenagarekin. Goenaga artistarekin. Berarentzat izan zen inflexio aldaketa puntu bat, eta esan du, esaten zian, berak asko markatu ziola. Bere oraingo lana, esan dudan bezala, askatasuna hasi zen, baina esango nuke izuran hasi zela, bera kontatzen zidan, bueno, gero agian beste obrekin kontatuko dut historia. Bera dabil, askatasun betean, pigmentua eta linaza olioarekin margotzen, trazo askeak, eta dira, margo oso biziak, ikusleari zuzenean deitzen dioten margoak dira.
1: Bai, bere lanari buruz segidan, sartuko gara, baina bueno, baita ere sormen prozesuari buruz baita ere interesatu zara oraingoan ere, ezta?
0: Bai, bai. Hori da iaia aurreratu naiz aurrekoan ta eta hoixe kontatu nahi dizuen izuran zegoela herri txiki bada esan bezala eta Donibane Garazi ondoko herri txiki bada, entzuleak jakin dezan eta handikan pasatu nahi zuten autopista handi bat eta bera oso haserre zegoen zetzuen ulertzen nola pasako zuten herri guztia suntxituz autopista bat eta orduan ze hasi zen bera ikuioan margotzen zuen, ez? Eta orduan hasi zen oialetan, zakutan, harrapatzen zuen gauzetan trazuak egin haserre eta kolore biziz eta hasi zen herri guztitik zintzilikatzen aldarrikapen gisa. Esan ez, aizue, osea, hemen bizi gara eta hemen badaka, honek badaka bizia eta ez daka zentzuri karretera batek. Eta bere sormen prozesua da natura, basoetan inspiratzen da Josete, eta ez bakarrik basoa bere horretan, baizik eta basoak dazkan belarrak, areak, aizea, lurra, lastoa, ardiek utzitako kaka malutak. Hori guztia baliatu du pigmentoekin batera nahasi eta barruan dakan sentimendu hori lientzo gainean botatzeko. Ta hori da bere lana, hori da bere sormen prozesua.
1: Oso interesgarria. Bueno, sartuko gara bere lana aipatzera, lan aukeratu ditugu, guazen lehenengoarekin, Larraitz.
0: Bai. Ba begira, lehenengo obra, pixka kronologikoki aukeratutako obrak dira, pixkat entzuleak Joseten uler dezan. Lehenengo obrak, esango nuke direla, berak 2017an egindako komposizio bat bezala da, obra ikaragarria handia, entzuleari gonbidatzen diote ze hau egunean zintzilikatutako argazkia ikusteko uler dezan, ez? Zati desberdinak dauzka, indarra handiko obrak dira, eta berak deitzen dio dela tailerra bere esentzian zergatikan eraman zuen bere tailer zati bat bezala hartu kobalu bezala bere tailerra eta antxe erakutsi zuen, ez? Bere esferbentzentzi guztia, bere nortasun guztiarekin esango nuke.
1: Hori da.
0: Bai, eta teknika mistoa erabiltzen du eta dimentsioak ugariak dira zeren, bueno, ba ikus daiteke adibidez kuadro bat gutxi gora bera bibiderbikoa dena, gero pareta beltz baten gainean jarri ditu ez dakit 5 metro biderriruko oial zati margotuak ikusleak ulertzeko dena dira kolore biziak, Joseteri deskribatzeko esango nuke dela, bera naiz eta ezagutu eta pertsonalki oso pertsona lasaia eta goxoa izan, bere margoa dira biziak, indarra undikoak, osea barruko guztia erakusten digu, ez? Eta gero bionbo bat ere margotua dauka ere tono berdinetan, aulki batzuk, baumen zituen baserrian aulkizar batzuk eta esantzun da aulki hauek, eta dinamismo emateko, mugimendu emateko egin zituen margotu lientzo bat izango balira bezala, eta hor txikusten dira montatuak, ez? Eta gero, lehenengo obra hau, esan dugun bezala, bere tailerra, bere esentzian da, eta orduan eramaten ditu, eta ikus daitezke lurrean, berak sormen prozesu horretan margoak eta pigmentua nola erabiltzen dituen, ikus daiteke, ez? Eta lurrean daude jarrita. Ikaragarria iruditzen zait.
1: Hor, ikusten dira, koloreak, mugimendua, egia esan da indar handiko lana kaso honetan ba bueno ba ikusten dugu artista honek Josete da Kostak eskaintzen duen lana eta berari baitaren bueno ba erakusketak egiteari buruz galdetu zenion ezta
0: bai Bueno, beste obraren bat edo aipatuko dugu ere, Aitor?
1: Bai, barkatu, aurreratu naiz.
0: Lasai, bai, ez, igual beste, bai, bi, beste hiru obra aipatuko ditu.
1: Hori da.
0: Beste bat, bueno, aukeratu zuena da pixkat beranduago egindakoa, hori, lehenengoa izan zen instalazioa handi bat, ez da, orduan, orain aukeratu duena da 2018ko uda. Eta entzuleak ikusten badu obra hau da, da, kartelen gainetan, osea kartelak arrankatuak itxatxiak eta hor gainea margotutako olioa dauka. Orduan testura pila bat dauka obrak, testura pila bat gertutik ikusten badezu edo albo batetikan lientzoa ikustezu pues igual zentimetro bat atetzen dela kanpora, osea pasada bada eta uda udan margotu zulako, baina baita uda niretzako uda gogorarazten digulako, ez? Kolore bizi hori gorri indar horrekin, ez, alaitasuna ere, ez dakit, neri pasada bat iruditzen zait ere obra hau.
1: Oso ongi, hori ba, uda lanari buruz, aipatuko ditugu, urrengo beste bilanak, ez da?
0: Bai, ba begira, beste bilanak bilan batera dira, eta, bueno, gutxi gora bera esango nuke, bat irurogei bider, laro eta mar zentimetroko obrat direla, bat haundixiagoa, bestea pixka motxagoa, bat hogeita marre dorrela. Eta hauek akrilikoz margotu ditu, hau beranduagoko obra dira, duela bi urtetako obra dira, eta bera hasieran naiz eta materia pila bat erabili, lastoa, ba, naturak ekartzen zizkion, material guztiak aprobetxatzen zituen junda, pixka bat hori arintzen eta pigmentuarekin bakarrik, margoarekin bakarrik eta lortu duena da pintzelarekin askatasun hori adieraztea. Eta orduan, obra hauek garbiagoa dira zentzuan materikoki, bai? Eta oso bortitzak dira, splash pila badago, gustatzen zaio, berak splash esaten zunez, porque bai. Badirudi margoak hori ez, egiten dela botatzen dezunan splash hori, bai, jolas hori, eta lortu duena da, hor gestoa lortu nahi zuen, lortu nahi zuen, nahiz da kolore biziak antzeman, berak hor gehiago gestua eta trebezi hori ez, erakutsi nahi zuen, oso lan interesgarria.
1: Dudarik gabe, eta bueno, ba, kasu honetan bera, ez dakit erakusketei buruz, ze nolako iritzia du, erakusketak egiteari buruz.
0: Bai, ba, berak, jo, karo, bera 81 urteko emakume bada, bizitza guztia iaia, ez? Erakusten, margotzen, berak esaten du ezinbestekoa dela. Osa, berak erakusketak egitea sentitzen duela egin behar direla, ze bestela ze leku ematen dio bere obrari. Berak berarentzat margotzen duela, bera askatzeko margotzen duela, baina erakutsi gabe ezakala zentzurik. Gainera, bera nola oso ausart, oso egiten ditu gauza asko batera, orduan bere tailerra gauzaz beterik dago, ez? Margoz beterik dago, kutsaz beterik dago, ikusleak uler dezan. Orduan, karo, batean hartzen duzu zure oi alpuska hori, eta ja lekutu egiten dezu. Orduan esaten du, orduan hartzen duela zentzua bere obra. Orduan, beharrezkoa ikusten du, eta gainera, urtetik urtera, gehiago disfrutatzen duela, zeren benetan egiten duela barrutik kanporako gauza bat, eta ongi dagoela jendeak esaten diona, baina etzaiola askoa jola.
1: Ja, bai.
0: eta hori, makarrismo hori, joe, enbidia ematen dit, ez?
1: Bai.
0: Emakume, 81 urteko emakume gazte batean, ze gazte azkenean da, ez?
1: Bai, noske baietz. Bukatzeko borobiltzeko, gaurko artistari buruzko errepaso hau, pixka bat, zein izango zen zure iritzia?
0: Nere iritzia, egia esan, unkitu nauen artista bada, benetan apreziatzen dudana, ja adin horrekin eta bizitza guztian, eta ez dela nekatu, orduan enbidi puntu bat ere emateiz, esate dut, ostras, nik ere, ez, pixka referentzi bezala, ez, esate ez du, ostras, labita bat urte ditu, eta jarraitze dut, ez da etxitzen, eta gero, pasatu zitzaidan Josetekin, azkeneko erakusketa elkarrekin egin genuen Donibane Garazin, eta jarri genituenean obrak bata bestearen ondoan, punpeka deitzen zen, zegoen bat berea, beste bat nerea, bat berea, beste bat nerea. Eta bat batean elkarrizketa bat sortu zen Aitor eta magikoa iruditu zitzaidan. Bazirudien nere kuadroen zati bat zirela bere kuadroak. Kromatikoki oso antzeko margotzen dugu, eta izugarrizko elkarrizketa sortu zen, eta konexio ikaragarria handia lortu dute Josetekin, eta esango nuke, Euskal Herrian hain ezaguna ez den artista oso handia dela. Uh-huh. Oso handia, eta ezagutu beharko litzatekena.
1: Noske baietz. Bueno, mezu horrekin baita ere galdetzen gara, Larraitz, esker mila benetan, gurean izatagatik, mila esker.
0: Zuri, Aitor.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9943-1839-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
0: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.

Paolase. Iristen gara, bueno, ba, Ipar Orratza saio honen azken minutuetara. Gogoratu ze, segidan informatikari buruz hitz egiten jarraituko dugula teknofrekuentzia irratza joan antzete irratian zaude. Eta ne aldetik, bueno, ba, esan bihar ordu berdinen ordu batetan hemen txelkartzen garela. Bezakran handi bat eta, bueno, orain arte

0: AI Erika. Pourquoi pas?
1: AI Erika Irratia.

পতিত পাবন হেতু তবু অবতার, কোনো সময় পতিত প্রভু না পাইবে আর।

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

guraso azkarren gandik bai, ikusi oidugu inoiz aur, aur txontxotxuntxunik jaiotzen. Baina ikusi alduzu inoiz zire, inon ikusi guraso txontxo, txontxotxuntxunen gandik aurrazkarrik sortzen. Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles, Sir Charles.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.
2: Yeah.

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, DAB Plus, frekuentzetan zuendako. DAB Plus, frekuentzetan zuendako.

A-I-R-E-K, Iratia. A-I-R-E-K diffuse pour vous un DAB+.

0: Daria, Palafinalak eta Gaualdia, Anumali eta Atzarbalek animaturik.
1: Aste artean, luzeko partidak goizean, atxaldean, eskuska partidak. Eta eguna bukatzeko, denak bixentat basaizeak antolatzen duen gaualdira. Eta ez antzazken eguna, aste azkenean, Laia Xokolategian adinekoen atxaskaria. Txauzte denak!
2: Egunon entzula arratsaldeon, arratsaldeko lauak dira Euskal Irratietan eta orain seiak bitarte zebrabidea emankizunaren onena entzuteko parada izanen dugu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
2: Tertulia edo kalakaldiak edo ala hitz egiteko tarteak hor ditugu arratsaldero Zeurrabidean eta ostiralero kirola dugu aipatuko eta bi astero hor izango dugu olatz idoate ongi zautzen duzu naia da Zeurrabidean gure irratiatik atxaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Eta usaian zurekin izango duzu Paula askoz. Bainan ez baita hor asteuntan oporretan baita eta beste lankide bat deitu dugu Euskal Irratietatik Kristof Arotzaren hor dugu, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Ongi iturri.
4: Miresker.
2: Agian beste aldi batutan ere gomitatuko zaitugu. Beste batzun ordezkatzeko edo behar balin bada. Eta, bon, asteko gai batzueta zariko gira astero ikusiko dugu urtean zehar nola joango den gurea, baina pentsatzen giren beti gai baten inguruan solastatzea, aritzea, et kirolaren aldetik. Eta gaur, kirola eta politika egeran aipatzeko gogoa genuen, beste egunean hemen irratiko kuluaretan entzunen norbait erraiten kirola ez da politika. Hortxe, abia puntua, kirola, kirol taldeak, kirolariak eta politika zentzu zabalean aipatzea proposatzen dautzet beraz gaur, biarritzeko errugbi taldea pixka bat aipatzerakoan ere egin baitzen uarra batek, kirola ez da politika. Aktualitatean baita Miarritzeko taldearen diruztatzaile nagusietako bat, Pierre-Edouard Sterrin, miliardun frantsesa da bera, eta berak gainera argiki badu proiektu politiko bat, argiki eranadu, egitura bat sortu du hortarako, elkarte bat, Perikles izendatu duena, eskoin muturreko ideologia sustatzen du, dirua sartu zahalduen leku guzietan. Eta hor, beraz, kirol talde batean sartu du dirua, sartu nahi du dirua, erburu politikorik duen gibelean ezakigu oraindik, baina justuki piskat zehazteko zuetariko batek berdin espikatzen aldigu zer leku duen gaur egun Pierre-Edouard Sterrinek BO, Miarritzeko errugbi taldean.
4: Argiki burua da, BO-ko burua da, berak ditu akzio gehien, euniko laro gaita bost, joan den urtean, joan den sasoin bukaeran, oraino zen egartik bazituen akzio batzu, eta berak atxikitzen zuen presidengoa, baina zen egartik obligatua izan da akzioiek saltzea, Sterrinek erosi ditu, beraz, orain, Sterrinek du podere guzia akzioen euniko laro gaita bost, pentsa, beraz, bera da, BO-ko... jaren dugu buruzagi nagusia gaur egun.
2: Nahi duena egiten aldua taldearekin.
4: Bai, nahi duena egingo egiten alko luke, berak du, gero berak du dirua sartzen ere, ez dugu egan, baina ezagri baldin badu dirua hor, beok badu klasik 3 milioi terriko defizit bat urtero, eta behar bada ere ez du aukera asko beok gaiteko ezetz, norbait heldu baldin bada eta sartzen baditu urtero 5 milioi euro, klubak berak edo lehengo presidenteak ez du aukerarik egiteko ezatz, eta bestenaz galtzen du kluba profesional mailakoa berriz amaturetara pasatzen da. Mm-hmm. Beraz, hor kluba agapatua da, eta behar bada, olako jendek baliatzen dute klubat zailtasun ekonomikoan izatea, justuki hor podere hartzeko, eta hor poderea du behona.
5: Bai, kirola ez da politika, baina haintzin ere, bazen Gav Aldize bikotea, Gav familia ezaguna zen eskuin muturrekoa izaiteko, eta hor ere Gavek eta Aldizek aipatzen zutena lehen
2: Miarritzeko buru zirelarik, beraz?
5: Miarritzeko buru zirelarik, modelo ekonomikoa nahi zuten aldatu, behon, eta usu beho lutua zen diru laguntzaile, diruztatzaile haundi bati. Azpara hartzen mali madugu Baionan auzoan, diruztatzaile gehiago dira, gehiago partekatua da, ez da bati lutua. Hor, behon, olatzek ertentzina Sterrinek usten badu, diru mailan, zer egin, ez bali ma da ordezkorik bere ala horren ordezkatzeko, edo talde bat muntatzen, enpresa talde bat, edo nokdaki, Baionan den bezala, eta ereduzat hartzen zuten Baionak eginduena, ala, bez, ala lutua zaio sustut pertsona edo egitura bati edo enpresa bati.
4: Adibidez, nik egan ezake, hau aski berria dela, zenta historikoki, normalki, eta bereziki errugbian, pertsona batek du poderea, baina ala dirudun batek, adibidez, BO aldize eta gabetu gaintzin KPMG-ek eramandu BO gainera ino, tituluak irabaziarte, enpresa handi bat, baina...
2: Capgemini,
4: bakatu, ez KPMG, Capgemini, bakatu, eta baina ez ideologikoki zerbait gibelan ukanik, nahi duran dirua egiteko, taldea laguntzeko, hor bereziki... Bereziki bazen Serge Kampf eta Serge Blancoren arteko laguntasuna bazen, eta topa maloeko kluba initz ola badira ere.
2: Dirua egiteko erabiltzen da klubak.
4: Baionaren formatua ez da biziki garen dut oikoa, beraz bestea da. Orain, hau da begia dena, pixka bat hartzea klub bat zure ideia politikoak pasarazteko.
2: Bai, hortan da galdera, hor Pierre-Edouard Sterren beraz miliardun eskoin muturreko eta kristau tradizionalista dena, katoliko tradizionalista, berak ere azpimarratzen baitu, baliatzen du hortarako, gaur egun hori agertzen ote da BO taldearen zat, adibidez, Biarritzeko errugbi taldearen zat.
5: Ne ustez bai, nahi du mugimendu horrek edo saritu, Frantzia mailan hastiko instalatuz olako kirol egituretan, eta baitake estrategia bat izaitia, Perikles proiektua akronimo hartzeko, da, abertzaleak, frantses abertzaleak, errutuak, erresistenteak, identitarioak, kristauak, kristinoak, liberalak, europarak, subiranistak, eta da Frantzian eskuin muturaren eta eskuin liberal kontserbadoraren arteko aliantza bati garaipen ideologiko eta politikoa bermatzeko. Bez, ala, klarki Perikles proiektua hori da. Eta gizon hori da bultzatzaileetarik bat, eta gizon horrek du BO erosi. Mm-hmm. Eta parte hiru laurdenak ditu akzioetan.
4: Laurogeita bost, gehiago. Baina gero ez du erez, ez duela asumitzen, ez du erez aldarrikatzen. Nire ustez, sukaldeko lan bat ari dira egiten, usu entzuten dira, BO-ko buruzagiak, berrikiok Zirila Gostegi zuzendaritzako zuzendaria dena, eganez, ez dan hasi behar, kirola eta politika, beraz, sukaldeko lan bat egiten ari da argiki, ez du ere aldarrikatzen argiki, nik erosi dut BO nire ideien pasarazteko.
2: Jakinez beste guzi aldarrikatzen duela, suposatzen.
5: Eta badira keinuak, adibidez, urte astapenean buk da BO-ko zale ezkertiaren taldeak salatu zuen, Agilejan iragantzela eskuin mutugaren bilkura publikoa, eskuin mutugak antolaturik Agilejan. Hostegi hau zapezak errantzuen mo, iduriz, sekatzen zutela beste gela batean, eta uroak azken puntan hartu zutela Agilera, kasualitatea denez, etzaiti duitzen, holako...
4: Agilera arostegi antzen ere bilkura hartan, beraz, dogere,
2: Erriko
4: txarekin badira agemanak, ez da deus neutroa historia hoetan.
2: Eta, bon, zale talde txobat bada hor, pixka bat tipia errangon genuke ez, Biarritzeko laire zaleen artean, politika sartzen ote da, ere zaleak, ezagutzen dugu, nola, kirol talde hainitzetan futbolean, badira taldeak eta badira mugimendu politikoak talde desberdinen arabera. Hor, beraz, talde txobat sortu da, Miarritzeko talde zaleen artean, besterik ez da, ez? Nola da, hor, giroa justuki zaleen artean, eta...
5: Gutien guan dira... Ezkertiara erran dut, da, enustez nahi dut aldarrikatu leherrikoia ere behorena, galdu duena, pixka bat dirudunen irudia baitu BO-k. Baina hor, buk, bez BO-ko talde horrek zuen txalatu, prezeski politikak ez zuela sartu behar kirolan, eta olako bilkura publikoak antolatuz, eta ez, bai, politika egiten du hori salatuz, baina salatzen du politika egiten ari dira kirolian orokorki, gorago.
4: Bereziki salatzen du eskuin mutu garen sartzea, entran, argi dute norden zterean eta ez dute nahi, eskuin muturak izan dezan behoren jabetza egan ezake gero taldeak badira beste batzu, zale taldeak behon. Eta nik uste zaleak agapatuak diren, ere ostion egiten nuna.
2: Ez dute
4: auturik adiez, adibide hon bat da Sonegarti. Sonegarti da hemengoa da, hemen sortua da, Miarritzeko jokalaria izana, azken aldizeren ondotik, araberak enpresatiki bat bazuen, aldizeren ondotik nahi izan du hartu beraz behoren burua, beraz jakinez, pixka bat aldize ere eskuin muturreko mugimendutiko hubiltzela, eta hala ere, ez du lortu eskumutura ginerazten, eta aldiren partez terren ginda berriz eskumutureko pertsona bat. Jakinez, bera hala ere Federico Aranbururen lagun minazela, Federico Aranburu hil zutenean Parisen ultra eskuineko mugimenduko kideak hil zutenean bera ondoan zen.
2: Bai.
4: Beraz, ala ere badu hori, ala ere segitzen du, ez du auturik, behok ez du auturik.
5: Egartik ere ez du lortu bere lagunekin atxemaiten behar den diru zama.
4: Eta,
5: bizirauteko prodebi mailan, janik, eta behar, ez da auturik, numeit, olako mementu ontan, modelo ekonomiko hortan, behok ez du auturik, diruarekin heldu denak hartzen aldu, zenta ez du beste modelo ekonomikorik.
2: Mm-hmm. Eta hor kezkatzen alduena, azkenean, ba, olako errugbi talde lodi bat, ikusgarritasuna handia duen talde bat da beraz, eta horren ondorioz, ba, politikoki eragina izaiten alduen taldea izan daiteke geroan, zterrenek hori erabakitzen baldin badu, adibidez.
4: Bai, bai, nahi badu, nahi badu, nahi badu, eta sukaldeko lana hori da, ere.
5: Aztut pertsonalki aztertu alizan kasetari bezala, interesanta alitzateke, aztertzia zer hageman duten gabek eta ez degenek, adibidez.
2: Mm-hmm.
5: Behar bada, ahunturu bilak dira eta egina zen eta ez dakigu.
2: Mm-hmm.
5: Egia eskuin muturrekoa zela intzinekoa, eskuin muturrekoa da oraingoa.
4: Aski bitxia da lere gertatzen dena, zenta formatu hori orain arte ez ginen ezagutzen, eta orain gertatu da, azken bost urteetan, gertatu da bi pertsonarekin, eta bi pertsonak eskuin muturrekoak dira.
2: Bai.
4: Badira...
2: Ez da kasualitatea izaten alpeti,
4: ez? Ez dakit kasualitatea den edo ez, baina ala ere, eta miagitzen, orain, egia da miagitzen kinkalagian dela eta erresago dela, eta hor, ahapatua da, argiki, ez du zozik, bestenaz bere profesional taldea galtzen du.
5: Ez da errugbiaren interesaren zat. Ez da...
4: Bitxia da, ere, miagitzen gertatzen dena.
2: Behar ba beste aldea edo aipatzeko zelaia aldarrikapen gune ere bilakatzen delarik zterren eta beho pixkat bazterera utziz kirola eta politika aipatzeko, ala ere galdera izaiten alda kirola, kirolariak implikatu behar ote dira politika arlo desberdintan posizionatu ote behar ote dira. Ni gero bi adibide torri zaizkit gogora gehiago historiakoak, nazioarteko badira initz adibide gerraiteko pixka bat aldarrikapen gune bilakatzen delarik zelaia 2013an adibidez Black Lives Matters mugimendua sostengatzeko futbol zelai erdian partidak aintzin aldarrikapen gisa belauna lurrean pausatzen zuten horretziste bazen ere kirolaren bitartez gizarteko gaiak aldarrikatzeko gune izan daitekena 1967an Catherine Switzerk horre zaketorera meharren menen maratoian parte hartu zuen emaztei debekatu azitzailarik parte hartzea eta argazki famatu bat atera zen hortik antolatzaileak bere kanporatzen saiatu zirelarik. Zueri, olako adibidetatik abiatuta gogora zer heldu zaizue?
5: Idatzi zinuela Black Lives Matters hori pentsatu noen Black Power eta
2: bai,
5: berriago da zuka ipatzen zuen hamabi urte eta Black Power zen estatu batutako afroamerikar talderen askapen mugimendua 1978an joko olimpikoetan Mexikon bi atletek eskut mutuja beltzek altxatu zuten beltzen egoera
4: eskulagoarekin
5: beltzen egoera orokorki salatzeko munduan. Eta olakoak bai historioan, nazioarte mailan, eskualegiari dagokionez ere badira olakoak, ez bakarrik, berriki ere Palestinaren aldeko aldarrikapenak badira, aski da
2: aipatzea. Atletiken Bilbon izan zen ere ez?
4: Zelaian izan zen Bilbon, baina izan da txirrindularitzen ikusten, horrein Palestinarekin regularki ikusten dugu. Aurtengo buelta, berda gero aipatuko du, ikaragarria izan zen.
5: Pilotan,
4: ordan, bai, nazioartera begira justu Kristofek egiten zuena ere aipatzeko, izan dira ere borrokak, berdintasun borrokak, neskata edo emazteta gizonen artean, badut gogoan tenizian, adibidez, egin zuten, ustutzela, Davis lehiaketan berdin pagatuak izaiteko, iruita amairuan egin zuten, kampaina handi bat eta lortu zuten, estatu batutako neskek egin zuten, zain aspaldi duela urte, iru urte
1: futbolaren
4: zat berdin pagatuak zeiteko eta lortu zuten izan dira goza puntulak, baina borrokak izan dira iniz. Euskal selekzioarekin zonbat aldiz beraz podiumera, Frantziako txapelketetan podiumera igo ikurinarekin edo podiumean pilotan Frantziako txapelketetan dominek edo medailak badute lepoko Frantziako koloreko lepokoa dominakendu edo lepokoakendu eta zigortuak izan, pilotariak ez direlako igo podiumera, behar bada urte bat ez jokatu gabe, zigor azkarrak ala ere.
5: Bixintxo Bilbaorena
4: mundialean
5: Barcelonan irabazi zuen Frantziako selekzioarekin eta lentokia Peio Lagalderekin aizen atera zuen ikurina. Zigorrik
4: azkenean ez,
5: baina esan zen ez da bai da.
4: Bai, haundia. Boikota nazioartean ez dakit gogoan duzuen Joko Olimpikoak Moskun orduan Sovietar Batasunak Afganistan erasot zularik Amerikarrak ez ziren joan boikotatu zuten, laurte berantago usto Atlantan zen Sovietar Batasunak ez ziren joan Joko Olimpikotara. Hori guzia gaiteko, alare frogatua dela politikak eta kirolak lotuak direla. Eta hortik goiti, nik hasik bizentzutan eganezake, adibidez, estatuek baliatzen dute, kirola, berezeki masazko kirola, futbola eta kirol ezaguna edo baduena oiartzuna ondia, beren irudiaren dako, beren nortasuna aldarrikatzeko, denen nahi dute Joko Olimpikoak antolatu, mundialak antolatu.
5: Garaian izan da bai, Errusiarena, URSS-laik, erdea, da gehiago ekialdeko Alemaniak, pixka bere irudia horatzeko dopaketa afera hundiak, emazteak aurduan ezartzen, hormona historion dako, emaitzako betzeko, astapenean, izan ziren...
4: Horria danik politika baino gunako joiten da baina, bai.
5: Politika da, erakusteko egia daren boterea edo nagusitasuna kirol batean.
4: Eta ikusten da nazioarteko lehiak eta ahondi guzietan, beti badira banderak, beti badira ereserkiak, hipnoak, beti badira medailak, nahi dugan, oiek guztiak dira simboloak, erria, estatu hori goraipatzeko.
2: Ereserkien kasuan adibidez hor ere.
4: Agia.
2: Kantatu ala ez, ongi kantatu ala ez, hori dena so egiten da, eta horren arabera sailkatzen da pertsona, edo ez, eta hori ere politikoki engaiamendu gisa ere agertzen dira.
5: Eta aderantziz erreitia Unai Simonek atletikeko aterzainak zain aspaldi errandu, ez dela nahasi behar kirola eta politika, ez dela kokatu behar edo ez duela posiziorik erakutsi behar kirolari batek, pertsonalki nien izados. Eta geozerginetara inoa...
2: Eko zen oktara orduan.
4: Hori zen pixka bat esplikapena, jadani frogatua dugu, beraz lotura baduela.
2: Bai.
4: Orduan horren parean, galdera baldin bada kirolari batek behar duen hartu posizio edo ez, nire iritzia banen dut, ez du behar, baina nahi baldin badu, hartzen aldu, badu legitimitate osoa hartzeko, eta gero ezin diozu agia bota, eganez, ez baina ez da hasi behar kirola eta politika, kirolak berak asiduelarik, edo politikak berak asiduelarik nasketa hori egiten. Mm-hmm. Eta frogatua da, baren neok ezin du zalantzan eman lotuak direla biak, egaitea orain, ez da hasi behar politika eta kirola, pixka bat maltzurkeria da.
2: Bai, beraz, galdera ateratzen da, usu influentzia handia duten, adiez jokalariek, itza hartzen dutelarik posizionatzen direlarik, ze zilegitasun du pertsona horrek famatua delako kirolean, futbolari famatua delako adibidez, futbolean ona delako politikoki bere iritzia edo politika aldetiki bere iritzia emaiten aldu.
4: Da, baina bere iritzia bakarrik da.
2: Baina influentzia handia baitu.
4: Bai, baina hori janen dut kasik ez da bere gatik. Galdetz nahi badu bere iritzia eman, zuk nahi baduzu zure iritzia eman, emaiten alduzu, ez du behar bada izanen Unai Simonek duen oihartzuna, baina emaiten alduzu. Nik errespetatzen dut kirolariaren postura, ez zaidana susen iruditzen, da egaitea, ez zu isil zaitez, eta ez duzuna hasi behar kirola eta politika. Dakigularik...
5: Zuratzia ez da terabidez.
4: Dakigularik jadanik nahasia dela bereziki kirola, bereziki kirola ondi horietan. Hortako gaitenan, nahasten delarik, horren, bizentzuan egiten da, estatuek baliatzen dute politika egiteko, baina behar dute ere asumitu, parean ere baliatzea politika egiteko. Ostion, aipatzen zinuten ahmailak, zaleek ere, orain politika egiten dute. Jokalariek, kirolariek politika egiten aldute, baina hasida kirola bela, kirola bera hasida politika egiten, estatua bera hasida politika egiten kirologekin.
2: Polemikak tifoi animalekoak palestinaren aldekoak adibidez, PSG-ek ustute datu zuela zelaian, eta juzki Palestina aldu zait gogora biztandena gaur egun momentuntan aldarrikapen nagusia baita, eta mugimenduek, ere palestinaren aldeko mugimenduek, eskatzen baitiete posizionatzea pertsona famatuei, musikariei, eta hots ere kirolariei. Hor da nolakotan, behar ote du, edo behartuak ote dira posizionatzea edo?
5: Behartuak ez, menai badute sustengatu bai, en ustez behartuak, zaila da behartua. Baina isilik egoiteko manua ez respetatzea bai. En ustez nahi bali maute hortaz itzegin, itzegin behar, edo itzegiten aldute.
2: Bai, galdetzen zaie posizionatzea, posizionatu behar duzu.
4: Bai.
2: Palestinaren alde edo kontra edo fean.
4: Nik behar, nik irizpide hori ere respetatzen dut, behar, ez da behartua, eta gehiago dena, ez nioke leporatuko, ez balu posizio hartzen, edo ez balu publikoki posizio hartzen, nahiz behar bada ezagutzen dut kirolaria, badakit ze pentsatzen duen, baina berak ez du posizio hori publikoki hartu nahi, edo ez du nahi baliatu oi hartzun hori, eta hori errespetatu behar da, nire ustez, bere erabakia da, baina hartzen bali madu, ezin zaio ahia bota, baina ezin zaio obligatu ere ez behartu, ezin zaio, nire ustez.
2: Pertsona batzu, aldu zaizkit gogura lehenik futbolariak, bitxi da, ez izbereziki futbol zale,
4: ez da bate bitxi zen, da kirola gehien praktikatua dena munduan, eta hori hartzun gehien duena.
2: Behar bada, kantona bat, adibidez aldu zait gogura, bera biziki, gero, pixka bat ere, nola ezan, ezkertiar alde hortan posizionatu direlako ere oroit naiz, oroit gira, baina berrikien bape ere posizionatu zen nizgiago oroit zekasutan, baina eta osasuna taldeko nola izena du?
5: Jakoba Arrasate.
2: Bera ere gogora heldu zait, baitu zola gogoran pertsonai batzu politikoki osoki afirmatu direnak eta...
5: Hildo beretik... Jakoba Arrasate aipatzen da Gaizka Garitano
4: Euskararekiko
5: gaia, hartzen dugu Jakoba eta Gaizka Garitano horiekin dura izan zen atletikiko entrenatzaile Almerian edo Andaluzian zen lehen galdera eskualdun kazetariak egiten eskuaraz eta uagak biztanda espainolen ganik eta zen lehen aldia Gaizka Garitano sutitu zen eta atera zen jantzien, hola balima da bombarkatu itzaz, akesatu zen, eta atera zen. Beste adibiderik nazio artean kantona ipatzen balima da, ipatzen alda naiz eta beste akats batzu ukan bereziki ustut seksu erasoen zata akusatu izan zera, Diego Maradona, ala ere, berak ere ukan zituen posizionamendu argi batzu, joan zen ere Fidel Castroren ikusterat, ala, olako... Gero, olako mailak, olako kirol batean, futbola aipatzen zuena, zeu jartzen duen futbolak, ala, izaiten aldira uarrak, baina horre ezin, enetako ez da debekatu behar, ezin dute, nahi bali mandute posizionatu, eta kureia da ere, nostez, ala ere, ez dira behartuak, simpleago litzateke behar badaien zat ez posizionatzia, baina deliberatzen dute egitea.
4: Mbappé aipatzen ziren, Mbappé zen, eta uste dut, bere kide askoren izenean ari zela zen eskuin muturak irabazten ditularik hauteskundeak. Hala ere, Mbappé bezalako kirolari baten dako.
2: Etzen orain arte hola bereziki.
4: Eta geroztik ez da berriz hola mintzatu ere ez.
2: Aski berezia izan.
4: Aski diskretoa zen, mai aski berezia izan zen. Baina gero, guk asteko, bo, oiek dira, eganen dugu nola eganen dut nazioarteko, gai, errebendikazioa hondiak, agazismoa adibidez, eta ez dira denak egin berean. adibidez, agazismoa gaur egun, kasik onartua da, nahi du egan, partida batean entzuten badira simino oiuak, beltz batek baloi naukitzen dolarik, arbitroak gelditzen du partida.
2: Eta, legeak badira.
4: Bai, no? Legeak badira. Baina, badira gai hainitz, injustizia hainitz munduan, eta ez dira denak egin berean jatatuak, jodan, hor, ez dakit nork...
2: Gizarteak.
4: Bai, gizarteak, jendarteak, denborarekin. Guk badugu bat hemen argia dena da euskararekiko, eta baditugu hainitz asiz jadanik futbolarietaz, hor klubak izan ziren, baina Realak eta dono, eta Bilbok Atletikek ikugina aterazutelarik 76an izan zen, ora, bizi guzirako irudiura, Franco hil ondotik, hor posizio bat zen, ikuginaren alde, euskararen alde aipatu dugu Agasate, aipatu dugu ere
5: Garitano,
4: hemen adibidez izan dira pilotariak,
5: Ian de Alfaro.
4: Refusatuz adibidez elgezketak euskaraz egitea telebista frantsesean.
2: Alderantziz. Refusatuz frantsesaz egitea.
4: Bai, ez egin dut. Bai. Ez frantsesaz egitea eta galde egitea euskarazko edo frantsesu azpitituluak emaitea bere hitzetan. Bizintxo Bilbao aipatu dugu. Anekdota bat, ara heldu baizait, seguraski Christofek ere izanen ditu, kirolkazetariok izan ditugunok, ditugunak hemen, bidez nik denboran, Baionak Abigon segitzen nuen, prentxaurrekoan ez da, normalki Abigonen jende asko, kastarri asko ibiltzen, baina egun hartan, finalerdia zuten, igaiteko finalerdia zuten, irabazi zuten, prentxaguziat hori zen, frantziako telebistak, irratiak, gehi lekuko prentxa, eta prentxaurrekora aretzi giniz atera zuten Abigoneko euskal hiztun bakaga, baina urteetan bakaga. Guk anitz euskal irratietan anitz baliatzen ginuena.
2: Baliatzen,
4: bai. Bai, zen, eta guk esekatzen dugu euskal hiztunak usu. Eta prentxa aretoa betea, eta lehen galdera euskaraz, baina denek gero zai egon behar dira euskarazko itzulia bukatzea, horiek frantsesera pasatu aintzin, eta telebistak kesu, ganez, behar dugu, presatua gira, sartu behar dugu, eta arretzi ginezek, egiten, ez lehenik euskaraz. Eta ordan denak isil, eta egin elkerrizketa euskaraz, hor ere posizio bada, kirolarien aldetik posizio bada.
2: Hor zantzen kasetari eta jokalarien arteko jokoa edo...
4: Bai, gainera, elkerzagutzen ginen, eta urte guzian elkerkin... lan egin egaren dugu usu egertatzen ginoen, bai.
5: Eta nik badut bi urriagoa eskual munduan, eskual pilotan gertatu baitzen. Garai batez, ezker paretan gure nian zirelaik Xala eta Sebastián González. Mm. Sebastián Gonzálezek bazuen lauterriko finala. Joan ginen hastean zehar piloten autatzeko prentsa horrekora. Hala, eskora zariko ginela. Eta ni espain nintzen joiten usatuak utzin nituen mintzatzerat, hastapenean, eta hasizim tak espainolez, eta Gonzálezek erantzuten espainolez, eta bukaeran minutu bat ola euskaraz. Final eguna, joan ginen ere, enute bi aldiz agapatuko, eta final egunean ginen Gonzálezek irabazi, eta eskoltelibistak du lehentasuna, irudia, elkarrizketa, hortara eta niz joan hartzeko lehenbiziko itzoriek, joan niz prentsa gelarat, eta prentsa horrekoan hasi bezein fite, tagapatan joan naiz pixka bat lehen galdera iterat euskaraz, ukaiteko gure nituen pixka bat bizpeiru minutu horiek. Mm-hmm. Ez da beti errez ere eskual kazetari bezala, eskual errian ere, naiz pilotan, eskual pilotan eta erabilia da, baina kasuman behar da, norden lehen galdera egilea, aste malima da hizkuntza batean segitzen aldu horrek bukaerain ukasik, eta izaiten alda ere...
4: Normalki bai,
5: hala. Mm-hmm. Olako egoera desorosoak.
2: Bai.
5: Ola bizi ukanuen, baina eta soin induten ez. Menor da, egoera desorosoak.
2: Bai.
5: Ola bizi ukanuen, baina eta soin induten ez. Menor da, hau, zenta, hiperaletik ez ginen joa iten, prentsuak.

0: komplikatuagoa edo desberdina da jakinez Euskadiko selekzioak parte hartzen aldola, baina Euskadiko selekzio hortan, nazioarteko lehiaketetan, baina Euskadiko selekzio hortan Ipar Euskal Herriko pilotariek ezin dutela jokatu, badira pilotariek uko egiten diotenak Frantziarekin jokatzea, eta beraz, beren kirolean autopenalizatzen dira. Ezingo dituzte nazioarteko lehiaketak jokatu, eta beti...
1: Oien kajera...
0: Ba, ez da behar bada kajera riskoan emaitea, baina lehar esperientzia politak izan hoi dira, baina asumitzen dute, eta badira andana bat, orain gazteak, orain, 2025an, mintzatzen giren momentu enten, hori egiten dutenak, eta... Ara, dira posizio azkarrak dira, nire ustez, txalogarriak direnak.
1: Ba, mil esker, olatzi duate Kristof Arotzarena, gure irratiatik eta euskal irratietatik, hemen txe zebra bidean, izan untxa?
0: Esker, gaio.
2: Bai, aste buron.
3: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
4: Zenbatetan erantzun diogu zer moduz galderari ongi soil batekin. Zer da ongi egotea? Ongizatea askotan entzuten den hitz bat da. Nork ez du entzun inoiz gizarte ongizate zerbitzuen inguruko zerbait edo ongizate emozionalaz hitz egiten duen inor. Baina hori ere galderaz josi genezake. Zer da ongizatea? Galdera hauei erantzuteko gurean dugu horretan espezializatua dagoen eta lehengo denboraldian zeurrabidean kolaboratzaile zen Saioa Garmendia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Zer moduz? Galdera.
5: Ongi.
4: Ongizate emozionalean aditua zara zu, lehenengo galdera botako dizut, zer da ongizatea eta zer da ongizate emozionala?
5: Oso ondo, malen galdera, oso ona. A ber, ongizatea, bai, azkenian da pertsonen bizikalitate orokorra, bai. Ez da bakarrik fizikua asko salte igutena, ez? Da fizikua, emozionala, soziala, mentala, bai, orokorra da. Ez da ondo egotea bakarrik, ez? Da eguneroko gertatzen zaizkion erronkei edo arazoei aurreiteko baliabideak izatea, oreka bat eukitzea, norberarekin harreman osasuntsu bat eukitzea, guzti horrek osatzen du, horrekin lortzen dugu gure ongizatea deitzen deuna, ez?
4: Hor, begiratzen egon nintzenea ongizatea zertzen eta enuen topatu definizio argirik, itzulpena ere bilatzen saiatu nintzen da esan nuen, nola izango da ongizatea gazteleraz eta bienestar. Horren definizioa bazegoen, baina ongizatea hitza politagoa da.
5: Bai, politia da.
4: Bai.
5: Eta gara daukagu ongizate emozionala deitzeuna, ez? Azkenian, ongizate emozionala da gure emozioak, ez? Ezagutzeko, aber ulertzeitugun, kudeatzeko gaitasuna aldakagun, gizarte honek ere bai zalteigu beti pozik egon behar deula, ez? Ematen du triste ezin deula egon, ez? Edo emozio horiek sentitzeitugun ean, tapatu nahi ditugula, ez? Orduan, emozioan ni beti esatet ez dia onak edo txarrak, batzuk ondo sentierazte gute, eta beste batzuk ezain ondo, ez? Baina azkenian emozioa dia eta sentitu behar ditugu, ez? Orduan, ongizate emozionala da, hori, ez? Emozio jei lekua iten jakitea, modu osasuntxu batian bizitza emozio horiek, eta garrantzitsuena bai jakitea horiek modu egoki batian kudeatzea, ez? Mm-hmm. Oso garrantzitsua da, bai.
4: Ongizate emozionalean aditua zara, konta eguz apur bat zuri buruz, nola bilakatzen da bat ongizate emozionalean aditu zein da ibilbidea?
5: Bueno, aditua, malen, titulo mila gara jazu, aditua. Bueno, nik egila da, beti da nik eukiet interesa gai hontan, eta orduan, beti pertsonen portaera, emozioak, guzti hontan, ez? Horrek zeintzian, ikasketak burutzea, gai honen ingurun daudela pila bat, oso ondila da, bai? Eta gero, zenitzen proiektu bat inun, zenitzen balanian. Azkenian, urte askotan formazio desberdinak eta iten, ikasketa desberdinak iten, eta gero, nire saio hauek jendearekin partekatzen, hor da benetan praktikan, ez? Ikasten jutezea, ez? Ez da bakarrik teoria,

0: oso ondo da hola, baina gero praktika, ba, oso biharrezkoa da ez, orduan esperientziak, ba, horrekite izu, ba, poliki-poliki, gehiago formatzen jutea, eta, bueno, ba, ba pixka gehiago ulertzen jutea ez, eta bueno, ba, hola xegunitan, ba, ba, inguru, arlo untan, bueno, pues, aditu azuek esatez duen bezala, iten.
1: Esan duzu, ibilbideak erakusten duela, aritzean ikasten dela, bide honetan nola ikusten duzu dagoela egoera? Ongizate emozionalari behar beste garrantzia ematen diogula esango zenuke?
0: A ber, egila da gaur egun aurrera paso handiak eman diala, ez? Eta egila da, ba, bueno, ba, geota gehiago aigeala, edo geota gehiago entzute deula, ez? Emozioa, kongizatea, osasun mentala, bai? Garai batetik honea, aida, ez? Baina, oandikan, ba, ba, bide bat egiteko dago, ez? Eta gehiemat, askotan hartzea, ongizatea, gehigarri moduan, ez? Ez da ikusten oinarrizko zerbait bezala, ez? Eta azkenean, zaintzea, bai, gure ongizate emozionala zaintzea ez da kapritxo bat, da behar bat, ez? Mm-hmm. Eta hori, oan dikan, bale, jendiak ez duela ikusten. Ikusten du, bueno, ba, zerbait hor, bai, aigeaia gehiago entzuten, honi buruz, baino, ez da kontuatzen ze garrantzitsua dan ongizate hau ondo egotia, gu dana ondo funtzionatzeko, ez? Mm-hmm. Ez keda oso garrantzitsua, eta nik usteto handikan jendia ez dara konstiente hortaz. Mm-hmm. Baina, bai, egila da, ba, aurrera pauso asko indiala, baina, oandikan, bado, pixka lana egiteko.
1: Honen aurrean, lana egiteko dagoen honetan, zer da zuk eskaintzen duzuna?
0: Bueno, nik azkenian eskaintzet, nire lana da, bai pertsonentzako, taldeetan, erakundei, osea, eskaintzen dietena zer da, lehenik eta behin ikasi konstientego bizitzen. Bai, bizigea, modu automatiko batean, oso inkonstienteki, eta oso, nik esatet, malen, oso anestesiauta. Bai, ba, teknologiakin, alkola, drogak, oso distraituta bizigea, bai. Orduan, ikasi behar deu, konstientego bizitzen, ba, kontuatzeko, nola nahon, ez? Arrasketa kontzientea, erakutsi gute zer dan, ba, ez asko, ez? Eta hau da, erramienta ondilena, gure onura hau lortzeko, ez? Ba, hori ere erakusten diet, azkenian, bueno, ba, erakusten diet piloto automatiko ontatik ateratzea, beharrezkoa dala, bai? Gero gure emozioak, ba, hobeto kudeatzen ikasteko, estresa, ez? Estresa eta antxetatea desentekin biztigea, ba, hauek nola gutxitu eta hobetu, kudeatzen jakin, harremanak ere osasuntxoguak izatea bai besteekin eta bai gurekiko, ze gure burua nola tratatze dugu, ez? Mm-hmm. Asko maitatze dugu, pues ez asko, ez? Ze autodialogo ditugu gurekiko, pues tia oso positiboak orokorrian, bai? Orduan, ba, hau hobetzen, gure autoestimuare hobetzen, lasaio bizitzen, ikasten, eta garrantzitsuena, ba, azkenian, gure egunero detortza izkiun arazoiei, ba, aurre iteko, ba, tresnak emateizkiet, ez?
1: Mm-hmm. Eta nori eskaintzen dizkiozuzuk tresna hauek edo, zerbitzu hauek edo?
0: Ba, nire funtzionatzen dut udaletxeekin, bai, erakundeentzat egitetxut, ba, asoziazioak, eskolak, bai, hoi erakundentzako, geho, taldeentzat, taldeekin iten den lana ere, ba, herritarrak, irakasleak, enpresetan ere, bai, inserzion sozialeko enpresak, eta baita ere beste enpresa, bueno, beste motakoak, gero, zaintzaile profesionalekin askiten den lana, ez profesionalekin ere, eta geho, ba, herritarrekin, bai, ez, bai, helduak, nerabeak, gazteak, ba, bueno, azkenian ongizatea landu nahi duten eozainentzako dia saio hauek, ez? Denentzako.
1: Nik noiz izan dut sentsazioa agian ongizate norberaren ongizatearen aitzakiapean agian besteen ongizatea ez zaintzera kopausuak eman izan dituela nork edo nork. Nola ikusten duzu, hau, nire buruan behintzat, ongizate emozionala, nirea den enean besteena ere izan daiteke, edo besteak zaintzea ere sartzen da horretan, hor, zaintza lanak ere badira beste kontu batzuk, baina beste kontua, ongizate emozionalean, ez dakit nola kudatzen duzuen hori, nik nire burua zaindu behar dut, baina horrek ez du esan nahi, nire ondokoa alde batera utzi behar dudanik, hori nola kudatzen duzue?
0: Bera, hori, eta zaintza aipatu duzu, bai, asko gertatzea, eta batez ere emakumeei, bai, gertatzea zaigu, ba, horrela erakutsi gutelako, bai, ematen du, guretzako, tarte hori hartze baldin badegu, dala besteei ez diola ja eskaintzen zainketa edo zaintza eman behar dion zaintza hori, ez? Azkenian ez da hori. Guk gure burua, ni beti esatet, pertsona bat ondo da honean, eta orekatua da honean, azkenian, dana oreka bada malen, bizitontan, ez? Orekatua da honean, ondo dago, eta besteekiko ere, besteen ongizateare, besteen ongizate hortan ere laguntzen du, ez? Eta parte hartzen du. Bai? Eta oso garrantzitsua ni onde otea besteei lagundu alizateko. Ni ez badima no orekatuan nire ongizatea ez badukat ondo, ba besteen ezingoet lagundu besteei, ez? Orduan askotan irutze zaigu gure burua zaindu honek dala egoismo punto badela edo, ez? Badago hor naztuitegea batzutan, bai? Ordu, ni beti esaten dut, gure burua zaindu behar dugu, eta pertsonat orekatuta da honean, eta ondo da honean, besteen ongizatea zaintzen du, eta besteen, ongizatean ere parte hartzen du, ez? Ordu, oso garrantzitsua da ikustea, balen osaneten bezala, ez dela kapritxo bat, ez dela, da, behar bat, bai? Guk adibidez, nik agineko mina baldin baukat eta lanean nago eta dentista deitzen dut eta esaten diot maidazu ordu bat juteko zeminakin nago eta esatei ate, hemen dik ordu betea nina ez da lanean egon, segurazki behar bat dudalako eta horrela ikusten dudalako juningo naiz, moldatuko de eta juningo naiz, bai baguk gure ongizateakin hoi egin beharko genuke bai? Gure ongizateak behar bezala hartu eta, zaindu ez, autozainketa batekin, zaindu. Baina, arazua da, ez deula hola ikusten. Ikuste deula, indiar dez, baina, aldu danean, edo, ez, besten zainketa edo libre daukadanean ordu ningo dez, eta ordea gaizki gabiltza, bai. Ez da egoista izatea da, ni ondo egotea, besteak ondo egoteko ere. Orduan, garrantzitsua da, norbeak bere ongizatea zaintzea, eta besteena ere, ja, gu ondo gaudenean, besteena ere ondo ematen dugu, ez?
1: Irakurri izan dut zure webgunean, mindfulness terminoa, beste askotan entzun izan dudan zerbait da, baina ez dut inoiz oso ongi ulertu zer den mindfulness, hau?
0: Mindfulness hau, ondo gehiatzea, eta askotan entzun da, eta gero ez dakik du, ez, zer dan. Bueno, mindfulness hau da azkenean, arreta, kontzientia. Bai? Oain gertatzen ari dana, honei arreta jartzea. Epaitu gabe, zerrin gabe, bai? Hoxe bakarri da. Arreta kontziente bada, bai? Ta zertan launtzeigu, pues honen launtzeigu, hoi da tixelen osan dizutena, ez? Oso inkonzienteki biztegiala, ez? Du, maifun osakiteuna da, kontziente, arreta hori, ez? Hor jartzea, kontziente konsciente hortan, bai? Eta zertan launtego, ba, estresa murrizten, burua lazaitzen, emozioak hobeto ikusten, piloto automatiko hortatik ateratzen, presente egoten, konsciente go bizitzen, bai? Hoi da, ite eguna maizunezak, hortan launtego. Horre bai, adibidez, barka, hoi, malen? Batzutan, nahi galdetzei atez, ahi betean esatei atez, baina zer da mindfulness atez, eta meditazioa zer da ordun, ez? Batzuk esatei atez, eta nik ez dakit meditatzen, dara dakigu, meditatzen, azkenian praktika hori behar deu, eta praktikatzen zu nian, ez? Baina erreixo itezu, ez? Baina askotan, diferent nastu iteia, ez? Ordun, mindfulnessa da, esate duna, ez? Une hortan, momentu hortan, pasatzea nahi, arreta jartzea, bai? Kontziente maila hori zabaltzeko, hori da, maizuneza, eta meditazio da, arreta hori, bai, kontzientzi hori lortzeko tresna bat, ulertzen. Hori da, pixka bat.
1: Kurioso da. Hor sartzen da ere burua txurian uztea eta guzti hori edo hori...
0: Bai. Hor sartzen da, ba hori ez. Uztea, bueno, burua txuria, hori askotan gertatzea ere bai, ez que nahi pentsamenduk etortzea izketa, ez? Eta urduri jartzea jendia, eta azkenean, ba, pentsamendu horien, utzi etortzen, konstiente izan, eta utzi juten ere, bai. Ez da, burua en blanco ustea ezin da. O sea, beti eukiko deu, ez? Bueno, da, lazaitzeko era bat ere, ez? Eta konstiente izateko, ez? Eta hortan, konstiente izateko launtziguna da arnasketa kontzienteak. Baina zein den arazua malen ez digutela erakutsi. Ez digute erakutsita da. Benetan, erramienta da, zugarrizkoa, ikasi behar deuna erabiltzen, eta hortarako oitu inbiar deu, bai? Baina ja baino itzezean ean, zure pentsamenduei buelta emateko balio du, lasaitzeko deneako, da pasada bat, eta baino, zein behar deu, oitu erabiltzen. Eta hortarako oitzeko, inbiar deu, gure eguneroko tasunean sartu, egunero pixkanaka, bai? Eta gero ja, ba, jungo geha, oitzen, eta ja, gero automatikoki, beste momentu bat, erabilitezula ba, ia deneako. Urduri gaudenean, azartzen gaudenean, ezket deneako. Bai, emozio kudeatzeko, deneako. Eta pasada bat, baina ez dakigu erabiltzen ez digutelako erakutsi. Beste da, ber.
1: Beraz, burua txurian uste hori mito bat da, ez? Zenik inoiz enuen sinisten, nola utzi zen ez daken burua txurian, bueno, pentsamenturi gabe, nik uste hori mito bat dela, ez?
0: A ber, ez dakite mito bat da, baina... Oso sartuta ondiezu, oso trantze moduko batian, ez? Oso zaila da gu herritarrak esate bezala, bizigian bezala gure gizarte hau punto horta iriztea, ez? Baina bizirianak monje hauek eta ja beste nivel batian daudenak, ja beste gauza bada, haiek lortzeltena, bai? Baina gu, bai, bizigala gizarte honetan, korrika eta presaka eta pilota automatiko batean, eta guztiz burua dakaula, nire zate, motor bat ezela, nire zate, como un caballo desbocau, hor, jata erotuta, oso zaila da, askotan gertatzen zaigu, ez? Eta nik zaioetan ikusten dut, nik pixkat jartzen eta hasieran ba, musika goxio bat, ez? Ba, pixka bat korrika eta presaka tortzea, eta bueno, ba, pixka jesteko, ez? Eta jendea, oso azelera auto etortza hori maztea, asko kostatzen da lazaitzea, eta pixka bat horre dotea, ez? Eta ba, pentsa ja olako estado batean zartzea, ez? Ba, oso guri, gizarte honetan, oso zaila, ez? Guri, ez? Beste batzuk, agian iritsiko dira, baina gu, zaila.
1: Ba, horrelakoak lantzeko ere erretiroak egiten dituzu, duela gutxi egin duzue bat, zer dira erretiro hauek, zertarako balio dute, zer egiten duzue bueno, hauetan?
0: Erretiroak egia da duela 15 egun indez bat, baina bueno, azkenian zertarako azinitzan edo zeintzan ere helburua, ez? Ba, pixkat, erretiro hauak hartu, ba, bizigian esate ditut, azelerazio ontatikan, eguneroko erritmo potente ontatik, pixkat ateatzeko, ez? Zan, atxaren hartzeko leku bat, gurekin konektatzeko, pixka barrua behidatzeko, lazaio eoteko, oza, ba, pixka bat, bueno, ba, estres mailoide pixkat bajatzeko, ez? Zer nahi de lortu hauekin, ba, hori, ez? Pixkat estresazeatu, bajat, jetxi, oitura batu pixkat osasuntxuo lortu, gure buruei beidatu, gure buruei bestera batea hasi ikusten eta gehiago maiteatu, gehiago errestetatu, pixkat herramienta batzuk eman, gure ongitzate hau lantzeko gure egunerokotasunean, ba, arazuk etortzea izkiunean, pixkat hortako nahi nun, ez? Orduan, hasen itzan, bueno, ba erretiroen historion egin, ez? Eta bandala 15 egun, gutxi gura bera, bai, torri naiz Marrokosetik. Mm-hmm. Erretiroen gai hau, nahi nuen enfokatu pixkat, bat, aztebukaretan, da Euskal Herri mailan pixka bat, ba, bueno, ba, bamengo, pues igual ezin dunak jun erretiro batea kanpoa, pues lantzeko aztebukaeran, eta bestia Marrokosekoa, oandala maoztegun etorne izena, izan da emakumeentzako soilik, amasei emakume jungea, oso oso esperientzi izugarria izan da, oso politia, eta izan da, ba, bueno, ba, pixka bat lantzeko, ba, gure emozioa, gure autoestimua hobetu, gure pixka empoderamiento esatezakona, ez? Egia, gizon batzuk esan diatela, ez? Aio, zer, eta guzter, eta arrazoia eukat, ez? Ez nara, beraiek ere, baina egia da, orain egin detena izan dela, emakumeenekin nahi nulako lanketa berezi bat, ez? Eta ez da izan bakarrik erretiroa, porque izan dira, saioak egin ditugu, bai, ba, emozioak eta, bueno, dinamika desberdinekin, biodantza egin deu, arnasketa konzienteak inditugu, erlajazio gidatuak, baina baita ere indeuna malen izan da turismoa. Orduan, prestatu, izan da zora garrila, ze, prestatu genun, ba, bueno, ba, basamortuan ingenun, gero atlas beran ingenun, beste, bai, herri batean, eta gero Marraket dala bulizioa, ez? Dala, bueno, pues jaleua, ez? Orduan indeu lanketa bat, baina baita ere indeu turismoa, ez? Orduan izan da, ezako da kombinazio oso oso politia, ez? Barreterapia ere bailandu deu. Oso oso politia izan da. Gero honi etorri eta pixkat dolu txiki bat pasaet, eh? Hola.
1: Pasaka emozionala.
0: Bai, bai, bai. Orduan ba hori, orain nere asmoa da urrian beste bat prestatzen da gea. Orduan urrian berriro Marrokoseagoa eta baita ere bai izango da da guzti hau lantzeko, ez? Orduan hor nahi dunak informazioa nere web horrian saiogarmendia.com sartze baldin bada saltxiatu dezake eta hor dago nere nekin harremanetan jartzeko bai mugikorra eta bueno ba korreo elektronikoak eta bat eta gero Instagramen saiogar barra baja jarrita horre bai ikusiko dute ba nola bai informazio gehiago ba interesatu zaio nahi bai ze azkenian da Euskal Herriko edo zein pertsonak parte hartu dezake, bai. Eta oen gontan, amasei pertsona jundia, eta beraien artean, etzian ezagutzen, ba, baten bat ezagutzezun, baino, eta izan da, ba, sortzen den giroa, ez, dana, ez, oso politia eta oso aberazgarria, ez.
1: Guzti hau, euskaraz, egiten duzu?
0: Bai, bai, a ber, elebietan ere, zanet, segun zer jende datorren ba guztia esatezu erretiroak edo material guztia
1: orokorrean
0: dana elebietan daukat eta gero ba material guztia dago elebietan eta gero ba segun ze perfil datorren ze ba euskera dakiten edo ez ba generalian elebietan eta bestela danak euskalduna euskera problema kite ba euskera egiten dugu bai
1: Eta guzti honekin, hemen azaldu diguzun guzti honekin erretiroekin, egiten duzun tailer, saio, guzti hauekin, noren gana iritsi nahi duzu?
0: Pues, bere ongizatea landu nahi du pertsona guztian, zat, bai? Azkenian, jo, pixka bat, bai dago ongizate emozionala, ez? Pentsatzen dut, jendeak usteu, oda, nire irute zaite, ongizate emozionalea dihuan pertsona bat, dala gaizki da olako, ez? Nei goi esan izan duiaten ere saiotara etortzen duan jendia, ez? Jo, esan diate apuntatu nahi zela, eta ze ba gaizki zaude, eta eske nire saiotara etortzen duan jendia, ez dago gaizki, bai? Nahi dutena da, beraien bizita, ba, konstientego eman, lasaio bizi, estresa, behaien antzietat eta estresa maila jeitsi, behaien emozio kudeatzen ikasi, behaien buruarekin hobeto sentitu, azkenian zenekaztu nahi hoi. Bai? Orduan, bai pentsatu dutela, pues geixi honi ezulata ez da, hola. Bai? Batzuk egon goia, behar badakatela, eta etorriteiala, bai? Eta beste batzuk, ba nahi dutelako, hobetu ez. Eta egila da, nire saioetan, bueno, humoria pila bat ibiltze deu, bai? Mm-hmm. Eta jendia dauka bere ritmoa, ba, batzuk gehiago zabaltzeia eta gehiago partekatze dute, beste batzuk beste ritmo bat daukatelako, edo beste egoera batian daudelako, ba, entzunite dute, osea, bakoitza dauka bere ritmoa, eta bakoitza joan behar du ritmo, eta ez? Orduan, bada oso lan politiak iteia, baina norbeak nahi duen erritmoan. Oso mm-hmm. garrantzitsua da, ez? Eta baita ere konfiantza guztiakin. Direk atzera eta azkenia malen daldea, nire saioak diala, ba, tarte bat, ba, bueno, elkartu eta gugean bezala izateko, ez? Mm-hmm. Sentitzeko eta adierazteko, ez? Eta hoi leku askotan ez dakau aukera hori egiteko, ez? Mm-hmm. Orduan, oso aberatsa da, eta udaletxetan egiten dudanean, dala herritar guztientzako, jo ba, azkenian, hor herritarrak edozeinek etorri dezake, bai? Eta hori oso aberatsa da, ez? Mm-hmm. Bueno, pues, udaletxek ezkenten dute, orokorrean doainik izaten dira, herritarrentzat, eta jo, ba oso... Ez, oso aberatsa da, osea, eta gero aparte, ba, iten deu lanketan, ba, umori asko erabiltzen deu, eta gustoa oso ondo pasatze deu, osea, mm-hmm. zala, jendia pentsatzen bezala, nik nire gauza kontatu darko txut, eta hemen negarrez hazi, batutan deite deu negarra, bezatutan parra, bezatutan nahi deuna, bai, baino batez ere, umoria. Mm-hmm. Nire asko biltzek, nire bizitzan, bai, eta eske azkenian zer da bizitza, ez? Zein da ba, alde un ondona eman, ez? Mm-hmm. Azkenian alde un jarrera egokiena hartu, ze, netzako garrantzitsuena, ez da, benetan, ze gertatzen zaizkiun, gure bizitzan denei gertatzen zaizkiula gauzak, baizik eta nola emate ditugun gertatzen zaizkiun gauza hauek. Mm-hmm. Bai? Ze jarrera hartze du hoien aurrian, ez? Hori da oso garrantzitsua.
1: Mm-hmm. Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen, bestela hemen utziko dugu elkarrizketa gaurkoan.
0: Bai, ni gustatuko litzaidake malen,
1: bai?
0: Uste baiatzu.
1: Bai, bai.
0: Bueno, ba, esatea, ba, ongizatia dela landin jarran zerbait, bai? Eta dela prebenitzeko, bai? Da, bizitza modu osasuntxugo batian emateko, bai? Eta azkenian hori norbean esku da hola. Askotan gaude, ez gaudela ondo, zartzegia hor borobil batian ez dakiulan nolatea, eta jo ba, guk erraminta asko ditugu, bai? Gugan daudenak, eta bueno, pues, horiek erabili. Beldurri gabe, eta pasaiatu, ez? Mm-hmm. Onura hori lortzen. Horrekin mm-hmm. gustatuko litzaidake bukatzea.
1: Osongi. Ba, saioa Garmendia, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzun erarte.
0: Eskerrik asko.

Ba, zebrabidearen onenarekin segituko dugu laister, baina atxaldeko bosta gainan baititugu lehen lehenik berriekin puntu bat eginen dugu bere ala, Simon Iturralten eskutik.

0: Arrestihun ouer xararen ondotik prefetak Baionak hartu hizkuntzen aldeko delibeuen kontre egindu. Baionako haitetxiek uska eta gaskua ofizial egin zutien igan osteguneko herriko kontseliko delibeo batekilan. Iabakia Pirineo Atlantikoetako prefetuak paueko administrazio auzitegilat jamanendu eta artin bertan behea utzidu iabakia. Ustaritzek berrarenkoa ukentzien diela jameka urte, 2014ko ahamaiatzan uskako ofizial egin bazien, 2015an epaitegi administratiboak delibeua ezestatu zien, herri batek etziela kuan hizkuntza bat ofizial egiten ahal, Frantziako bigarren artikulien gatik. Eta kabalen mehatzia FCO mihi urdin eta editerzunen garapena, hur eskaza eta bazkaren idortzia, mendietan hartzainak arrenkua. Artzainek eta kabalek beote handien jaginak pairatzen dutie bortian. Azken urtetako tendentziak jarrekitzen badue, aurtenkoa sekulan beno larriago da. Charlotte Etxeberri.
1: Joanes Kurutsak artzaina da larraineko mendietan, bere etxorat joanez dudarik ez, bazterrak idorak dira, belarra horia eta anere freskotasuna aharoa. Egoera argiki berezia dela errandauku.
2: Mintzatuz bai, ene nagusiekin, klarki ikusten dute diferentzia sakon bat, hor azken bi urte horietan edo joden urtean izan da bat, baina hor aurtengoa jigarria da nola luze den eta eta meme horiek ikusten dute diferentzia troparen izaiteko maneran. Eta bai, ertzen atatezinez diferentzia bat ikusi dutera azken urte horietan bai.
1: Artzainaren arabera, bazkari dagokionez, ez dute oinu zeltasunik, naiz eta fitesko agortzen alden, aldi zuraren aldetik arrangura argiagoa da, bere etxuan ez badu oinu arazorik, beste etxua zumbait ez dira berrego edan.
2: Gu, eho emendiko lepoan gira, eta Uturzetako lepoare, lepoa joaitean, hor ezker badira Uturzetako etxola eta Untsaiako etxola, eta hor badakit haien sortxak agortua direla, beraz Lajaineko erriko langileak betiratzen du, iten du amak bat egun hor joan jimbatzu egiten dituela, Ejoi Mendiko lepotik, beste etxolen etxoletatura ekartzeko. Beraz, bai, hango etxolek, bai, arazo batzu zuzte urarekin bai.
1: Bestalde, bero teoriak FCO eritasunen garapena ere bultzatzen dute eta galtze handiak ikusten dituzte artzainek mendietan.
0: Eta hainbatek kabalak bortutik jaitsi duti edo salheska ebai eginen jakin hain alkarrizketa osua Euskal Irratien webgunean entzungei dela. Eta hegoaldeko artzain talaboaik ilan jarraikitzeko, hoiek kalter bu egiteko soslagungoak galtatu dutie. Enba sindikatuko eta uaga arabak ordezkaiak Eusko Jaurlaritza ikilan bildu dia lakuan, behuak eta ebifaltak iagin kalten aztertzeko, hane bai bazka dezagertuik beita eta iturri helibat agertu. Ertuik ebai bestiak beste. Hoiko hola, soslagungoa zuzenak beharrezkoak dutiela errandi Eusko Jaurlaritzai eta hoi iraila edo seteme eguki gabe. Eta arresti juntan ahiutan ogeita hiu otobidia arrazabaltu die eta bizentzietan. Bestalde prefetaen abea hiburuko otobidean sargia arrazabaltu die Baiona Toloja zentzian hotx ahiutan ogeita lauian. Hatik bordeletik igaiten dien trenbidek zeratuik jarrekitzen die eta hoi agorilan bia arte. Elkigia gija esentzefak 7000 leku habo eskentzen du Tarbes eta Tolosatik igaitez, 1000 habo Baionatik Tolosat, eta 1400 habo Hendaia eta Baionatik Tarbesiat joiten den Teber eskualdeko trenantako. Beste egokitzapen bat eginik da ebai Hendaia eta Morzenk zarteko trenantako. Azkenik esentzefak dio nahiz eta prefetuak ebilteko baimena eman, hiu egunez ez dutila trenak arrabordaletik igaiten ahalko, kaltiak zuindien ikusi beharko baitie trenbiden aldetik. Eta doidoi hau itaz dezagumeaz biden aldetik badela arrenkua do otonaia bai Hendaia, Donibane Lohitzune Getari eta sustut miarritzean gelu Baiona Altexin, bena erran ezagun hiriburuko elkigia beno gabe arrenkua zumbait balin badia, hotx otonaia zumbait balin badia, lehen edo ujatian beno guti xagoni eta berri habosigo xari xaiontan, xari erte.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta gaurkoan iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua ere, literaturaz, baina Galtzagorri elkartearen eskutik, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi arratsaldeon.
5: Bai, kaixo arratsaldeon.
4: Zer moduz?
5: Ondo, ondo, aurre egun kompleto dauki dugu, eta pixka bandekatuta, baina oso pozik, ikasturtea bukatzen goaz. A...
4: Ja, uda beroa, ja.
5: Hori ere, bai. Lanitiko gutxigo, eta gauza hauek, ez?
4: Gaurkoan, esan duzu goizean goizetik aritu zaretela lan eta lan, zergatik da hori, konta eguzu?
5: Bueno, gaur goizean euki degulako liburu gaztea book trailer sariketaren sari banaketa ekitaldia San Telmo Museoan, Donostian, eta atzo gainera euki genuen Bizkaiko lehiaketa beraren sari banaketa Azkuna zentroan ere, orduan atzokoa eta gaurkoa, ba asko izan da, eta bueno, banekatuta gaude. Eta horregatik gatoz nekatuta, baina aldi berean gatoz oso pozik, ze, bueno, lortu dugu aurten ere, ba, jendea, gazteak oso pozik ateratzea. Bueno, liburu gaztea egitasmoa, da Galtzagorrien egitasmo, ba, bueno, denboran zehar gehiena, denbora gehien iraunduenetako bat, 2001 garren urtean sortu genuen, eta 25 urte betetzen ditu orduan aurten. Egitasmoak ez du euki egitura berdina denbora guzti honetan, hasiera batean bueno, bazan gazteak ziren epaimaikide eta haiek aukeratzen zuten urteko liburu gaztea, bueno, ba DBH-ko maila ezberdinetan. Baina 2012 garren urtean salto bat eman genuen eta bihurtu genuen book trailer lehiaketa. Orduz geroztik, ba, bueno, batetik daukagu hautaketa batzorde bat, adituek osatua eta haiek aukeratzen dituzte urteroko irakurgaiak 12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoentzat, eta gero gaztetxoek egin barrutena da, ba, liburu bat hautatu, irakurri eta book trailer bat egin. Egiten da, esan dugun bezala Gipuzkoan eta Bizkaian, eta bueno, apiskat ikastetxeen dinamikara bueno, lotuta dago, irailean hasten da, irailean izen ematea zabaltzen degulako, eta bukatzen da orain, ba, maiatza bukaeran edo ekainan. Eta tarte guzti horretan, ba, liburu irakurri, lanketa egin, eta guztia egiten da. Egitasmoak eman zuen buelta hau, ba, batez ere, bueno, ba, irudiaren aro honetan eta konexioen aro honetan, ba, ikusten genuelako beharrezkoa zala, ez, pixka bat gu ere lerratzea gazten bueno, ba, mundura eta mundua ikusteko erara. Eta orduan irakurketa eta liburuak ikusentzunezkoekin, eta bueno, ba, sarearekin, eta lotzea erabaki genuen. Eta uste dugu oso aukera ona izan zela, denboran zehar iraunduelako, gero hitz egingo dugun bezala parte hartzeak ere alabermatzen duelako, sortzen dituzten lanak ere ikusgarriak dira, gaur ere ikusi ditugunak, bueno, pasada bada, zer egiten duten, gaztetxo hauek, eta, bueno, ba, guzti honetaz hitz egiteko Idoian lankidea etorri da, Idoia Iundain, bera da Galtzagorrien gazteentzako egitasmoak bideratzen dituena, eta aurrezkuntzan graduatua eta psikodidaktika masterra ere badu. Eta beste behin ere egon zan hemen, orain ez dugu goratzen, zeren inguruan?
6: Liburuari bum.
5: Ah, liburuari bum, baita ere gaztentzeko beste egitasmoa. Arratsaldeon, Idoia.
4: Arratsaldeon.
5: Bueno, ez dakit, igual kontatuko diegu entzulei zen guzkundan, ez? Nola...
6: Bai, bueno, zuk pixkate esan duzu, ez? Pozi gaude, ongi joan da gaur, bai gaurko sari banaketa, bai atzokoa, beti pozgarria daia, bueno, egitasmoari itxiera ematea, ez, ikasturtero, eta jendea pozik ikustea, eta, bueno, pues gazteak ere ikastetxetik atera, eta goiz pasa, ez, Donostira, eta saria jasotzea, eta, bueno, bai, polita izan da, eta polita izaten da urtero, eta pozik, ez? Nik uste ongi joan dela.
5: Bai, ez dugu esan, baina gaur San Telmo, berrogeita mar pertsona egongo ginen, eta horietatik berrogeiren bueltan gaztetxoak ziren 12-16 urte bitartekoak, ez da?
6: Hori da.
5: Eta provintzia guztietatik etorri eta baina.
6: Bai, zonalde ezberdinetatik, bai.
5: Beraien irakasleekin, eta bai, danetik. Baina, agian oberena da, trailer baten zatitxo bat edo entzutea, nahi badezu malen hori entzun entzungo dugu Uzturpe taldearena izango da, baina entzungo deguna Ibarrako Uzturpe ikastolako talde honek irabazi baditu bi sari gainea trailerrarekin.
4: Bi
5: sari.
6: Doble.
7: Zer pentsatu nuen ikusi nuen lehen kategoriaz? Noiz hasi nintzen ispiluari iritzia eskatzen? Noiz hasi zen gerra hura? Nola jakin Sabeleko kilimak tximeletenak ala erleenak ziren? Zergatik ez duenaren zapata sentitu? Antzestutako zorionaren zineman nola gaudegu? Nola erantzun fokoak? Nola makillaje denak endu? Laguntza eskatzen dakigu, ala egoa dugu sostengu. Arrainak musuman nahi badu, nola dierazten du?

0: Noiz praiz irakuliko dut ongi.
1: Hortxe. Bueno, trailer hori da Puff liburua gomendatzeko egindako lana, esan dugu Ibarrako Uztope ikastolako ikasleak ikaslek egin dutela eta liburu hori Alaia Martinek eta Udanean Sak egindakoa da. Eta 1545 argitaletxeak plazaratutakoa. Bueno, hau honek sekulako maila dauka, baina besteak ere oso onak izan dira urtengoak, ezakite zerbait nabarmenduko zenuke urtengo lanen inguruan.
2: Bueno, nik uste dut urtero, ez? Daudela kalitate handiko lanak, bueno, ni ez naiz epaimahaikide eta ez naiz bereziki aditua ikusentzunezkoetan, baina kalitate handiko lanak jasotzen ditu urtero, badira beste batzuk kalitate gutxiagokoak beti, ez? Baina bueno, hor ere bueno, hainbeste jasotzen ditugu eta hainbeste ikaslek parte hartzen dute, ez? 1700 ikasle inguru Gipuzkoan, 1300 inguru Bizkaian. Ordun noski hor beti dago anistasuna, ez? Mailari dagokionez ere, baina 250 lan jaso ditugu ikastetxetatik, 32 norbanako parte hartu dute haien kabuz eta ba bai, ez daukate zer berezirik aipatzeko, baina bueno, bai, oso kalitate honekoak izan dira gaur finalean ikusi ditugun guztiak, ez? Naiz guztiak ez diren sarituak izan, ezin delako, baina bai.
1: Bai, batzuk penakin gelditu dira, ze ekitaldira etortzen diren guztiek ez dakite oraindik irabazi duten, ni gaur da finalista.
3: Beraz gaur jakin dute.
1: Bai.
2: Hori da.
1: Epaimaiak erabakitzen duen sarietan, bai, bertan jakin dute, bai. Eta
2: hori kasualitatea izan da orain entzun dugun hau, ez? Bueno, de hecho entzun dugunean pentsatu dut bakarrik audio bitartez ere balioko luke, ez?
1: Bai,
2: trailer bezala. Honek jaso du epaimaiaren saria, baina kasualidadez bozkatuena ere izan da, ez? Publikoaren aldetik horregatik gertatu da sari bikoitzarena, ez? Bueno, kasualidadea izan da, edo ez, baina bueno, ala gertatu da urten.
1: Bai, beraiek oso pozik joan dira.
3: Normala, ulertzekoa.
1: bueno, baina ekitaldia da, pixka bat egitasmoaren amaiera, lehenago esan deun bezala, eta berez irailean hasi zen, 2025 irailean. Bueno, igual pixkat esplikatzen badegu nola izaten dan prozesua ikasturtean zehar, edo liburu autaketatik, bueno, egia esan aurreko ikasturtean hasten da.
2: Bai, ikasturteka egiten den egitasmoa da, baina liburu autaketa aurreko ikasturtea amaieran egiten da, ez? De hecho, orain egin dugu urrengo ikasturteari dagokiona. Ordun maiatza aldera elkartzen gara liburu gaztea batzordea, autaketa batzordearekin, eta bertan aztertzen ditugu, ba, urtean zehar argitaratu diren gaztentzako liburu guztiak, eta hor aukeratzen dira, urrengo ikasturterako lau, bueno, onenak ez duz zertan, baina bai lau autatuak zeintzuk izango diren, ez? Hor, bueno, gero hitz egingo dugu hortaz. Eta ordun ora hasten da igual esan, ez, edizio bakoitza. Gero ja irailean, ba bai, martxan jartzen dugu, ba izen ematea, ez, ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, ba ikastetxe mailan parte hartzeko, liburutegiei edo gaztelekuei edo bidaltzen diegu, ba ikaslek haien kabuz parte hartu nahi badute ere jakin dezaten, ez, aukera dagoela. Eta gero ja, bueno, ba haien kabuz hasten dira lanean. Nahiko modu autonomoan egiten dute lan ikastetxeek, baina bueno, beti ere hor gaude galtzagorritik, ba laguntzeko prest eta edo zer behar dutela, ba, zalantzak argitzeko edo. Egiten dugu ere irakasleekin saio bat urtero, bueno, bat Gipuzkoan eta bat Bizkaian, pixka bat ba, ikusentzunezko linguaiaren ingurukoa, bereziki, ze beldurra handia egoten da hor irakasleen aldetik, ez? Ikusentzunezko linguaiari dagokionez, eta pixka bat, ba, bueno, ulertu dezaten zer den, eta ez dela hori ere ez bakarrik erdigunea, ez? Egitasmoarena, literatura dela gure hor gure helburu nagusia, ez, irakurzaletasuna eta gazteak hurbiltzea liburuetara eta bueno, beste modu batean hurbiltzea eta ordun ba bueno, pixkat hori egiten dugu holako saio bat. Bidaltzen dizkiego ere bitartekaritza proposamen batzuk lau liburu hautatu hoiei dagozkienak, ba pixkat laguntzeko ere bagian gelan nola landu daitezkeen edo ideiak emateko. Eta gero ja hasten dira ikastetxe bakoitzean haien erritmora, batzuk hasiko dira irailan bertan eta beste batzuk igual uzten dute bigarren hiruhilekorako, ez? Baina bueno, hasten dira ja martxan, ba irakurtzen, bueno, liburuak aukeratzen ere, ze ikastetxe bakoitzan bere modura egiten du, baina bueno, gero lantzen, gidoiak, talde lana eta maiatzean ba bai, sari banaketa izaten da maiatza ekainan eta orain ja geratzen zaigun bakarra da sariak erostea eta haiei bidaltzen.
1: Bueno, liburu autaketari buruz, esan degulenago aditu talde badagola, autaketa bat zordea, bueno, ez dakit igual pixkatu esplikatzen deguz nola dagoen osatua, eta zeren arabera autatzen diren liburuak, ze DBH bat birako aukeratzen dira bi, eta hiru laurako beste bi.
2: Bai. Bai, batzordea urtero osatzen dugu, badira persona batzuk urtero parte hartzen dutenak, eta ja urteak parte hartzen dutela, eta beste batzuk badaude, ba animatzen direnak horrela bapatean, ez? Eta batzuk badira DBH-ko irakasleak, beste batzuk ba, liburuzainak, interesa duten pertsonak besterik gabe, ez? Eta haiek egiten duten lana da, ba, guk bidaltzen dizkiegu urteko argitaratzen diren urteko liburu guztiak, aurten 31 uste dut izan direla, bi momentutan bidaltzen dizkiegu, bizatitan, eta haieko egiten dute lana buru belarri urte osoan zehar, eta maiatzen elkartzen gara, eta bertan aukeratzen ditugu, bai. Eta badira hori irizpide batzuk, bai, aukeraketarako beti azaltzen dugu, ez, bilera hortan, badirela irizpide batzuk aukeraketa hori egiteko, alde batetik, lau hautatu direnez, ba, mapa osoa, ez, kontemplatu behar dela, eta ez dela bakoitza, osea, ez dela bakarrik, ba, hori, liburu honenak aukeratzea, baizik eta mapa osoa nola geratzen den, ez? Lau liburu horiek osatzen duten hori, ba, izan behar dela orekatua nola baitere, ez? Ba, bai, argitaletxe idagokienez, idazle idagokienez, emakumezko gizonezko edo ez sortzaile ezberdin idagokienez, itzulpenak edo bertakoak diren, genero aldetik ere, ez, ba, album ilustratuak diren, komikiak diren, eleberriak, aniztasun bat mantendu behar dela, beti ere kalidade literarioa noski, eta bueno, mailara edo adinera egokitzea, ez. Egia da, egiten dugula sailkapen hori, DBH bat bi, DBH iru lau, askotan aipatzen da, igual ez dela hori gehien interesatzen zaiguna, ez, ze beti dago hor gero tokiaren arabera, gelaren arabera, persona bakoitzaren arabera, ba, bueno, pues agian banaketa zurrun bat gezdigu balio, ez? Baina, bueno, guk momentu zorrela sailkatzen ditugu, baina gero haiek aukeratu ditzakete, ba, modu librean esan dezagun.
1: Ba, ez da, irakurle guztiak, leku guztietan ez dira berdinak, ez da. Eta gero aukera ematen diogu ere, ezinbesteko zerrenda batetik ere, liburuak aukeratzeko, ez da?
2: Hori da, urtez urte, bai 2001-etik gazteek aukeratu zituzten liburu horiek, gehi urtero autaketa batzordeak aukeratzen dituen liburu horiek sartzen dira ezinbestekoen zerrenda batean. Eta hortik aukeratu ditzakete gazteek edo irakasleek lehiaketan parte hartzeko liburuak.
1: Mm-hmm. Hori da, ez du urtero lau hoien arteko bat izan behar, izan daiteke beste horretatik ere bai.
2: Horiek dira berrikuntzak, gure proposatzen ditugun liburu berri horiek, baina. Mm-hmm.
3: Beraz, aurreko urteko libururen bat izan daiteke da urte horretako bakarrik.
2: Bai, ezinbestekoen zerrendan sartzen diren guztiak sartzen dira lehiaketan. Hau da, 2001-etik daude batzuk horrez, orduan bai. Bai, liburu pila daude zerrenda horretan, bai.
3: Asko errepikatzen dira, badira batzuk asko errepikatzen direnak.
2: Bai. Alde batetik ikastetxe batzutan urtero berdinak irakurtzen dituztelako.
3: Ezekiel eta horrelako.
2: Adibidez. beste batzuk arrakastza dutelako, besterik gabe edo, ez? Ba, claro, gazteek ere parte nola aukeratzen dituzten liburuak, batzutan haiek aukeratzen dituzte eta beste batzutan irakasleek beraiek proposatzen dituzte. Orduan hor berela ikusten da igual ikastetxearen arabera edo, ez? Baina bueno, adibidez uzturpeko hauek ba haiek aukeratu dute PUF irakurtzea. Seguramente PUF ez da ikastetxeetako derrigorrezko irakurketa bat, ez? Nahiko berria delako eta eta ezberdina ere badelako, ez? Baina bueno, errepikatzen dira batzuk urtero eta suertea dugu noizean main sartzen dela halako berriren bat.
1: Errepikatzez ari gehala, ikastetxeek ere errepikatuko dute, ezta? Egongo dira urtez urte parte hartzen duten ikastetxe fidelak, irakasleak ere, bai, edo irakasleen eraginez ziur aski, ezta?
2: Bai. Nabaritzen da asko, Gipuzkoan 14 edizio dara matzagu, eta nabaritzen da pila bat ez hor badirela ikastetxe batzuk ia da haien ikasturteko proiektu modura, ez, baliatzen dutena lehiak eta edo egitasmoa bera, orduan, haien egunerokotasunean oso sartuta dagoen zerbait da, beste batzuk daude, ba, aurten parte hartzen dugu, eta datorn urtean igual ez, or, baina bai, badira irakasle fidel batzuk, eta ikastetxe oso fidel batzuk, bai.
1: Eta, bueno, lehenago esan dezu, baina nola lantzen dute, era ezberdinetan egingo dute ikastetxe bakoitzean, baina ez dakit badakizu pixka bat ze nola sartzen duten beraien plangintzan, edo nola... ez dakit euskerako gaian bakarrik, edo beste batzuetan, edo gehien bat nola lantzen da?
2: Nik entzun dudanagatik egiten ditugun irakaslekin egiten ditugun saioietan, bastante modu ezberdinean egiten da ikastetxearen arabera. Liburautaketatik hasita lehen esan duan moduan, ez? Batzutan, programazioan ala sartuta dutelako liburu bat irakurtzen dute beti, beste batzuk entzun izan dugu egiten dutela ikasleen artean, ezinbestekoen zerrenda hori hartu, ikasleek aukeratzea haien ustez zein litzaken ona trailer bat sortzeko, besteen aurrean aurkeztu eta bozka bidez erabakitzen dute gela mailan zein landu. Beste batzuk nik uste dut hautatu dezaketela nahi dutena eta horrekin egin. Orduan, hortik hasita ja, ez, ikastetxe bakoitzean ezberdin. Gero irakurketa ere, batzuk etxean irakurtzeko bidaltzen dute, beste batzuk gelan irakurtzen dute ozen denen artean, edo tertulia literarioak egiten dituzte liburuarekin, eta lanketa bera ere, suposatzen dut ezberdin egingo dutela, ez? Oro har, bai da taldeka jarri, gidoi bat osatu, baina, bueno, nik uste dut hor, ikastetxe bakoitzak bere modura egiten duela, bai. Batzuk posgidoiak, storyboardak, ez? Batzuk esaten dute hor lanketa handia egiten dutela, beste batzuk agian zuzenean, irakurri liburu bat sortu, ez dakit zehazki, baina bai, oso lan egiteko modu ezberdinak daude.
1: Bueno, hori ere oso aberatsa da, ez da?
2: Eta galdetu duzuna, ikasgaiarena ere, oroar esango nuke euskara eta literaturako ikasgaiko irakasleek ematen dutela izena, baina egia dago guk beti aipatzen diegula, interesgarria litzakela hau zeharka beste arlo batzuetan ere lantzea, ze, claro, superaberasgarria izan daiteke informatikako irakasleak laguntzea edizioan edo arteko irakasleak nik zer dakit diseinuan.
4: Atretzoan, edo.
2: Hori da, orduan, bueno, saiatzen gara izan dadin zerbait globalagoa, ez dela bakarrik euskara eta literaturako proiektu bat.
1: Bai, transversala, pixkat, ez.
2: Hori da.
1: Baina ikasleek parte hartzeaz aparte, ikastetxari lotuta, eta ikastetxetik parte hartzeaz aparte, badago ere norbanakoen kategoria bat, bai epaimaiak saritzen duna, bai publikoak ere saritzen duna. Eta, aurten norbanakoen kategorian epaimaiaren saria irabazi duen trailerra entzun dezakegu, Ikram eta Paolak osatutako... zera da, lana da, eta hor diziko Janguren institutotik ez dira institutoren izenean aurkeztu, beraien kasa aurkeztu dira, baina jakin badakigu bertako irakasle batek David Bilbao kantolatzen duela hor irakurketa talde bat, eta talde horretan parte hartzen dutela bi gaztetxo hauek. Eta entzun dezakegu nolako lan hain duten.
5: Nor da? Mezu bat.
6: Zergatik.

0: Sitten se on laatu kovin sut.
1: Esiin sä lävetin, koska...
2: Esiin tutki jahu!
0: Eskutuan egon da orain arte, baina orrialde bakoitzarekin argitara aterako da.
3: Zure zain dago, jada eskugarri liburu denda guztietan.
4: Ze tetrikoa, ez?
5: Bai, oioi purriare jartzen du, ez? Jokin de Petroren etxai gordea liburuari buruzko trailerra zan, eta gira zan, bueno, ba, jartzen du gogo pixka bat, ez da? Irakurtzeko, erakartzen du behintzat. Horre, bueno, entzuten da, ez? Agotxaren erabilera, musika, ezakite, ze danetik teknika pila bat erabiltzen dituzte, ez da? Idoia, urte guztia betan danetik ikusi dugu.
6: Bai, bai, nik uste badoala evoluzionatzen, eh? Igual duela urte batzuk stop motion modan jarri. Izenean ez eta argazki edo ez irudi segida hori egitearen mugimendua irudikatzeko hori asko erabiltzen zen gaur egun ezain beste orain ja gehiago da antzestua gero ikusten da ere antzestua baina ez dadila aurpegia ikusi ordun hor teknika ezberdinak ez aurpegiak ez daitezen ikusi ofa hotsa bai bai musika efektuak irudi efektuak bai. Eta adimen artifiziala ez diegulako uste, bestela hori ere horre
4: hori ere beste kontua, adimen artifizialarena.
5: Hori oinarriotan jarrita daukagu,
6: bai, ezin bai, da. Bai, sormen lana denean, ba, eskatzen diegu haiek sortzeko, bai.
4: Bestela trampa.
6: Ez dute laguntza handirik behar, nire ustez, ez dute adimen artifizialaren laguntza dirik behar.
5: Ez, garbi dago, soia joak dira. Baina, bueno, gaur ekitaldian, bueno, gazteen lanagora ipatzeaz gain, gazteek, haiek, irakasleen konplizitatea eskertu dute asko, eta nik uste merezi duela ere hemen esateak, ez da? Normalean hemen parte hartzen duten gazteek, badute atzetik alako bitartekari motibatu bat, norbait gutxienez amua jarriko diena. Eta adibidez, bueno, oraintxe entzun dugun lanaren egilek saria jaso dutenean hori aipatu dute, dira zuen entzuten dugu.
7: Ba, oso pozik gaudela parte hartzagatik eta irabaztagatik.
5: Claro.
7: Eta ba, eskerrak nahi diogu esan ba, gure irakasleak zeba bultzatu indigu parte hartzeko. Eta ebaita ba, liburu gaztea elkarteai. Ba, elkarte hau sortzegatik eta book trailer bat egiteko aukera emateagatik. Eskerrik asko.
5: Pozpozik zion, ezta? Bai, biak zegoen oso pozik. Bai. Bueno, eske, oraindik ez dugu aipatu, baina sariak potoloak dira. Berriro ekitaldira bueltatzen magia eta ekitasmora, bueno, esan dugu sari batzuk epaimaiak ematen ditu, beste batzuk publikoak gazte beraik bozkatzen dute. Eta sariak, en fin, gaur bi eraman dituzten neskek, lau neskek, eraman dute premio gordoa, eh?
6: Bai, bai. Bai, hori da, daude sari ezberdinak, joango naiz pixkatzatik, epaimaiaren sariaren barruan dago norbanakoena, hauek entzun ditugunak, eta hoiek eraman dute irrider edo e-book liburu elektroniko itako bat, blogger izateko set txikia deitzen zaiona, ba, mikrofono txiki bat, argitxo bat, eta 150 euroko bonoa liburu eta diskotan gastatzeko. Gero dago epaimaiaren sariaren barruan ikastetxen saria eta hor barruan daude DBH bat bi kategoria eta DBH 34. Hoitako bakoitzean ba abentura txango bat aukeran hiru aukera ematen dizkiegu eta 150 euroko bonoa baien artean banatzeko ere liburu eta diskotan gastatzeko. Eta gero publikoaren saria hau da bozkatuenak izan diren bi lanak ere saritzen dira norbanakoena hor escape room bat eta 100 euroko bonoa eta ikastetxeka ere sari berdina, ez? Bostxari bostxari dira, guztira.
5: Abentura txangoak zein egiten dituzte normalean?
6: Ba, aukeran dituzte parapente saltoa, escape rooma ere, edo horrein ez zaitu etorriko irri sarri lan, edo abentura parke oitakoren batera da oroar parapenteak irazten du.
4: Bai, ez da.
5: Bai, nik ez nukartu.
4: Ez? Ba, nik bai. Entzun da saria bakarrik nik ere emango nuke izena, baina ezin dugu, ez?
6: Ez,
5: pentsatu beharko dugu, igual helduentzako kategorian bat edo.
4: Bai, bai, grabak blogger setori ere ongi etorriko zaio bat emati. Bai, bai.
5: Bai, erakargarria da, bai.
4: Bai.
5: Bueno, beste zaugarri bat ekitaldiarena da, saria nork ematen dien, hau da, zeinek ematen dien, banatzen dien, eskura zeinek ematen dien, eta hor sortzaile ezberdinak gonbidatzen ditugu, gaur ere ala izan da. Alaia Martin eta Udane Ansa egon dira, adibidez, Puf liburuaren egileak, Unai Pascual editorea, beti saiatzen gea, ba, pixka bat sektoreko perfil ezberdinetako ba, profesionalak ekartzen, ba, hori sortzaileak, editoreak, itzultzaileak, egon da baita ere Juan Kurtzegera, ba, profesionalak ekartzen, ba, hori sortzaileak, editoreak, itzultzaileak, egon da baita ere Juan Kurtzegera bide, gure elkarteko Gatzagorreko lehendakaria, idazlea,

0: eskerrik asko, uste dut oso lan politak izan direla denak ere, eta mamitxua gainera. Eta zuei bereziki, ba, olako mimoz eta begirunez lan egiteagatik, eta zuen begirada eranztagati liburuari, ba, bihotzez eskerrik asko, ilusia handia egin dugu bai udan ere eta bai biloi, eta liburuaren jiran ibili diren pertsona guztiei. Orduan, hoxe, galderak egiten jarraitzeko, batzutan erantzunak nire ustez behintzat ez direlako hain garrantzitsua, baina galdetzea bai, eta zesanik ez, galderak elkarrekin konpartitzea, ez? Eta bestean erantzunak ere entzun ahal izatea. Beraz, eskerrik asko.
1: Ba, hori, galderak egitearen garrantzia, eta elkarrekin konpartitzaren garrantzia, zen azkenean, egitasmo honen helburua ez da ez ekitaldia, ez lehiaketa, ez da sariak ere, ez da? Nido?
2: Ez, bereziki, bueno, pues, saiatzen garen abintza da, ba, literaturara hurbiltzeko beste bide bat eskaintzen, ez? Eta lanketa txakonago bat egiteko aukera, ez? Beste modu batera egiteko aukera. Eta gainera, ba, egunerokoan oso presente duten lenguaia hori, ez? Ikusentzunezkoena, ba, pixkat modu kontzientean erabiltzea, ez? Ba, zer nahi dugu kontatu eta nola kontatuko dugu hori, eta ez? Zer erakutsiko dugu, zer ez dugu erakutsiko, zer entzungo da, zer ez da entzungo, ez? Hori guztia, ba, pixkat, ba, modu kontzienteagoan, naiz nahi gabe egiten duten ere, ez? Ba, pixkat lanketa hori ere mandadila, eta talde lana, eta, bueno, gustu dute hor badirela helburu ezberdinak, bai.
1: Bai, nik esango nuke ere, bide batez lortzen ditugula gazte preskriptoreak ere, ez da? Nolabait, beraiek gomendatzen dizkiete liburuak beste gazte batzuei. Eta gertatu izan zaigu, book trailer batzuk editorek ere erabiltzea, eskatzea, haien paginatan edo jartzeko. Orduan, hori ere kontutan hartzekoa da. Eta urtengo book trailerrak eta aurreko ediziotako guztiak konsulta gai daude, ez da?
2: Guztiak ez, urte-zurte, bagoazela, hori da, finalistak izan direnak, esango nuke baietz webunean daudela, aurreko ediziotako ataletan, dendenak ezin ditugulako, ze odeiak ez du dena eusterik, baina bai, oroar lan gehienak hor daude konsultatzeko eta ideiak hartzeko, eta bai.
1: Gatzagorri elkartaren webunetik sartuta liburu gaztean sartzea da, eta hor topatu daitezke, eta bueno, ba, urtengoa bukatu da, baina dagoeneko hautatuak ditugu datorren ikasturteko lau liburuak, ez da idoia?
2: Bai.
1: Eta leiztere egongo dira webunean, eta konsultagai, orduan, ba, bueno, ba, udarako irakurgaia proposak izan daitezke.
2: Hori
1: guk pentsatzen dugu, eta hor, Beatriz Egizabalek, ipuin kontalariak, gaur saioa aurkeztu duenak, eta azkeneko ekitaldiak beak aurkeztu ditu ere, horrelaxe esan die, bukatzeko hori badezu denekin, horrelaxe esan die gaztei agurtu aurretik.
3: Udaran! Norbaitek, baka, bukatu da, guain zei galditzeate. Ez dakazue, proposamenik, ez dakazue irakaslerik? Ba, gauzak kontatuko izuet, udaran irakurri dezakezue! Irakaslerik gabe! Za, inorrek behartu gabe! Za, ulertzen, zuri gogoa ematen dizula, kozatu. Irakurri godet!
1: Mundiala izan da.
2: Bai, beti da, ez?
1: Bai. Oso ondo gondas aion, bai. Bueno, ba, ez dakit, beste zerrez daukagu momentu ze gehitzeko, irailean egingo dugu, deialdia zabalduko dugu berriro ikastetxetan.
4: Hor, normalean, ikastetxe berriren batek izena eman nahi baldin badu, edo norbanakoren batek izena eman nahi baldin badu, nola egiten dute harremana, edo?
2: Ikastetxei guk bidaltzen diegu deialdia, ikastetxe guztiei, Gipuzkoako eta Bizkaiko ikastetxe guztiei bidaltzen diegu, eta izen ematea errixa da formulario bat beteta egiten dute, eta nik jasotzen dut. Eta norbanakoek ez dute izena eman beharrik. Beraz, lana bidaltzearekin, martxoaren hasieran izaten da azken eguna, lanak bidaltzeko, eta ordurako bidaltzen badute horrekin nahikoa da parte hartzeko.
4: Ba, aurtengoa bukatu da, eta aurrengo urtekoa, ba, ikusiko da, ea udaran bat ematek irakurtzen dituen liburu horiek, ez da? Ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, besterik gehitzeko ez baldin baduzue behintzat. Mi esker bikote, gurean izateagatik,
1: bai,
4: eta urrengo bat arte.
2: Bai, urrengo
1: bat arte. Onda jo.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
6: Aurtengoa ere bukatu dela, martxoaren 19an atarratzetik abiatu zena Bilbon bukatu da.

0: eta ba hori, mezua idatzi duenaren hitzekin erran behar nuen, baina ez, aurten zazpi dira mezua idatzi dutenak, denak jakingo duzue, eta berriz ere korrika ipatuko dugu, baina zinegiten dizuet, azkenak dia izango dela, segia da azken garaietan korrika ezkerta eskuina ipatu dugula, baina ala ere bilantxo bat egin beharko dugu. Korrikaz beraz aritzeko Inesa Deken eta Garazi Zabaleta, txaldeon.
1: Agazimun.
2: Ie, patxaldeon.
0: Bo, nola ziste, zuetariko bat Bilbon egon zena igandean, edo atarratzen, bo, Inesa badakit baietz, edo behasteko zurekin, Inesa?
1: Be, bietan egon izuen zuzen izuen bezala ene botzan, ez ziten ene botza jabildi guano igantekin. Nahi, Bilbo bat izan izue, bai, hale, atarratztik partitu izue, nahi nizuna, heltzia ikusie, bai.
0: Eta zu, Garazi?
2: Ez, ni ez nahi zion ez atarratzen eta ez Bilbon. Atarratzerako bai ginen pentsatzen, ze justo martxoan 19 hortan etxeko lagunetako baten urtebetetzea zen, da esaten ginen jo, ba modu polite zen, ez, urtebetetzea ospatzeko joatea egun pasa, baino nahiko bai, denboraz ere justu biko ginen, eta azkenen, ba streamingetik eta argazki eta bideon bidez ikusi dute aurtengo korrikan hasiera eta bukaera.
0: Hala ere zuzenean begiratu duzu, ez?
2: Bai, egon naiz. Streaming hortara engantzatuta egon naiz, nik uste jende ibili gala hola.
0: Bai, uste eta urten ere, ni uartu naiz bederen bide bazteretan, jendea telefonoarekin ere goiten zela bideoari begira korrika itxoiteko momentu hortan.
2: Bai, nik uste ez, jakiteko ere esperoan zauden momentu hortan, ba, ber nondi joa zehazki zema falta da, bai. Bihurtu da streamine alako bai, sakratu ez dakit.
0: Korrikaren parte edo olako zerbait. Zu beraz, Inesa, abiatzea eta bukaera bizi izan dituzu, bi momentu desberdin, bi leku desberdinetan gainera, atarratzen kasik errian zinola erran dezakegu zuretzat, eta bon, erritiki bat, abiatzen den zerbait, Bilbon aldiz hiri handi bat, bukatzen den zerbaitekin eta korrika bukatzen delarik ere, nola bizi izan dituzu hor biak?
1: Ez dakit, mula erran, lehen egin oso berrezizuz, zunez baita sekulan igaiten atarratzetik eta basabutik, ordin lehen aldiazuz, zun jadanik korrika abiatzen ikusten guni laguk, ez da diala berrogei urte abiatuzuz, mena ez guntutzen pentsatuik ez, eta guai, ala ikusi atrabezatzen gue herriak, gue lurrak, gue brokatzen egien lurretan, oso eder zuzun, sustengu eder zuzun korrika enganik ebenko euskaldunentako eta euskaltzalentako. Eta heltzia, oso gozo ebai, jongututzu eben tzik hamar bat sibeutak algarrekin, heltzilat heltzeko, eta ara, gozo zuzun, eta eder zuzun ebai ikustia, ara, sibeutak batek dizue ekarri hor, lekukua esena gainilat, beste sei gazte ekilan, probintzega guzietakuk, eta hoi eder zuzun ebai alkartarzun hoi, provinzien hartzin, jakastia, gazten harremana, uskaekin dugun harremana. Ordin, bai oso hunkituik egia ezan, eta geho besta goxua.
0: Goxua, botzaren einekoa, edo ez, solako zerbait. Bazita iken gero. Egia da, desberdinki bizi izan behar dela, zakit esena adibes ikusten zinuen, zuzinen lekutik, Bilbon?
1: Bai, justu haitzinen nintzitzen.
0: Ah, leku honean zinen.
1: Bai, haitzinetik heltuik, lekiatxikik, eta bora.
0: Ados. Batzuek horako konzertuetarako, izar handien konzerturako hori egiten te, baina beste batzuk horrikaren zatez.
1: Bora, hoiduzi.
0: Bakoitzak bere izarrak. Ba, justuki hasi zira aipatzen, behar ba hori aipatzen aldugu, ortengo mezua berezia, beraz usaian pertsona batek idazten baitu, eta pertsona baten mezua baita Euskal Herriaren zat, eta aekaren eta korrikaren ordezko gisa ere, autua egin dute zazpi pertsona jartzea ariketa hortan, ez edo nor, zazpi gazte ere, hori ere garrantzitsua da, gazte gazteen autoa egin baitute, eta zazpi provinzietakoak, beraz Euskal Herri osoa ere ordezkatuz, eta bakoitza ere bere ibilbidea izan, bakoitzak bere ibilbidea izan duena ere euskararekiko, eta pixkat horren autoa egin dute. Garazizuk adibidez ikusi dituzularik hor streamingez zazpi horiek agertzen, zazpi gazte izango zirela, eta zer pentsatu zu?
2: Ba, gustatu zait, batez gustatu zait, nola bat, sormen kolektibo bat, edo ez, kolektibotasun horrei eman diala aurtengoan garrantziez, oain arten ikuste beti, ez, okerrez ban hau behintzat, pertsona bat izan da, pertsona ezagun edo esanguratsu bat nola bat, eta, bueno, unkigarria izan da beti, ez, mezue irakurtzeko momentu hoi. Baina bai iruditzen zait, ba, beste balio bat edo hartu dola urtengoan, ez, ba, jende desberdinen artean gainea aipatzen zinuena, ez. Euskal Herriko herrialde bakoitzeko jende gaztea izatea, ba, mezu horren sorkuntza hortan parte hartu dona, bueno, iruditzen zait oso keinu polike izan dela, eta bai atzo gero mezue irakurtzen ere, ez, ja patxada gehiokin eta ba gustatu zait, bai ematen duen mezue eta bai nola daun idatzita ere, ez? Orduan bai uste dut bueno, aurtengo korrikain jendetsuta hain politxorri bukara emateko, ez? Modu borobila izan dela.
0: Bai, egia da, badela alde kolektibo ere, kolektibo hori ere mezu horren idazketa lan hortan eta autu hortan, inesazuk zer diozu?
1: Bai, nik maitatzit hoi ipatzen zinen anonimoak ebai izatia, be uska egun oztakuan egarri berrak baita, eta eder zuzun atzamaiten dit hitza emaitia edo nurri gizartia ihotx eta gazter. Hoi maitatu dit eta imaginatzen dit bildutiera hitzen idazteko, aipatzez bakotxean realitatik, eta hoi atzaman dit hunki garri.
2: Bai, hor ikusi dut aekan YouTube kontu nere ba induela alako, ez? Ba, zazpi pertsona hauetako bakoitza ba pixkat bere burua aurkeztu eta nongoa den eta zelan egiten duen, eta uste dut jo aukera polite dela ere, segurazki askontzat batzuk behintzat ezagunegoak, bestek ez ezagunegoak, baina bueno, ez aurpegi berrioik ezagutzeko ere eta hotz berrioik.
0: Bai, eta bakoitzak, bai, dirudienez beraz elkartu dira, biztan da idazteko, baina bakoitzak ere berea ekarri du, suposatzen dut testu hori, eta gorputzaren ere, pixka bat hori izan da, ustut, oinarria, itzauena, euskararen gorputza, edo zazpiek osatzen duten gorputza, eta euskara hizkuntza beraz gorputzoren oinarria dela ere, pixka bat hortik doa, ez? Mezua zer ulertu duzu azkenan zuek mezu itz edo oietatik? Inesa?
1: Bref, nik zuke randesuna. Zdakit zer egit nik maitatu dit ebai urrentzin kumit bat zabaltzen ziela ebai euska ikasi nahi diener eta bester ebai euskaldunek ebai behar behitu kasu eman ebai gue hizkuntza baliatzia eta babestia eta maitatzia eta zaman dite zer urrentzin ala hitzoik minibat publikoentako eta jenter zabalik eta bo, maitatu dit.
0: Garazi bai?
2: Bai, ados, ez dakit hola sakonen ez dakit zer esan mezun ingurun ere, bai, ikusi dut hor nahiko hasieran gustatu zait asko eskutik eskura trazatu dugu gure herriaren gorpuzkera, ez? Bueno, ze metaforikoa eta badauke kutsu poetiko hori ere, baina uste dut bueno, fondoan euskera gara, ez? Mezu hori izan dela aurtengoa eta amaierako mezu hortan ere ba idea hori dela, ez? Gogoratzen naiz duela urte batzuk ba nola oihukatzen ginun hemen gaude euskararen alde edo hoi izaten zen korrikako leloa eta gaur egun oraindik ere mantentzen da hori, baina aurten usteot buelta bat ematen ere saiatu diela horrei, ez? Eta euskara gara edo, ez? Gauz bat da euskararen alde egotea eta bestea bueno, euskara bizitzea edo euskaraz bizitzea. Orduan uste dut, ez? Hortarako saiakera ere izan dela nola bat aurtengo iziokoleloa.
0: Bai, Itezgarriatzen dut, garazi gaiten zua, zenik ere usu horri pentsatu izan dut beti, ba, hori da, kamioietik beti entzuten dugu, Euskararen alde, gure irratia Euskararen alde ez guk kilometro hartu dugularik, eba, ez gire Euskararen alde, Euskaraz bizi gira, ez da gauza bera, edo bada zerbait ola nik ere itzoietan zuzena ez dutana, edo, eta Euskara gara bai gehiago, egukiago iduritzen zaitala ere, zakit zer diozuen, Inesa?
1: Ba, Gerazi.
2: Ez ados hori, bai. Nik ere askotan pentsatu izan dutela eta uste dut, dena dela badaula joerai aldatzeko, eta saiakera, baino gero badaude lelo batzuk nahi gabe gure imaginarioan eta burutan gelditu dienak, eta batzutan oso zail suertatzen aldatzea ere, ez? Baino bai. Eta gero praktikan, bueno, itzingo dugu aurrera hori, ez? Askotan nik ere pentsatzen duten gauze delako, jose arrakastatxu ez, jendetxu ez, poza eta zenbat emozio sortzen dituen korrikak, eta bueno, ja horrek ze urte guztirako gero ez, ze indar uzten duen, eta ba, ze isatxolo esan zaun.
0: Hori da, ere ondokoari pentsatzeko pixka bat, korrikak ere ala dio, korrikaren momentu garrantzitsua da ere 12. eguna, korrikaren ondokoa, beraz, bai 11 egunez horlako festa edera gertatzen da, eta komunio edera ere euskaldunen artean, eta beste, baina agian ahantzen alden momentua da, eta bezuar ere pixkat borrokarena aipatzen dute, beti borrokan den hizkuntza baita euskara, eta beraz Euskal Herria ere, eta mezuaren eragina hortan zein izaiten alden, ezagut 2024ko mezuaz adibidez oroitz zaizte, zein izan zen, edo zerbait atxiki zenuten mezu hortatik, Nisa?
1: Nahe, nik egeren handezit bate, momentian behatzen dit eta maite dit, megeo ez dit bate behiz pentsatzen mesia edo iganik duzu amini bat, bena, bon, beti goxo duzu momentin, jatanik hor adibidez, ara, sartu gituzu denak etxeat, entzun dizug erraiteko abazena, eta atzumaiten dit, behi maiten dira erraiten duzu mesala indar amini bat jarraikitzeko adibidez eben atarratzen aipatu dizug jatanik leguneko antelaketan ginenak jarraikitzia zantakaz gaiza egiten urtintzear algarrekin, eta beti uskai leku bat sortzeko eta egiteko. Eta hoi dit atzamaitene derri bai kurrikan duzu ondutik emaiten daizu nindar egiteko.
0: Zerbait ekartzen du beraz ondutik kurrikak, Garazi?
2: Bai, nik uste baiet, behintzatek karri behar lukela, baina pentsatzen dut baiet, askotan ez zait bururatzen beste ekimenik halako emozioa sortzen donik, ez? Eta uste dut gaur egun, bueno, emozio positiboak eta baikorrak sortzeak ere badaukela, bueno, meritua handi, ez? Nahiko garai ezkor eta ilunetan gaudelako. Ordun, bueno, ni adibidez lasterka indota orten, hor Lekunberritik Betelurako bide ninun, ba orten Leitzetik gure herritik ez da pasat, baino bai kilometro batzuk hor zeuden, baino gero ostiraleño nitzen Arabara langraitzera, Arabako herri hortara lasterka itxea, eta hor, bueno, bai ikusten zen, bueno, ba, gure errealitatekin edo Leitza bateko errealitatekin alderatuta ez, bueno, euskeran erabilera eta errealitatea nahiko zailegoa dela, behin nik hori sumatu nun, bueno, ba, zegoan jende asko eskolako hor bilduta, eta pentsatzen nuen, jo, euskerakin akaso hainbesteko loturarik edo hain esturik izan ezto noientzat sortzea alako estimulo positiboak eta oroitzapen polits bat edo positibo bat euskerakin lotuta, bueno, pentsatzen dut utziko dola horrek bere arrastoa ere, batzungan behintzat, ez dakit nahiko ginuken guztingan utziko don arrastoa, baina pentsatzen dut, bueno, badola bere eragine izanen dola.
0: Eta, ja da, azken egunotan dudan galdera eta zukere aipatu baituzu, Garazi, nola ze emozio sortzen duen korrikak eta ze alde positibo ere zakit proposatzen duen eta edatzen duen. Zerke egiten duzuen uste zain beste emozio sortzen digula korrikak, ze bai nigarra, bai momentu berezi hori, korrikaren kamioia aldo delarik, zure kilometrora, gauez oraindik berezik ago izaiten da. Zer diozue, zergatik olako emozio sortzea, Inesa?
1: Ene ustez baita eksperientzia kolektibo bat. Zegin nua erran bena algarri, bera kizu, zuek zuek kilometroa egiten duzula, bena bardin, nik badakita arantxa zuek eginen duzula lapurdine bai, garazik ebai beliraldin, baduzu hola zerbait bizitzen duguna denak algarrekin. Uste dit hoi baden, baduzu ebai eksitazioni amini bat, ez baduzu, reiten zu mesal egikitzen duzu, heltuko duzu, hartzen duzu lekukua, eta geho juiten duzu, eta jarrekitzen duzu. Baduzu alde hoi, nun lotzen gutin ebai euskaldun guzia, kilometroz kilometro algarrekin, eta mugaz gainti ebai, zenta ez duzu beste ekimen hola nazionalik kain handi, nun elkartzen gien provintzia guzietakuk. Eta uste dit, hoi dela mini bat ebai sortzen dina, eta geho bat duzu, ene uste zen, ni pu duzu haurretako hitzapenak ebai hori nizu tipitan, ikasten gini laik kurikako kantoia, goe bizkoarekoak sortzen, juiten kurikata iteta mekin eta ikastolaekin, bat duzu hoi ebai ene uste za txikimentian hartzen gutina.
0: Bai, garazi?
2: Bai, bai, nik uste, ez dakit, oso ekimen originala edo desberdine dela. Nik pentsatzen dut gu oso ituta gaudela iaz, Inesak esaten zuen bezala txikitatik ja bizi izan dugulako eta badakigulako zer den, baino kanpoko edozeinei kontatzen hasita, amarregunez, erabat edozein ordutan, ez? Badaudela pertsona batzuk hor, lasterka furgoneta baten atzetik euskeran alde, berdindo, ez dakit, berdindo segura alditzen don, berdindo egunez edo gauez, bueno, usteot, badola pixkoat epikotik ere, ez? Gaina gogoan dut, aurtena kaso ez, baino azkeneko edizio hartan, bideo batzuk, esango nuke Araba inguruntzela elurre, furgoneta trabatuta, jendea bultzatzen, bueno, bada lako sensazio bat esatea, bueno, zora garri horiek edo esaten zuen, ez? Nahiko ekimen eroa edo pentsatzen dut garai baten norbaitei kontatu tuta, ez? Hau ingo dugu, jo, izan barra zula sinez gaitze, orduan.
0: Bai.
2: Bueno, uste dut, badola hori, kutsu original, berezi, eta beste inon ikenezten zerbait den sensazioi ere, ez? Eta pentsatzen dut horregatik ere badola emozionatzeko gaitasun hori ni, eta etxekoakin askotan, biga streamine ere segitzen, bai bal gauetan jartzen ginun, edo goizen goiz esnatu gozaltzeko ordu hortan jarri, eta emozionatzen ginen, ez? Ikaragarri edelako, bueno, ba, ikustea jendea erabat hori esaten zuen nahi nesak. Lekukoa eskuz esku Euskal Herri osoari itzuli ematen, eta bai berezia da.
0: Ba, untxa, gero justu bukatzeko, Inesazuk nun egin duzu korrika, beraz atarratzen, eta Bilbon, edo beste leku batzutan ibili zirala ere?
1: Ez bat, justu hor.
0: Bai?
1: Sibiruan eta geho Bilbon.
0: Ez duzu faltan bota.
1: Hain izan bena ez dit denboa ikuken.
0: Hori da. Bai. Zegiarra ni atarratzen egon nintzen eta gero gauean behar nuen oraindik eta joan nintzen. Ezker eskuin beti kilometro bat egitera alnuen lekuetan, baina gero aski izan nuen. Zuk beraz garazi jamezala, Arabara ere joita hautatu duzu, besterik egin duzu?
2: Hori, lekun berritik Betelu inguru hortarako bide hortan eta Arabakoa. Eta gero, hemen esan erran irratin, zuzeneko berezi egin ginun, iganden pasatu zen, martxoan 23 edo 22, bai. Goizeko 7 terditatik aurrera, eta bueno, hemen Itziar lankidea eta biek egon ginen estudiotik alako konexio berezik iten, eta elkarrizketak, eta giroa jasotzen, baina hemen ez duen izan lasterkaiteko aukerarik. Eta gero, utzikot, azken zabat Azken, bueno, atentzioa eman diten aurten, azken urtetan dexente ikusten dut, ume asko kartzen duela lekukoa, eta kaso askotan oso, bueno, ba, logikoa da, ere, ez, ba, eskolak eta guraso elkartek eta guen, baino kilometro askotan iruditu zaite izan dela aurten, eta aurtengo berrikuntza txakurrena iruditu zaite.
0: Ah, bai, bai.
2: Eta ez dakit, ze egizan pentsatzen, jo, ba, txakurrek aztoratuko dira, hainbeste buia eta hainbeste jendekin, baina ikusi dira da jente, bai.
0: Egia.
1: Ikusi dut batean zaldi bat ere, nagoet zaldiekin.
0: Egia.
2: Ah, bai.
1: Bai,
2: ikusi nun streamingetik, bai.
0: Egia, ondoko pentsean, olako bitxikerietan ere aldaketak, bai, behar bada. Nik pentsatuen ere bizikletarena, lagun bat erretan, eta agian ondokoan bizikletez ere egingo nuke, eta jantzian baina, ez, korrika da, ez, bizikletez egiten, beraz, hori ere, bada ez, ezakit bizikletarena ere korrikan izaita, beste bitxikeririk edo, ikusi duzie? Inesa?
1: Ez, hola.
0: Ez?
2: Hor, nik bai ikusi dut aurten Instagramen edo ez dakit zeinekin don alako kontu bat korrikako momentu xelebrekin eta badaude erorikoa, baina gero ikusi dut oso polite adineko gizon bat justo korrika iristen nahi den momentun errepidea gurutzatzen hasten da bastoi batekin eta ba, korrikako lekukoa bi lagunek daramatea eta altxatzen due bi besoak eta gizona azpitik pasatzen da, bueno, oso badaude alako bideo xelebrek bai hortik.
0: Egia, badira beste batzu, bai, korrika momentuak edo deitzen da Instagramen, eta hor badira bideo iringarriak edo erortzeak ere.
2: Bai.
0: Egia, erran hori ez da iringarria erortzen denaren zat, bai.
2: Ez. Egia, batzuk ez.
0: Baina, ikusten duzuarik, egia da, batzutan irri egiteko da. Bo, untxa, ebe, hortan bego, beraz, korrika bukatua eta egonen girala ere korrikaren zatitxo batekin gure baitan pentsatzen dut. Albez hainbat, bederen. Inesa, dekenta garazi zabaleta, mirisker izan untxa.
1: Zan untxa.
2: Izan, aio.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA maitatzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zara. AIRK irratia.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

entzun nuen. Bizitzak eraman zuela zaldi txuriaren gainean.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: Bat bi, bat bi iru lau.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

A-I-E-R-E-K-A, Iratia. A-I-E-R-E-K-A, saletuak irudikatutako irrati digitala.

zapalduko duzuri biziak entzera. Gatilloa zapaldu, zulatuz burua, orduan beteko da zure mendek.

0: tendrías que... Y otra vez el adaptarme, ¿eh?
1: Es un poquito un premio para ahí.
2: Rita Renata.
3: Egunon, Radio Westside, la radio de todos.
4: Gabon jaun andreok, azken albisteak dira gorpu bat azaldu dela Urumea ibaian. Ondoko italiar jatetxeko nagusiek adierazi dutenez, fiambrearen izena Di Stefano Cardone da, enpresario siziliar bat. Polizien ustez Euskal Herrian mafia beltz baten hasiera da. Izan ere, De Solanos familia mundu guztian ezaguna beraien mafia beltzagatik Euskal Herrian daudela adierazi dute.
5: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
6: AIRK, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.

sera la fête. Il ne restera rien. Il ne restera rien.

0: AI Erika Irratia.
1: AI Erika eta zergatik ez?

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.

IRK entzuten ari zara. IRK irratia.

0: AIRK, diffuse pour vous en DAB+.
1: AIRK, naidu swen besala.

AIRK, la radio numérique qui vous apaise. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Eleka, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIELEKA irratia baino gehiago.
1: AIELEKA antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: I Ereka et pourquoi pas.
1: A I Ereka Irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK zaintzen zaituen irrati digitala.
2: Very good. Let's keep with it.
1: AIREK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
0: AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka zalituak irudikatutako irrati digitala.
2: No,
3: no.
2: Eso no.

0: AI Ereka, Zaintzen Zaituen, Irrati Digitala.
1: AI Ereka, Irratia Baino Gehiago.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

je fais du ram, dam, je me connais. Oui, à sing, sing, je finirai.

AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako. AIRK entzuten ari zara.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, la radio numérique qui vous aime.

de silence.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.